0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Mega

мелодии, които могат да стопяват както сърца, така и колоните на уредбата ви. Така определят музиката на Built to Spill. Може би не точно в тази песен, която чухме Gonna Lose от албума When the Wind Forgets Your Name от 2022, но Built to Spill са го правили почти постоянно през последните три десетилетия. Бандата е създадена от китариста Даг Марш в Бойси, щата Айдахо през 1993 и в началото е силно повлияна от тежкия саунд на Dinosaur Jr., но също и от мелодичните джем-рок импровизации на Нил Янг и Crazy Horse. През годините Даг Марш често сменя музикантите в Built to Spill и в последната версия на бандата свири с бразилска ритъм секция, барабанист и басист, които среща по време на турне в Бразилия. Лео Мейде и Жоао Касаеш държат солиден ритъм, върху който Марш полага своите меланхолични мелодии, обвити понякога в доста превъзбудени китарни сола. Двамата внасят и по-голяма естетика с интересното си доста гъвкаво свиране, с което сякаш го карат да навлиза в нови музикални територии. На места в парчетата от When the Wind Forgets Your Name се усеща влиянието и на дъб, появяват се и акустични струни на тамбура, елементи, които правят грандиозния китарен инди-рок на Built to Spill още по-приятен, по-сайкаделик и още по-непредсказуемо интересен.

Waves с The Dance. Песента дала име и на новия им албум. Слушате Мега Час. Време е да чуем нова музика и от ето тези образи, австралийците The Murlocs.

бандата от Melbourne, The Murlocs, с нов албум през 2022. Rapscallion е връщане към оригиналния им ударен китарен саунд след по-тихия Bittersweet Demons от миналата година, който беше композиран на пиано и беше доста по-здържан и замислен. The Murlocs са страничен проект на фронтмена на друга австралийска банда Ambrose Kenny Smith от Psychedelic героите King Gizzard and the Lizard Wizard. The Murlocs се събират през 2010, като идеята е била да свират само рок кавери. Постепенно обаче започват да пишат собствени парчета, като издават дебютния си албум през 2014. Въпреки че свирят едва ли не roots rock, Murlocs не се свинят да взаимстват и от други стилове. Сега слушаме неща от техния шести албум от Rapscallion. Това е песента Bow-Legged Beautiful.

The Murlocs с Bow-Legged Beautiful. Новият му албум Rapscallion определено може да бъде разделен на две части. Първата е пълна с задъхан и понякога доста тежък галопиращ рок, докато втората е по-спокойна и сякаш парчетата там са записвани от друга група, като ето това, The Ballad of Peggy May, в който Murlocs завиват в по-баладична посока.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Fucking Kill Me, ново парче на The OCs. The OCs или само OCs, бандата на китаристи от Сан-Франциско Джон Дуайер, винаги са правили задъхан, нестандартен, оригинален рок, инжектиран с една такава бясна енергия. През годините OCs смесваха гаражния си рок с прото-метал, с тъмна психеделия, прог-рок, джаз, поп и какво ли не още. В новия си албум, A Foul Form, обаче Джон Дуайер и The OCs се отдават напълно на страста си към отвяващ хардкор пънк. Песните са вдъхновени от тинейджерските музикални идоли на Дуайер, като британската анархопънк банда от 80-те Rudimentary Penny, които китариста преоткрива и слуша по време на COVID локдаун. Казва, че A Foul Form е най-бруталният албум, правен от Джон Дуайер, но тъй като все пак става дума за OCs, при тях дори бруталното може да звучи мелодично и експериментално.

Built to Spill с Fool's Gold, най-нежното парче в новия им албум When the Wind Forgets Your Name. Трудно се спира, когато тръгнеш да пускаш балади. Ето една от Collective Soul, Just Looking Around.

Wicker Man, готината австрийска банда The Murlocs. Седнете сега за малко, защото следващото парче е само за медитация. Geometry Rose and the Voices of Invention.

Ain't Life Grand, Jimette Rose and the Voices of Invention. Почти в края на 2 часа, през които слушахме и нови неща от Collective Soul, The Murlocs, Built to Spill, OCs и Airwaves. Приятна седмица, да ви бъде слънчева и готина. Завършвам с песен на Airwaves, Star Earring, да чуваме от Лондон. Слушахте Мегачас с Андрей Владов.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Тангра Мегарок.
2: 20 години Тангра Мегарок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мегарок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Тангра Метал Шоу.
3: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шоу. Пряк наследник на свирепата програма.
5: Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Върба.

Ако първият изстрел на Six Feet Under ви оцели точно между очите с тази песен Mutilated Corpse in the Woods от предстоящия да излезе след няколко часа нов техен албум, не знам къде ви оцели Heaven Sent на The Amity Affliction. Това е Tangra Metal Shock, нашия екстремен музикален радиоексперимент, в който днес ще има изумителни чисто рови произведения, като първото истинско доказателство, което прилагам, е обявени още миналата седмица нов албум на митичните

Brainwash Gang беше вторият сингъл, който чухме от този албум, наречен Dead to Rights. Албум номер 14 за легендарната формация, предвождана от

вечния Курт Вандерхулф, но също така и първи в чисто новия състав, в който всъщност на бас свири култа Дейвид Елефсън след безчестното му изхвърляне от Мегадет. И очевидно липсата на Желарио Мастейн да го привлече в прощаурото турне на една от големите четири групи на американския траш. Но ето, че Дейв Елефсън има сериозен принос в този толкова добре балансиран, както пише в рецензиите, нов Metal Church, балансиран от гледна точка на, от една страна на везната е класическия траш, а на другата везна са иновациите. Ето я! Иновациите внесени от новите трима

Разбира се, най-голямата и драстична промяна в Metal Church е смяната на певеца. Днес това е Брайан Алън, който се справя много в духа на постиженията на Марк Лопес, например. Дейв Елефсън така влиза на мястото на Стив Унгър. А на барабани е партньорът в ритъм секцията на Дейвид Елефсън, Кен Мари. Изключителен барабанист. Познаваме го в бандата на Алис Купър, Bonfire, Fifth Angel и Chastain. Той замести Стед Хауланд, когато пък сме срещали освен в Metal Church и в Wasp. Същия ритъм в парчето Deep Cover Shakedown. А след това ще чуем и The Show.

започна толкова отдавна, защото Metal Church, първият им албум, излезе преди 42 години през 1984 и още от тогава, в следващите една-две години, някак си се появи мистериозен много голям надпис на гърба на Киро Одеон, тогава Дружба, в сърцето на София на попа. Те са от Сан-Франциско, Калифорния и всъщност основната фигура е китаристът и главен композитор Кърт Вандерхулф, но ние винаги сме му викали Курт, разбира се. Наричат го Блобо. Днес той е на 64 и успява да навигира този кораб през толкова личностни промени и толкова стабилна музикална посока. Преди да чуем парчето Изгубено време, Wasted Time, ето това се казва No Memory.

Разбира се, няма как в този момент да сме 100% сигурни как се чувства новият певец на Metal Church, Брайан Алън. Не, че нещо се е случило с предишния, но всъщност той беше повикан и участва само в един албум след смъртта едва на 55 години, след самоубийство на Майк Хау, който беше с бандата още от 1989 и онзи фантастичен албум Blessing in Disguise. След това можем да кажем, че през 2005-та пък умря и друг певец на Metal Church, Дейвид Уейн, но стига прокоби. Завършваме с парчето «Моят гняв» от новия албум на Metal Church, My Love.

певецът на Страйпер Майкъл Суит със соловия си албум и това е песента The Master Plan. Самите Master Plan предстои да издадат своя албум. Те имат страшно много последователи, включително и в България. Ето ви песен от него. Между другото, след това предстои да гребем из дълбоката парица на Crimson Glory, също така и нови албум на Immolation и този на Vomitory. Ето, Master Plan с Electric Night.

Blues and Glory. Превъзходната американска банда от Сарасота, Флорида, има чисто нов студиен албум. Той излезе преди няколко дни, но също така цели 27 години след предишния Астрономика. Chasing the Hydra е петият в историята на тази страхотна формация. Ето заглавната песен в него.

Разбира се, тук е интересно да се подчертае, че певецът Тот Ла Тор разбира се, че да участва в този албум, защото е адски заед в Куинсрайк. Няма го и предишният им певец Уейд Блек. Вместо това Травис Уилс поема тази толкова важна функция. Той тренира вече 3 години за записите на този албум, заедно с китариста Марк Боргмайер, който е също новодушъл в формацията. Другите трима са добре познатите ри Джеф Лордс бас, Дана Бърнел барабари и Бен Джаксън ритъм китара. Broken Together.

е Хайде, още една песен от албума на голямото завръщане на Crimson Glory, след което ще втвърдим ситуацията. Парчето се казва Angel in my Nightmare. Ангелът в моя кошмар. Страхотно.

Сега няколко парчета от предстоящи издания, преди Immolation да се опитат да ни прережат гърлата съвсем закономерно със своя чисто нов студиен албум. Ето една формация от Leeds, която е на път да издаде на 1 май своя четвърти дългосвиращ албум. Cognizance, всъщност, определят себе си като прогресивна technical death metal формация. Съществуват вече почти 15 години. Новият им албум, представен от парчето The Zone.

На 19 юни ще излезе третият албум на Warning. При това след 20 години отсъствие. Защото първите два албума се появиха много бързо през 1999 и след това през 2006, но групата се разпадна и след като се събра отново през миналата 2025, този нов албум беше неизбежен. Doom Metal от Harlow, градство Essex, управлявано от китариста и певец Патрик Уокър. Ето ви песен от този албум. Stations.

Оставаме на Doom територия, но вече сме в Америка и то в щата Колорадо. Chemist предстои също да ни зарадват с свой чисто нов студиен албум на 12 юни. Формацията, която никога не се е срамувала да се движи между различни локални плата в екстремния метал, остава вярна на себе си. Ето ви, близо 5 минути доказателство за това. Invocation of the Dreamer.

Време е сега за класика, но за модерна класика, защото Immolation наложиха името си сред най-емблематичните банди на американския death metal. Даже не постепенно, а още с появата си. Преди 37 години, ударно, още с дебютния албум Down of Possession през вече адски далечната 1991. А сега точно този death metal май отново излиза на мода. Албумът се казва Descent.

Stimulation форсираха, настъпваха педала на гъста до ламарината и успяха някакси тази толкова конкурентна среда да напипат своя лично собствен звук. Днес виждаме, последните години дет метала се променя, мутира и едва ли почитателите на Immolation са стотици милиони, но това е цената, която плащаш за това да останеш верен на своите собствени търсения много често. И все пак новината, че предстои излизането на този техен 12-ти албум, предизвика явни тръпки на задоволство и нетърпеливо очакване. Той най-вече е тук. Най-после е тук. Ето още две фантастични композиции.

лидери ударят с заглавната си песен. Ето кои са главните вировници. Старите престъпни физиономи. Роберт Вигна, водеща китара. Рос Долан, вокали и бас. И разбира се, също старите, но все пак от новото хилядолетие, Стив Шалати, барабари и ритъм китаристът Алекс Боукс. Ето го за главното парче в новия Immolation Descent.

Дълго и в повечето случаи болезнено беше изкачването по този стръмен баир днес в Тангра Метал Шок с тези толкова тежки и остри камъри, които предлагат главните ни герои. In Death Throes е албум номер 10 в историята на Vomitory. Идва 3 години след предишния All Heads Are Gonna Roll, което беше намигване към Some Heads Are Gonna Roll на Judas Priest. Всички глави ще се търкалят. Ето тази песен в новия албум In Death Throes се казва Erased in Red. Bloody sword from the chest. Both of us are bone, and they are in the

Казано съвсем накратко, това е краят и то се... Една от най-яките песни в албума на Vomitory. Следващата седмица ще има нов Tangra Metal Shock. А това парче във въпросния нов албум на Vomitory се казва For Gore and Country. Право думаш.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
1: Мол Върбанов.
5: Добре дошли в най-дългото радио шоу на Тангра Мега Рок.
1: Мол Върбанов.
5: Цели 4 часа по радиото.
1: Гости на живо в студиото.
6: Дъждът вали и нека да не спре.
7: Световна класа.
1: Най-новата музика, но и от безценните архиви.
5: Заповядайте в мола за забавления
8: на Тангра Мега Рок.
1: Понеделник, вторник и сряда от 12 на обяд.
5: Мол Върбаров.
1: Универсалното радиопредаване.

последния ден на септември 2026 започна с Deep Purple, Led Zeppelin и най-новата песен на Грета Ван Флийт. Харесвате ли ги или не? Те са Фактор. Албумът им Palace for the People или Дворец на народите. Извинявайте за румънското им заглавие. Извинявам се, въпреки че нямам нищо общо. Ще излезе след 10 дни на практика на 9 октомври. Чухме и други песни от този албум по-рано през лятото. А сега сряда. Една позабравена песен. Може би. Въпреки, че през пролета и лятото тя доста често звучеше по вашето любимо радио на Edge Hill.

ще продължим с радиоверсиите на телевизионния хит «Моят плейлист». Много се говори за миналото издание, сега в неделя с Ирмена Чичикова. Ще чуете радиоварианта в 14 часа във втората ричас, а сега след това страхотно парче «Double Take» на Edge Hill. Ми се струва съвсем естествено да продължим със страхотните Marcy Playground. Някой друг път ще ви кажа...

0: страхотното си парче Киану Ривз с великолепната група Dogstar. Продължаваме по радиото след миг, след няколко полезни съобщения.
1: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
2: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
3: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
4: Трикракото пиле, Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

They Call Me The Breeze. Тази песен е известна на толкова много хора по целия свят. Известна е After Midnight, но най-вече в версията на Ерик Клептън, както и Cocaine. Но всъщност песента е на великия и да сравним J.J. Cale. Трябва да си спомним, че сега на 20 ноември ще отпразнуваме 20-ти рожден ден от излизането... 20-ти рожден ден на историческия съвместен албум на J.J. Cale с Ерик Клептън, The Road to Escondido. Той ще бъде преиздаден от издателите си под заглавието The Road to Escondido Enhanced Edition, и в него ще бъдат включени три неиздавани до сега песни от същите тези звукозаписни сесии, както и три концертни изпълнения от Сан Диего. Първият сингъл от новото издание е едната от новите песни. Казва се Roll On. Да припомним и, че през 2006-та в феровете най-после дочакахме съвместен албум на Кейл и Клептън след публично декларираното взаимно възхищение години наред. Хората не си дава сметка колко важен е J.J. в родословното дърво на музиката, подчертава Ерик Клептън. Въздействието му е несравнимо по изтънчения начин, по който пее, свири на китара и издава албуми. Ето я тази фантастична съвместна песен. Roll On. Момент. Смесването. Ето. Жестоко.

Както вероятно бихте казали вие, две рандъм песни от по-късните периоди на YouTube. Сега албума Zooropa. Zooropa излезе през 1993 веднага след Achtung Baby. Something

Better Than Others. Не знам вие какво мислите за албума Zoo Europa. За мнозина той беше шок, защото може би записите, направени от Flood, бяха нещо ново, но всъщност това беше транзицията, както казват в спортните коментари в България напоследък, колко Стойров знам, че се смее жестоко в момента, между десетилетията, намеси тук Марк Елис, по-известен като Flood, изключителният продуцент на Soft Cell, Cabaret Voltaire, включително New Order, Nick Cave and the Bad Seeds. Аз харесвам този албум, но всъщност аз май харесвам почти всичко на YouTube. Zoo Europa. Турнето беше смазващо. Ето парчето Babyface. Назо Русков седни. Групата ти отдавна се казва Babyface Clan.

Ето че скокнахме наистина с три крака в този албум на U2 Discotheque. Между другото, глупости говоря, в този албум поп, девети студиен Howie B работи заедно с Flood. Две години по-късно, по повод един рожден ден на нашето радио, Howie B беше тук в София за едно парти, но по повод този рожден ден, но ето е тази тогава скандализирала феновете на YouTube песен Discotheque. Те определено умеят да слаломират между поколенията, десетилетията, батика го казах, десетилетията. Албумът е записван основно в Дъблин, но и малко в Хановер и в Майами. Discotheque. Само да ви кажа, че втория YouTube епизод, така както мърдате с Ханс, опитайте се да ме чуете. Вторият задария YouTube епизод ще бъде днес в 3 след обед.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebelstore. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebelstore се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
0: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
4: Всеки четвъртък.
5: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения. Истории. Хубави хора.
6: То не останаха хора, бе.
5: Ток-шоуто.
4: Пришелецът. 21-12.
7: Но най-вече музика, когато има
4: вашето радио.
8: Тангра. Мега. Рок.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Съвсем от типа, не? Съвсем от типа, не? Съвсем от типа, не? Съвсем от типа, не? Съвсем от типа, питам!

на Jason Status. Чакаме техният албум да излезе през октомври. Казва се Generic Everything. Излиза всъщност след 8 дни. Тази песен не беше лоша. Disgruntled. Има специални гости вътре, но както иде, както иде. По-скоро искам да насоча вниманието ви към това, че ни предстои среща с Гермена Чичикова, радиоверсия на това приключение, но до тогава има още малко време. Искам да ви пусна едно парче за отпускане. Раг Пилалу. Поза Лотус.

0: Първанов. Универсално радиопредаване.
1: Здравейте!
0: Мол Първанов. Понеделник, вторник и сряда.
1: Моля за вашите аплодисменти.
0: Мол. Мол.
1: I got the blues.
0: 4 часа музика, интервюта и игри. Луксозна, модерна обстановка.
1: И тази седмица, номер едно.
0: Истинското шоу на Васил Върбанов започва в 12 на обяд.
1: Колеги, моля ви.
0: Заповядайте в Мола за забавления на радио Тангра. Мега рок. Yeah. Мол. Мол Върбанов. Универсално радиопредаване.

0: септември.
1: През 2026-та втората част на Молвар Баров започва с Грем Коксън от Blur и песен от неговия излязъл през пролетта нов солов албум Castle Park. Песен със заглавие Billy Says. Сега ето ви тази много често обещавана днес радиоверзия разрещат ни с това чудесно момиче. Рабат и леко недодялан по природа, днес обещавам да използвам най-тънките си пръсти, за да пипам в сърцето на деликатната и много пленителна Ирмена Чичикова. Камерата я обича, фотоапаратите и публиката също. Изобщо всички обичат Ирмена, а това е особено важно, защото нейната професия е театрална и филмова актриса. Точка. Ирмена е цялостно отдадена на нея, но държи много на свободата. Обича също и музиката силно. Точно за това ще стане дума сега, тук, в моят плейлист. Най-вероятно.
2: Здравейте! Ето, че най-после Ирмена Чичикова попаднахте и в моите ръчички.
3: Аз много се радвам за това, защото отдавна искам да попадна тук.
2: Какво ще гледаме, Ирмена?
3: Ще гледаме един плейлист, който много ми беше трудно да реша как точно да го оформя, но в крайна сметка реших, че ще е емоционално свързан с много важни моменти от моя живот и ще е музика, която малко или много говори за невъзможното, достигането на невъзможни неща.
2: Звучи като едно много поетично обещание.
3: Да, така се получи някакси. Не знам доколко са поетични самите песни, но за мен носят голяма символика.
2: Започваме с Мрак, защото тази, може би най-популярна песен на българската група Стейн, се казва Нощта.

0: Нощта на Стейн излезе като сингъл през 98-ма, а целият албум, който се оказа и единствен на тази чудесна група, щеше да се появи цели 2 години по-късно. Каква е връзката на Ирмена с господин Господинов?
1: Връзката е много лична, защото това е една от първите така алтернативни банди, с които аз съм се срещнала в тинейджерския ми живот, още когато бях в гимназията в Пловдив. Това е една от групите, които съм гледала на живо и беше невероятно. Мисля, че те малко или много открехнаха така света на алтернативната музика за мене. И този албум и до ден днешен, наистина, колкото и пъти да го чуя, усещането винаги е едно и също за някакъв вид свобода, за нещо, което никога не съм слушала преди. Вокалите, текстовете, има много театралност в него, което, разбира се, тогава много ми допадаше, защото мечтаях да стана актриса в този момент и все още се припознавам в него.
0: Стефан Попов на барабани, Вайло Челъков китара и двамата свирят днес в Тангра. Като

0: да приемат името Стейн, съществуваха под името Лут Гидия.
1: Да, помня.
0: След края на бандата, всъщност, Гепи продължи с Студио Стейн и направиха много интересни видеоклипове на музиканти от БТР до Миленик. Разбира се, след като сте имали възможност да гледате предишни епизоди на моят плейлист, знаете, че в някакъв момент ще ви попитам каква е вашата връзка с музиката и с музикалните инструменти, като така и така е ясно, защо да не ви го задам сега.
1: За съжаление, аз не мога да свиря на никакъв инструмент, не мога да пея много добре и това е голяма моя мъка, защото някакси винаги съм се възхищавала страшно много на музикантите и на хората, които могат да боравят с инструменти, да създават музика. И съм си класическо групи, общо взето и до ден днешен, вълнувам се, любимите ми банди ги гледаме и така, винаги гледам да съм на първи ред на концерти и се надявам, че някой ден, може би, ако не друго, поне ще изиграя музикант или певица.
0: Е, как като не можете?
1: Ами, ще се посветя на това да се науча поне за филма.
0: Като Тимоте Шаломе?
1: Или като Андрю Гарфилд.
0: Казахте, че сте класическо групи, не говорим за български групи, само пътувате ли? Част от тази вълна на концертен туризъм ли сте?
1: Да, тотално. Много обичам да пътувам и сама на концерти, защото поради желанието ми да съм винаги най-отпред, не винаги всички мои приятели се съгласяват, имат търпението и еуфорията да стоят часове наред, особено когато е на фестивали, но за мен това наистина много, много любимо нещо, да пътувам за концерти и да си посвещавам времето на бандите, които обичам.
0: Сега ще видим едно британско електронно дуо The Chemical Brothers в страхотно творческо съдружие с една американска група The Flaming Lips.

0: Гласът на Уейн Койн е завладяващ в The Golden Path. Трябваше ли задължително да са тези две напълно яки и самостоятелно формации заедно?
1: Не съм сигурна. Аз попаднах на това парче, въпреки че естествено повече в тинеджерските години съм се кефил на Chemical Brothers, благодарение на близки познати от Пловдив в музикалната сцена. И за мен и до ден днешен, освен гласа му, някакси самия бит, самото въобще чувство, което тая песен създава, тематиката, с която се занимава, страшно ми харесват, и тъй като от време на време така обичам да се изживявам като диджей, това ми е едно от най-любимите парчета да пускам. По-точно да се кажа, че съм музикален селектор, не толкова диджей, въпреки че пускам през програма, не си подготвям парчетата предварително, но са повече песни, музика с глас, не толкова инструментали. Малко или много годините, които съм прекарала в танцуване в Пловдив, в няколко така знаменитите клубове там, и приятелите ми, които са били диджеи, те са ми повлияли някакси да искам и аз да го правя това нещо.
0: А инструменталната музика как ви действа? Кара ви да се чувствате по-самотна?

0: Защото очевидно предпочитате по-скоро да отбягват.
1: Не я отбягвам, ако става про за инструментална музика, много обичам саундтраци. И също така много, не знам дали сте точно това, за което си говорим, но всичко, което Брайан Ино прави, е нещото, което така като по-инструментален и по-ембиент стил ми харесва. И е нещо, което по-скоро ме кара да изпадна в някакъв вид медитативност.
0: Mm-hmm.
1: Не така, но малко повече навлизане вътре в себе си.
0: Това е много приятен завой, който би могъл да поеме нашия разговор и смятам да се втурнем през глава в тази посока. Танцът, по принцип, би могъл да бъде общо прекарване между много хора, между двама или по-самостоятелно, като тогава, когато си сам, става по-медитативно, може би, отколкото иначе. В тази връзка танцът какво място има днес в живота? Продължавате ли да слушате много танцувална музика?
1: Да. И точно самостоятелността в танца ми е едно от най-любимите неща, въпреки че, разбира се, обичам да го споделям с приятели, с много хора, но се чувствам изключително добре, когато имам възможност и време, и това спокойствие на духа да си пусна музика и да танцувам вкъщи на нея. Включително и сега, като го подготвих плейлиста, и слушах ги всичките от до и си танцувах сама.
0: С други думи, този плейлист, цената му е била едни доста набъбнали пръсци. Вероятно.
1: Да.
0: По-специфичен е танц, когато в музиката зад него е намесен Найл Роджерс. Изключителната фигура от Шик. Сега през май го чухме в една от последните песни на Дюран Дюран. Но сега ще се върнем 33 години назад във времето, когато той работи в много тясно сътрудничество с Дейвид Боуи в албума, от който е част тази песен Jump, They Say.

0: Изключителен албум на Хамелеона, Дейвид Боуи, трябва да призная, че този май ми е най-близкият на мен.
1: И на мен.
0: Конкретно тази песен трябва да ни кажете защо.
1: Първо, има нещо поетично мрачно в целия албум и същевременно много изпълнен с надежда, защото той малко или много е посветен на брак му с Иман. И тази песен специално има няколко елемента, които много ме привличат в нея. Визуално това е един от най-яките клипове, които съм гледала. Марк Романък е, знаете...
0: Един от най-големите.
1: И аз, между другото, малка скоба, съвсем случайно по Инстаграм се запознах с него. Имах много така няколко дни, в които си контактувахме покрай един филм и беше наистина страхотно преживяване. Надявам се и на живо да се срещнем. Това парче, въобще наистина този клип е изключителен и факта, че Бой, от това, което съм чела, от това, което знам и от филмите, които сме гледали посветени на него, това е една от най-личните му песни, защото е посветена на неговия полубрат, който е страдал от ментално заболяване, и всъщност песента е изключително дълбоко свързана с това как се справяш, когато околния свят не те разбира, или как можеш да споделиш себе си с другите по начин, по който само ти знаеш как.
0: Казахте брат му. Разкажете ли повече за вашето семейство?
1: Моето семейство е изключително и е съставено от хора, които се занимават с изкуство, с литература, с филология. Отраснала съм сред книги. Майка ми беше преподавател в университета. Баба ми беше човек, който е изучил половината Пловдив, български език и литература. Баща ми се занимавал с страшно много неща. Имахме галерия, печатница в стария град в Пловдив. Брат ми е режисьор. И това са хора, с които страшно се гордея и които много ме подкрепят, с които малко или много вървим заедно по пътя.
0: Музикалните ви вкусове понякога различавали ли са се радикално? На вас и брат ви от една страна и на вас и родителите ви от друга?
1: На нас и родителите ни със сигурност.
0: Няма нищо по-естествено от това.
1: Най-естественото, да. Макар че си спомням едни от първите касетки, които сме имали. Разбира се, мама и татко са ги купували. Майкъл Джексън, Куин. А иначе двамата с брат ми имахме в така тинейджърските години малко повече разминавания. Сега много неща се припокриват.
0: Казахте филология. В такъв случай ще разберете със сигурност увлеченията по алитерациите на един илитерат като мен. През цялото време си представям как баща ви ходи по красивите кълдърами на стария Пловдив и децата от квартала тичат след него и му викат «Чичко Чичиков, Чичко Чичиков». Звучи като Петър Плет Плете, като изречение за фонетични упражнения на един актьор преди представление.
1: Веднага ще се включа, защото ние имахме куче, кокер шпаниел, който се казваше Чико. Та той беше Чико Чичиков. Така че точно в целта.
0: След Дейвид Боуи, не знам защо ми се струва като съвсем естествено продължението ни с Питър Гебриел.

0: Онези години за Питър Гейбриел бяха много силни. Но защо Стийн?
1: Има го елемента на танцуването, отново. Има нещо много страстно в това парче. И отново това, за което става въпрос, е някакъв такъв купнеш по невъзможната или по изгубената любов. И това много ми харесва. И мога да кажа, че Питър Гейбриел от тези години е доста секси. Аз покрай пандемията имах някакъв момент абсолютно обсебване от него и неговото творчество. Даже бях там в някакви такива годишни изчисления в 0,1% от слушателите му. Да, има нещо в целия този албум, аз в Soul също така, толкова цялостно, толкова удовлетворяващо. И едно от тези парчета, които мисля, че независимо на колко години съм, винаги ще слушам с голям кеф.
0: Купнежа по изгубената любов звучи красиво и когато е пресъздадено в поетичен контекст, може да изглежда дори приказно. Ама всъщност е ужасно и много боли.
1: Така е.
0: Имали ли сте потресаващи любовни истории?
1: Много. Особено като тинейджър. За мен беше начин на съществуване да бъда влюбена.
0: Да опустошавате вие момчешки сърца или обратното?
1: Мисля, че в началото повече ме опустошаваха. След това започнах аз по някакъв начин да възвръщам за ударите, които съм
0: понесла. Реваншизъм.
1: Не, шегувам се. Моите приятели и съученици от тогава казваха, Ермена не е Ермена, ако не е влюбена. И малко или много и музиката, която слушах и нещата, които четях, бяха обвързани с така една винаги невъзможна, страдаща любов, което, разбира се, много ми е помогнало и за работата ми след това. Със сигурност мога да кажа, че отношението ми към любовта в какъвто и аспект да е, каквато и нейна фаза, да е винаги било много силно и винаги е било нещо, което ме мотивира въобще като творец.
0: Коя е следващата ви голяма роля?
1: Надявам се наистина някоя романтична. Ако говорим пожелателно, иначе ако трябва да сме конкретни, работя...
0: Не би било лошо за нещо, което поне е осъществимо.
1: Да, разбира се. В момента работя с един изключителен режисьор, който се казва Майкъл Брандо. И снимаме в Англия и работим по неговия дебютен филм, който ще има много голям, надявам се, отзвук от благотворителна гледна точка, тъй като се занимава с тема, която на мен ми е много важна и много на сърце, борбата с рака. И е доста мащабен проект. Надявам се, че след време, когато е готов, ще може да стигне и до България и да видим къде ще ме отведе.
0: Ще използвам полицейска терминология. Вие ли сте единственото лице с български паспорт в този проект?
1: Да.
0: Как стигнахте до него? Кастинг?
1: Те ме намериха. Аз по принцип имам агенти и в Англия, и в Америка. Така съм член на една платформа много голяма, която е като база данни за актьори по цял свят. И всъщност той каза, че целенасочено е търсил хора, които са от Източна Европа. Въобще идеята му е филмът да включва актьори, които са от цял свят, да има така нареченото diversity. И съответно е стигнал до мен без въобще да ме е гледал, видя ми само шоуриела и се свързаха директно и след така няколко разговора каза, че много би искала да съм една от главните роли.
0: Нямаме търпение да видим резултата от този ваш упорито положен труд. Имайте малко търпение преди срещата със следващата песен, защото тук трябва да ви пуснем няколко, наричам ги вече, сервизни съобщения.
2: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
3: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
2: В
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място и на rotanapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. А Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега рок.
13: Връщаме се в моя плейлист с Ирмена Чичикова и на Ирмена Чичикова с една формация, която се казва The 1975.

0: 1975 година след това щеше да започне голямата британска пънк вълна. Нищо не знам за тази група.
1: The 1975 са британци. Вече, кажи речени, 15 години са на сцената. Те са така някакъв вид guilty pleasure малко за мен, защото не са най-алтернативно звучащата банда. Има доста поп в тях. Обаче Мати Хили, който е вокала, е изключителен текстописец. Наистина. Аз имах някакви моменти, в които съм се посвещавала на това да прочета текстовете им и наистина мисля, че от съвременните поп изпълнители. Той е един от най-добре пишещите. Има страшно много послания и политическа насоченост. Случаят това парче Love It If We Made It се води, че малко или много химнат на 2000-та година и въобще на по-модерната музика, тъй като е фокусиран върху много страшни неща, от които сме обградени през медия, през войните, през политиката, през убийствата и е така с надеждата дано да се справим с всичко това и да преминем, дано да оцелеем. Те последните две години са в пауза, но преди това имаха страхотно турне на последния си албум и бяха направили концерт, който си беше буквално театрално изпълнение.
0: Вие ходихте ли на?
1: Ходих.
0: Да. Къде?
1: Гледах ги в Лондон, в Финсбъри парк, което беше като... Те бяха хедлайнери и останалите групи ги бяха подбрали те самите. Един такъв следобед и след това ги гледах във Франкфурт.
0: Постоянно ги следвате?
1: Ами не само те, аз бандите, които харесвам, обичам да ги слушам по няколко пъти на живо.
0: Думата беше лепка едно време, ако излизат на всеки свой концерт.
1: Има по-големи, със сигурност има по-големи лепки.
0: Кои са обаче големите отсъстващи днес от вашите 10?
1: Ами ето Wolf Alice са отсъстващи и не можах да ги включа.
0: Те присъстват в известен смисъл.
1: Да, даже, целенасочено.
0: Даже повече от всички други, като да. Време на екрана на българската рационална телевизия.
1: Последният им албум е малко по-така мейнстрим, но стават все по-добри на живо и наистина е много впечатляващо, особено Ели Раузел, която е вокалистката, ми е кумир. Ако мога да изиграя нея някой ден в филм, ще е супер.
0: Говорете с своите нови приятелчета от британските филмови среди и нагласете нещата.
1: Със сигурност.
0: Продължаваме с една група от много далечна земя – Австралия. За сега те са имали не един, не два, а три концерта, последователно в три вечери в Античния театър в Пловдив, лятото на миналата 2025-та. Това са великолепните King Gizzard and the Lizard Wizard.

0: През 2021 King Gizzard and the Lizard Wizard издадоха два албума. Едва ли има по-плодовита група от тях, поне от тези, които познавам. Защо точно специфично това парче? Клипът е много смешен.
1: Клипът е уникален. Моята история много набързо с тях е, че миналата година на Античния театър аз за първи път въобще се срещнах с тяхната музика. Неясно защо, никога не бях стигнала до тях. Бях чувала, но не ги бях слушала. И един мой приятел вече, австралиец, който всъщност е документалиста, който пътува с тях. Така се случи, че се запознахме, докато той беше в Пловдив и аз бях назначена да развеждам цялата тяхна група из града в рамките на 3 дни. И неминуемо, някак си, освен с цялото крю, така работно, се запознах и с бандата. И той каза, абсолютно си добре дошла на концертите, ако решиш. Аз казах, добре, ще дойда на първия. Абсолютно ми махнаха главата. Направо не знаех къде се намирам. Наистина бях толкова впечатлена от изпълненията им, от цялата хомогенност, от всичко това, което свирят, че естествено и следващия две вечери бях и буквално станах за 3 нощи най-големи фен. Освен, че се запознахме и те са изключително сладки, симпатични хора. И след това, в рамките може би на 2 месеца, слушах всичките им 27 албума, които бяха издадени до тогава. И не знам защо това парче има нещо в него толкова лудо, заради начина, по който е записано, всичките тези неконвенционални звуци и ритмиката му, тематиката му, въобще целият този албум е много такъв магичен, малко или много. И доколкото знам, самата фраза Catching Smoke означава да хванеш нещо, което е неуловимо. И пак някак си върви в тази посока на, нали, търсенето на невъзможното, недосегаемото. Да, затова реших да е тази песен и освен това тя е изключителна за танци.
0: След като те бяха завоеватели в продължение на цели 3 последователни дни, след което все пак си тръгнаха, вие забелязахте ли дали рязко се покачи броя в града под тепетата на момчета с новите модерни от завръщането от 70-те на мулет прическата и тези специфични мустаци, които, ако гледаме и австралийски и новозеландски спорт, са ужасно актуални там.
1: Да, имаше. Имаше страшно много фенове, наистина. Хора, които бяха дошли от цял свят.
0: Е, то в Античния театър само не повече от 20% бяхме българи. Въпросът е, сред пловдивските младежи след това започнаха ли те така да се подстригват и
1: не съм забелязала толкова много, но със сигурност имаше много повече хора с тениски на King Gizzard, които са си закупили.
0: Една от най маниакалните и популярни групи, които избухнаха през последните няколко месеца, са Anjin de Poitrine от френската част на Канада, което всъщност на български се превежда най-лесно, извинявам се, с латинския термин ангина пекторис. Тъй като те уж се крият зад маски, в тези фен-форуми в интернет дори някой беше написал: «Ей, това е единия от King Gizzard and the Lizard Wizard», което беше веднага отречено, защото практически Anjin de Poitrine функционират с много големи финансови помощи от правителството на Френска Канада, а те никога не биха пуснали, поради почти пълното отсъствие на корупция, един австралиец там. По-рано днес казахте Брайан Ино. Знам, че сега очите на повечето наши зрители ще разпознаят Брайан Фери, но и в двата случая става дума за Roxy Music – More Than This. –

0: Това е от последния албум на тази много голяма британска група Avalon. А след това последвахте ли Брайан Фери и Брайан Ино по-отделно? За Брайан Ино чухме.
1: Да, последвах ги, макар че може би Брайан Фери има само един негов албум, който така ми е най-най-много на сърце, от който разбира се Slave to Love и Sensation, докато Брайан Ино все още го някакси, как да кажа, изучавам надълго и на широко, но по-скоро си мислех за това парче специално. Аз ще я да кажа една много специална версия на него, но реших все пак да оригинала в изпълнението на Бил Мари от Изгубени в превода. Дали си го спомняте там на караокето, как просто това е невероятно. За съжаление има може би само някакви секунди в интернет, които могат да се гледат на това изпълнение, но...
0: Ние така или иначе не можем да излъчваме да откази от филми.
1: Да, да, да. Но малко или много двете изпълнения за мен вече са обвързани завинаги, защото Изгубени в превода е един от най-любимите ми филми и именно присъствието на това парче там и изпълнението му от Бил Мари е, да, нещо, което остава дълбоко в сърцето ми.
0: А ходили ли сте в Япония, като стана дума за този филм?
1: Да.
0: И?
1: Много пъти. 6 пъти вече.
0: По работа или обикновен туризъм?
1: Ами не, истината е, че единствено и само по работа съм ходила в Япония, което е... Не знам как се случва, явно много съм го манифестирала и продължавам да работя в тази посока, защото за мен Япония е много важна страна и място, където се чувствам много себе си. Може би в някакъв предишен живот съм била обвързана с тази страна и с нейната култура. Япония е изумителна, наистина изумителна. Срещите ми там винаги са били обвързани с хора на изкуството, с кинаджи, с хора от университети и е много хубаво да срещаш японци по този начин, да не си туриста, който иска, нали, да вземе понещичко от тази страна, а малко или много да им даваш също нещо от себе си.
0: Ако сега започна да решавам кръстословица и стигна до най-важния момент, жанр в японския театър с две букви?
1: Но.
0: Благодаря. Брайан Ино също така, за разлика от Брайан Фери, в допълнение с работата си с Roxy Music и като музикант разпространи влиянието си в съвременното музикално развитие и като продуцент на много артисти, включително и YouTube. То от тези хора, които често ти дори не разбираш, че участват в един процес зад кулисите.
1: Да, и много интересно различните изпълнители, с които той работи. Ако ги наредиш един до друг, не можеш да кажеш, че музиката, която създавате, е идентична. И това мисля, че е много интересно в неговата работа, че той някакси се умява да работи с всякакви жанрове и по някакъв начин е като абсолютен такъв мастър и успява да създаде титанични албуми с всеки един от тези изпълнители.
0: Ние ще направим сега втора пауза за реклами.
2: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
3: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
6: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
0: Връщаме се в моят плейлист. Този път обаче заради Ирмена отиваме в Канада с Arcade Fire.
11: Dios, en este día te damos las gracias por esta comida y el fruto que nos das. Amén.
12: Amén.
11: Ahora sí, come.

0: Afterlife на Arcade Fire. Слушам ви.
1: Това парче е някакъв епос за мен.
0: То, между другото, Емири Кай Бок е направила къс филм, а не видео.
1: Да.
0: За едно латино семейство в Лос-Анджелис майката не разбрах защо отсъства, но те страдат. Видимо.
1: Да, и между другото Спайк Джонзи има уникален също режисиран видеоклип, който мисля за от някои от наградите с Грета Гърлик, която изпълнява страстен танц на тяхното изпълнение. Това също е много яка версия на песента. Тази песен, освен че чисто емоционално страшно ми въздейства, тя е основно за загубата на близките хора и на тези, които вече не са с нас. И чисто концептуално, нали, се връзва в тази линия, която съм подхванала тук. И винаги, когато слушам, неминуемо си мисля за близките хора в живота ми, които вече не са с мен. И как, въпреки всичко, любовта към тях остава, свързаността с тях е завинаги. И какво е това нещо отвъд живота? Какво ще бъде, когато ние стигнем там? И всичките тези въпроси и усещания, това парче ги носи в себе си. Самия албум на Arcade Fire, Reflector, за мен е един от най-невероятните албуми. Може би най-любимия ми от тяхното творчество, въпреки че истинските фенове се кефят повече на първите им албуми. За мен този е наистина съвършен. В него също има малко бой. В едно от парчетата той се включва. И е много специално да чуеш гласа му там.
0: Уин Бътлър, автора на текста, чисто сърдечно си признава, че той имал склонност да се увлича под често водещи до никъде разсъждения, защото учил много философия в колежа. Mm-hmm. А вие склонна ли сте на дълги размисли в нищото?
1: В нищото не. Някакси си мисля, че нещата, от които се вълнувам и към които някак си вървя в работата си, винаги са обвързани с нещо конкретно. Не винаги нещо, което може да хванеш, да докоснеш. Доста често са имагинерни, ефемерни неща. И малко или много го имам това нещо още от детските си години, че обичам да стоя в някакво съзерцание. И ми се иска да имам повече време за това и сега. Признавам си, че напоследък не се случва.
0: Когато пътувате до Япония, полетът на отиване и навръщане и двата са достатъчно дълги, няма какво друго да правите.
1: А и когато си там, всъщност, когато си там, въобще каквото и да правиш, то самата атмосфера и културата, тя те смуква в точно такова съзерцание към живота, което е много хубаво.
0: Ще продължим с Tears for Fears. Ще ви попитам сега защо, за да можем след това да се отдадем на песента, която е на самия връх във вашата поредица.
1: Tears for Fears, това парче го свързвам най-много винаги с едни мигове в детските ми години, когато се събуждах да ставам за училище и Митко Павлов по ретро радио тогава все още, не знам дали мога да го кажа това.
0: Можете, то не съществува вече.
1: Не съществува, знам, да. И не знам защо това така ми е останало, нали, като някакъв елемент от детството ми, че едва ли не отиването на училище, порастването ми, развитието ми е свързано с тази песен. Също невероятно парче за танцуване. Гласовете и на двамата са просто извън този свят. И отново има такъв един и концептуален, и спиритуален, и политически елемент. И мисля, че е адекватна и можем да се обърнем към нея като текст и сега, въпреки че е от 80-те и въпреки че е толкова приповдигната.
0: В средата на пролета тази песен на Tears for Fears беше на първо място в плейлистата на Лора Крумова. Сега ще я гледаме под номер 2. Everybody wants to rule the world.

0: всеки иска да управлява света. Вие изпитвали ли сте желание да имате власт? Да управлявате хората и техните съдби? Метафората е почти точна. Един актьор в театъра, ако не владее своята публика, не става, а това е власт.
1: Не съм сигурна, че аз го възприемам като точно този тип власт, който да е... Да, но да, владеенето със сигурност, когато усетиш, че се случва, особено в театъра, в киното е малко по-трудно, тъй като нямаш представа как е въздейства твоето изпълнение на зрителите там. Е,
0: ако не седнеш леко маскирана в салона.
1: Случва ми се. Хубаво е да чуеш, че хората някак си изпитват емоции от това, което гледат. Наистина удовлетворяващо. Да знаеш, че си успял с твоето същество, с това, което си ти и това, което представляваш в този момент на сцената, да омагьосаш хората и те за кратко да бъдат под твое владение.
0: Да видим сега тази виеща се като змия плейлиста, завиваща наляво и надясно. Защо ще завърши с декларацията «Любовта е сляпа» в студийния си вариант. Това е последното парче в исторически албум на U2 «Achtung Baby».
1: Първо, защото U2 е най-любимата ми банда, откакто се помня. Наистина, може би единствената група, която цял живот слушам, обожавам, била съм на няколко техни концерта, припознавам себе си в нея, може да се каже, че израснах с нея. Боно, все още чакам кога ще се срещнем с него или въобще с тях. Това ми е наистина голяма мечта. Аз знам, че публиката е поляризирана в отношенията си към U2 и въобще в това как възприема Боно.
0: По-скоро напоследък, защото в онази епоха, десетилетието след излизането на Achtung Baby, ако някой управляваше света на музикалния небосклон, това без никакво съмнение бяха U2.
1: Така е. Имаха своите пропадания, със сигурност, но аз съм от феновете, които им прощават.
0: Ако обичаш, прощаваш.
1: Да, няма как.
0: Любовта е сляпа?
1: Любовта е сляпа. Achtung Baby е велик албум. Achtung Baby е наистина гениален албум за мен и като меломан и въобще като тематика, като текстове. Мисля, че едни от най-красивите текстове, които Боно е писал някога. И аз имах невероятното щастие да го гледам в абсолютната му цялост на живо в сферата преди няколко години в Лас-Вегас, което мисля, че беше едно от най-лудите неща, които съм правила. И въобще не съжалявам, защото това беше преживяване, което не може да се сравни с нищо друго.
0: Защо да е лудо?
1: Ами защото е Лас-Вегас, защото е на другия край на света. Аз отидох сама, успях да си купя буквално в последния момент билет и бях отново на първа линия. Самото създаване на тази сфера, това, което сътворили, въобще ти влизаш и си в някакъв друг свят. И разбира се, те са абсолютни майстори на това да обвързват медията, мултимедията с звука, с песните, концептуално, емоционално някакси. Ти буквално беше обграден от този свят, който те създават. И U2 е група, която ме кара да се чувствам най-жива по някакъв начин. Необяснимо защо. А специално това изпълнение на тази песен и сега ме кара да настръхвам.
0: Не бързите, още не сме го пускали.
1: Вие знаете, то е общо взето вързан повече с личния живот на The Edge. Тогава той се развежда с съпругата си. Песента е написана в тази посока. Соловото изпълнение, китарно, което е в този лайф, е буквално се едно някой разкъсва сърцето си пред публиката. Това е едно от малкото парчета, където Боно качва момичета на сцената и аз едно време си спомням, че като го гледах и си представях как някой ден ме ще ме качи и ще се прегърнем на сцената и аз ще плача, естествено. Кой знае, може и да се случи.
0: В своя шеметен личен живот започвали ли сте емоционална плюс физическа връзка и приключвали ли сте такава заради музика?
1: Не конкретно.
0: Ти не харесваш King Gizzard and the Lizard Wizard?
1: Край.
0: Смених ключалката.
1: Не, истината, че аз успявам по някакъв начин да повлияя на хората около себе си да слушат музиката, която аз обичам, защото нещата, които харесвам, наистина толкова много се страстявам в тях или ако взема със себе си някой на концерт, неминуемо той става фен на бандата.
0: Въпреки че Боно прехвърли 60-те, не мога да не ви пожелая все пак някога да се прегърнете с него на сцената.
1: Благодаря.
0: Следващата седмица моят плейлист с нови емоционални вълнения, може би. А сега ето го Боно и другите трима от YouTube. Love is blindness.

Обещах и нямаше как да не стигнем до това издание Rattle and Hum между The Joshua Tree и Yachtung Baby 1988 година. Да. Yeah! Woo! Бихме могли да използваме, т.е. който иска, тази песен за саундтрак на предизборната си президентска кампания в България ли? Да, бе.

момента, когато излиза The Unforgettable Fire. Това е много важен момент в историята на YouTube. Първите три албума са свързани като трилогия. Boy, October и War. 82-ра всъщност те нямат албум, но това е известна история. Всъщност, албумът The Unforgettable Fire взима своето име от една изложба на оцелели в Хирошима огъня. Хирошима и Нагасаки всъщност. Техни картири. Тук има една важна подробност, че на практика те сменят своя продуцент Стив Лили Уайт с Даниел Ланоа и Брайан Ино. Още по-важна подробност е, че парчето Pride in the Name of Love, в името на любовта, се оказва в онзи момент най-успешната им песен. Чуйте това и дори да не сте го чували до сега, веднага ще разберете защо. YouTube стараха една

неделя или поре до средата на ноември, когато ще бъдем длъжни да направим нова седмица на YouTube по-полу от тогава. Надявам се наистина нищо да не се случи, земята да продължи да се върти и да слушаме новия им албум, фестивала на светлината, фестивал Луз. Сега неизбежно е този епизод, обаче да завършим с две изключителни песни от албума War. Не защото светът се раздира от войни, а защото просто този албум наистина поставя тази велика ирландска група на картата. Няколко неща, които е добре да си спомним. Ирландия е по всяка вероятност единствената държава, която има музикален инструмент в свой официален герб – лирата. А също така да си спомним, че освен потресаващата дяволска лоялност на четиримата 50 години заедно, Боро има шанса да има страхотна съпруга в лицето на Алисън Хюсън, защото те са заедно откакто той е 22. През какви ли неща не премира Боро, има 4 деца. Говореше се, когато групата е старала, беше старала много голяма, че когато се прибира от турне вкъщи, той почти веднага се качва на масата. Здравейте! И децата му казват: тате, тате, чакай, слез долу. Вече резира турне вкъщи си и да, разбира се, безсмъртен ще си остане завинаги вица с зала, в която в Великобритания, разбира се, Боно излиза на някои от тези благотворителни събития и казва всеки път, когато плесна с ръце, умира по едно дете в Африка. От втори и трети ред се чува продран шотландски акцент. So stop clapping your cunt. Спри да пляскаш тогава. Лайно. И ето ги тези песни, които исках да ви пусна. New Year's Day и Sunday Bloody Sunday. Седмицата на YouTube от Тангра.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
4: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
5: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Рекс. Роден е през 47-ма. Последните песни днес са на Ти-Рекс. До утре.
1: Вие слушате първото рок радио в България. Тангра. Мега рок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, започва поредното издание на предаването Рок'н'рол. Продължаваме една поредица, започната още през пролета. Това лято да посетим покоите на най-големите в рок'н'рол.

няколко предавания подред, посветени на краля Елвис. Ознаменувани и със седмицата на Елвис по Тангра Мега Рок в цялодневната програма. И тези два часа от програмата тази седмица са посветени на още един от най-големите, Рой Келтън Орбисън. Рой е роден през 36-та и умря през 88-та на 52 години. Рой има своето уникално място в плеядата на най-големите в рок-н-рол. Ще си припомним защо в тези два часа от програмата.

Разбира се, в серия от предавания като тези, посветени на най-големите в рок-н-рола, нашите резюмета тук в студиото са изпълнени с всички всевъзможни клишета, когато говорим за най-големите. Уникален, първи, пионер, неповторим, емблематичен. И Рой Орбисън абсолютно се включва в тази плеяда. Той има свой особен, много специфичен тембър на гласа. Малко по-сложни музикални композиции и изключително

своите съмишленици. Започва с кънтри, рокабили. Своите първи записи са в легендарните Sun Records. Започва и той с тази особена, странна музика, която подводява всички млади. А в последствие, през 60-те години, променя и той фирмата, при която записва и бележи многократно участие в първите десетки на класациите с общо точно 9 сингъла между 60-та и 64-та, които го определят до ден днешен като един от хората, които дават облика, саундтрака на епохата.

Самия той, както казахме, с някои по-сложно музикално аранжирани композиции, успява първи да накара критиците да заговорят за връзката между ранният рок-н-рол и дори оперното пеене. Дори получава съвсем като мод псевдонима Карузо на рока. Изключително интересен баланс, неговият особен вокален манер на пеене, много близко до корените на рока билито, но има и много от дълбочината на Джони Кес, човек с който също предстои да се срещнем в това издание на предаването Рок-н-рол, разбира се и сексуалността.

Слушайте предаването, посветено на Рой Орбисън, предаването Рок-н-рол по Тангра Мега Рок. За разлика от предишните, този път не започваме хронологично. Първият запис, първият голям успех. Горе-долу ще се движим, разбира се, по тази линия, без никакво съмнение. Но ми се иска Рой да направи това, което най-добре умее, да създаде една особена атмосфера. Разбира се, първи запис трябва да отчетем. Trying to get to you. Един запис, направен още преди Sun Records. Един запис на песен, правен и от други от големите в рок-н-рол. Но ето го, Рой като мод, първи сингъл, Trying to get you, 56-та.

Trying to get to you. Преди това слушахме една песен, речена Empty Cup and a Broken Date. Изобщо тази печал в изпълненията на Рой присъства в най-добрите неща, които прави. Имаме възможност днес да прослушаме всичко записано от нашите герои в тези години, дори и тези демозаписи редки.

Рой Орбисън се гражда във Върнон, щата Тексас, казахме 36-та година. Семейство, в което на практика родителите нямат абсолютно никакво отношение към музиката. Баща му работи на нефтени помпи, автомеханик, майка му е Надин Шулц, медицинска сестра. Безработица, голямата депресия, семейство се мести в Форт Уърт, където живеят няколко години. 44-та отново се местят, защото в района ползва... Така, как се казва, зараза от полиомиелит. И Рой заедно с двамата свои братя се връща обратно във Върнон към неговата баба. Орбисън всъщност е най-малкият от трите момчета в семейството. Много време прекарват в тази провинциална част на Тексас и Рой си спомня, че по това време дните му са изпълнени с футбол, нефт, препечена сланина, пясък. Самия той смята, че тази възможност да се върне от запустяващия град към провинцията за него е един много приятен спомен, в крайна сметка. Ето още един запис, преди да продължим с някои думи за неговият младост. Един от младите му записи Sweet and Easy.

0: Да чуем и още един от ранните записи, направени още през 56-та година за Sun Records.
1: Free to get ready now, go cat go, but don't. That's Carl Perkins, Mr. Blue Suede Shoes in person, and he's coming to Memphis, Tennessee, direct from the Perry Como TV show. Carl Perkins will rock and roll in the Overton Park Shell for a great show Friday night, the 1st of June, 8 p.m. Hear him sing Blue Suede Shoes, Honey Don't, and his sensational new Boppin' the Blues. There'll be Johnny Cash in the Tennessee too with Cry, Cry, Cry and Folsom Prison Blues. Rock and Roll Ruby with Warren Smith. The new sensation Roy Orbison and his Teen Kings with the Ooby Dooby.
2: Hey, baby. Jump over here when you do the ooby dooby. I just gotta be near you.
1: And the rockin' daddy, Eddie Bond and the Stumpers.
0: It's a great оригинална реклама от онези времена. Новата сензация е Roy Orbison с песента Ooby Dooby, първи запис за Sun Records. Наистина песен, която прави впечатление и влиза в класациите на 59-то място. Чак няколко години по-късно Roy Orbison ще бъде забелязан по тази линия, за да продава песни, които да предизвикат вниманието на публика до степен да влиза в първата десетка, 20-ти и така нататък. Това се случва чак през 60-те години. Изключението е легендарното Ooby Dooby, много популярна песен в България, заради това, че няколкото малки плочки, които издадаха на западни изпълнители от Балкан Тон на времето, една от тях беше на Creedence Clearwater Revival, които се наричаха в наше време само Creedence, и от едната страна тяхната версия на Ooby Dooby. Разбира се, по-големите от моето поколение батковци знаеха много за Roy Orbison, той е един от най-влиятелните музиканти, повлиял и на нашите първи български изпълнители на рок-н-рол. Така, да чуем Ooby Dooby, песен, с която започнахме в един не толкова оригинален вариант. Сега ще чуем оригиналният запис. Ooby Dooby и другото парче от това време, наречено Rock House. Самият Roy Orbison започва да звучи доста по-различно години по-късно.

ма. Още малко за младостта на Рой, което има значение за неговото възприемане на света от тук нататък, на една специфична емоционалност, която се отразява и в неговият начин на пеене. Казахме за митарствата на неговото семейство, но спомените на неговите приятели от това време са, че той наистина израства един много крайно чувствителен и такъв човек, младеж с излишна самокритичност, страни от всички, притеснява се, но достатъчно е само да запее и веднага център на вниманието на публиката. Без никакво съмнение, още от тези години. Тази скромност издържана, според неговият биограф Алан Клайсън, всъщност е резултат от специфичното южняшко възпитание. Още една особеност, Рой Орбисън, една от неговите запазени марки са тъмните очила. Причината, слабо зрение, от съвсем малък и той, както и другите негови братя, цялото семейство, страдат от проблеми с зрението, от малък носи едни специални лещи, не като тези днес, но които да му помогнат да вижда по-добре, но така или иначе се налага да носи очила. Изкарва и една жълтеница, която прави цвета на лицето, на кожата му, знаете, неестествено. Въпреки, че се ражда струса коса, последствие е известен с това, че винаги е будисан в тъмно-черно. Първият подарък, вместо на шестият рожден ден хармоника, както той искал, е китара. От тук неговият път към музиката е предопределен. Първата песен, която научава, е прочутото You're My

Това не е Рой Орбисън, но просто да ви припомня песента. Тази песен всъщност за мнозина от едно определено поколение и те, кои научават първо да свирят на китара, много популярно кънтри парче. Ще се върнем до него, когато стигнем до предаване посветено на Джони Кеш, сега обаче сме.

0: My Baby е песен, която очевидно поставя Рой Орбисън между новаторите на рок-н-рола. Чуйте този звук, чухме го и това особено излъчване, което имат първите рок-н-рол герои и страшно темпо. Това е една част от музикалната история на Рой Орбисън, на която се спираме в тези първи част от предаването. Ще кажа още някои думи за първите му години и след това ще се насочим към още малко от първата част от неговия звукозаписен период и ще се пренесем 60-те, когато започва неговият голям път към успеха.
1: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

Освен, че като малък Рой научава да свири и да пее You're My Sunshine и започва да композира, даже на 8 години вече има една песен наречена Wall of Love. Оказва се, че е изключително надарен, бързо се научава да свири на китара, започва да се явява на различни конкурси за мали таланти и получава, печели ги, най-различни предложения да се появява в шоута в местната радиостанция. Достъпното и тогава мощно средство за масова информация. Самият той си спомня, че по това време най-голямо влияние са му казали музиканти като Хенк Уилямс и Джимми Роджерс.

Кънтри звезди от този период, но изключително популярни. Самият той експериментира в най-различни стилове и понеже повлиява на Рой Орбисън и той самия започва да не се ограничава само до кънтрито. През 46-та се появява и в един конкурс на Mountain Dew, знаете тази напитка. Взема второ място и печели първите си $7.50, което са много пари. Собствено шоу за победа в още един конкурс в местното радио. 46-та семейството се мести отново в Уинг, където започва да живее и след няколко години вече 13-годишния Рой създава своя група The Wing Westerners.

повлияват се от музиканти като Рой Роджерс, също един от краля на колбойте. Свирите парчета на Глен Милър по собствен начин, все пак петима музиканти без брас секция, но така или иначе на първото си появяване на сцената слагат на вратовете си едни такива цветни връзки кълбойски, нали? Точно Рой Роджерс се появява с именно такова запазена марка. 51-а година на младите музиканти предлагат $400 за едно представление. И тогава Рой разбира, че това може да е неговата професия, да печели пари с музика. The Wink Westerners, част от предложението към тази крупна сума е да водят едно собствено шоу по един местен телевизионен канал. Рой завършва училище през 54-та година. Да оставим Рой Роджерс, благодарим.

Премества се в Дентън, колеж и под една своя фотография пише бъдещето си, мечтая да стана лидер на кънтри група и разбира се да се ожена за най-

Геология, малко история, малко английски език, но и много музика. Отново група. Появяват се и нови звезди. Годината е 55-56. Елвис Пръсли и Джонни Кеш са хората, които...

55-та The Wink Westerners продължава да имат шоу и покрай него на малкият Рой, вече не може да речем така по този период, се запознава с самия Сам Филис, шефа на Sun Records. Знаете, това име непрекъснато се появява в тези предавания, посветени на ранните години.

Първи записи заедно с The Teen Kings и неговите Wink Westerness в една малка звукозаписна компания G-Will, пускане по телефона на Сам Филипс на Уби Дуби и неговите съвети да дойдат при него. Накратко такива неща се случват, но изключително интензивно всичко това. Да прослушаш записи на музикантите по телефона и Филипс е достатъчно явно бил впечатлен, за да предложи на Рой и неговата група да дойдат на прослушване. Именно композицията Уби Дуби впечатлява този откривател на таланти, особеният начин на свиране на китарата на

И на турнета такива по клубове с Джони Хортън, Карл Пъркинс и Джони Кеш. Рой вече е част от тази компания. Елвис Пръсли обаче доминира над всички и под влияние на неговият успех музикантите включват в концертна си програма такива ранни хитове от ранния репертуар на Елвис и малката почка Уби Дуби Гол Гол Гол, слушахме тези две парчета, става местен хит. В крайна сметка продава почти 200 000 екземпляра, но нещата се променят. Тин Кинг се появява шоуто на Ед Съливен, прочетото шоу през 50-та, където изпълня

Така или иначе споменахме, няма кой знае какъв успех. Съответно групата The Teen King се разпада. Рой обаче остава в Мемфис и започва да записва с най-различни студийни музиканти. Скоро време при него идва и приятелката му, 16 годишна тогава, прочутата Клодет. I'm glad that I'm a lady luck. I'm glad that I'm for... И естествено имаме и песен за нея, песента Клодет.

0: greatest little crap. Greatest little girl that I ever met. Got the best love that I'll ever get from Claudette.
1: Да, ето такъв запис, малко неизчистен, но пък показваш за какво става дума. Клодет е при него, но на 16, нанасят се в дома на сам Филипс, но спада в отделни стаи. Малко по-късно, през 57-ма, те се женят, това е първата съпруга на Орбисън, Клодет. Успехът на сингълът, разказваме така накратко тези истории, за да се пренесем в атмосферата на онези години. Първият успех, Уби-Дуби, донася немалко пари и на Рой Орбисън и той си купува Кадилак. Следващите обаче няколко месеца, 58-ма, Рой практически не участва в никакви представления. Приходите спират и Кадилака му е иззет за това, че вноските са поизчезнали. Не е редно така. За да покрива текущите си финансови задължения, Рой започва да взима заем от приятели, от роднини. Включитеки на това, че с няколкото други записа, които има през това време за Сън Рекърс, ще му донесат приходи, обаче не се получава така. Песента Клодет, между другото, в последствие записват и Everly Brothers, но не е чук.

прави впечатление тук, за разлика от някои други от участниците, че Брой започва да композира песни, които пък започва да харесват други негови колеги, музиканти от епохата. Споменахме Everly Brothers, които започват да писват дори Клодет и своя версия. Впоследствие Buddy Holly

Problem Child, One More Time, You're Gonna Cry, Roy Orbison, Rock'n'Roll Врагара. Да се върнем на това, че по време на работата по записа на неговия първи албум, Roy Orbison на The Rock House,

творчески противоречия, а не за пари или за някакви такива неща. В крайна сметка, 58-ма Рой е вече в RCA Records, напускала Sun Records. Там записва няколко песни, една от които е тези, които и до ден днешен влизат във всички негови сборни албуми. Пак негова композиция, нарича се почти на 18, Almost 18.

Almost 18, извинете, Roy Orbison. Но това остава при след работата му в RCA Records. Този запис, още на две песни, пак нещата не върват както трябва. И по съвет на Чет Аткинс през 59-та година, Roy Orbison подписва договор с фирмата Monument Records. И тук именно споменавам това с фирмите, защото е важно в случая. За това място се оказва подходящото за Roy Orbison да разгърне талантите си и да може да покаже всичко това, което всъщност иска като певец. Именно при Monument Records нещата се случват. Фред Фостер, шефа на фирмата,

първата си звукозаписна сесия в Нешвил. Рой Орбисън презаписва песни, които RCA Records отказват да харесат, да признаят. Някои от тях са много известни негови изпълнения, като ето това Pretty One.

Преди лан на новият звук на Рой и общо взето научването на пътя, който ще го направи известен, още един запис от този период, песен наречена With the Book.

Уидбък, песен от по-новия период, на Рой Орбисън, за който ще говорим от тук нататък. Нова фирма, а и нов съучастник, с който записват, композират немалко песни. Нарича се Джо Мелсън, запознават се горе-долу по това време. Да кажем нещо и за личния живот на Рой, вече има и дете. Но заради това, че изнася много представления на живо, много рядко се вижда с тях, живеят в малка тясна квартира, а пък на него му се налага да търси място за уединение, където да композира музиката си. Много често това се оказва на неговият автомобил. През 59-та се среща с Джо Мелсън и композират една песен, която е следващата стъпка нагоре. Uptown се нарича тя. И според спомените на самия Мелсън,

момента и според самият него проявя съм преминавал от неговата музика, от рокабилито и рок-н-рола към рока. Заради тези записи и подобни, Орбисън сключва договор с известен

да си припомним, че и музиката по това време в края на 60-те се променя. Вече предаването рок-н-рол направихам преглед предишните няколко месеца на главните герои в тази музика по това време. Литъл Ричард, знаете, през 57-ма зарязва нещата, става проповедник 2 години след неговият огромен успех. Елвис Пръсли по това време отива в армията, се връща през 60-та, няма го. Бъди Холи, Ричи Веланс, Еди Кохрен умират през 59-60-та, Чък Бери е в затвора. Някои от другите певци, не толкова известни имена, започват да завиват към кънтрито, блуса, ритъмен блуса. Появяват се и страшно много възторжени тинейджери, които с подобен външен вид като на ранните герои на рок-н-рол и подобни мелодии, но с доста по-меки начини, представят тази музика и става популярна. Желанието на младите именно чрез музиката да направят своето си бягство от действителността е огромно, но в края на 60-те се смята, че общо взето

началото на 60-те вече Рой Орбисън е открил начинът, по който иска да прави музика, и заедно с Джон Мелсън започват да записват запис след запис. Едно от парчетата, с които започва, т.е. завършва края на 59-та година, е парчето, за което те остават изключително доволни от звука му, и парче, което най-накрая отново вкарва в класациите, вярно на 72-ро място, нарича се...

Ето го този нов звук. В същото време изстрелват и още един запис. Първото голямо успешно изпълнение, което вкарва Рой Орбисън в орбитата на най-големите. Only the Lonely, Know the Way I Feel, е парче от 60-те години, да уточним тези неща. Появява се през май месец на тази година. Написано от Рой и Джо Мелсън. Тук нататък те правят още няколко големи свои постижения. Това е оперетно рок баладично звучене. Е тяхна запазена марка. Only the Lonely е дълго чаканият огромен успех. Достига до второ място в класациите в Съединените щати.

Blue Angel, преди това и Only the Lonely. Да ви кажа още няколко думи за тази песен, с която днес сме свикнали, но тя е направо нещо изумително на времето и като технически новости, които звукозапис всъщност дава възможности човек да достигне. Песента е отличена преди няколко години в националното

Академия за изкуства и науки на звукозаписа. Всичко е припомнено, кой как е бил в студиото, на кой кои идеи са били. На бекграунд вокалистите, вокалната група Anita Kerr, с тяхното дам-дам, дуби-дудам и така. Начинът, по който Рой Орбисън разкрива своите уникални певчески възможности на този специфичен фалцет и силата на звука му, който няма нищо общо с децибелите. И заобщо тези неща са ясни. Звукоизолирането при записа на гласа, как е направено, с няколко ръчни средства, днес всичко е далеч по-лесно. Първоначално Мелсън и Рой се планирали да предложат тази песен на Елвис Пресли, на Everly Brothers, но те отказват да го включат в репертуара си. В резултат, ето го този легендарен запис. Казвам легендарен, ето само на два примера още на времето. Елвис, когато чува записа, отива и буквално изкупува целия тираж в магазина, който е близо до него, за да подарява на свои приятели. Знаете, припомнихме си предаването посветено за него, че той обичал да подарява. Толкова е бил впечатлен от това Only the Lonely. Джон Ленън също остава без дъх. Песента, знаете, оглавява класациите, казахме го преди малко, в Великобритания. И примерно парчето Please, Please Me е изцяло така вдъхновено от това Only the Lonely, Please, Please Me на Beatles, имам предвид. От тук нататък, каквото и да кажем, следват големи успехи за Рой Орбисън. Той наистина просто с особеният си начин на пеене и специфичната атмосфера, която създава, следват серия от записи, в които просто той показва.

0: да чуем сега и една композиция, носеща името In Dreams.
1: A candy color clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

А сега ви предлагам да чуем и още два от фантастичните записи на Рой Орбисън през този период. Чухме преди малко песента, наречена In Dreams. Сега обаче искам да се насочим

Love Hurts не е композиция на Roy Orbison, но има си автор, който е пише за Everly Brothers, но именно Roy Orbison с този свой запис прави много популярно това изпълнение. Последствие Назарет, знаете, през 70-те години и до ден днешен всеки разбира се, не, но много често слушаме версии на тази песен. Класика в жанра. Това е без страна в нашия случай тук на Roy Orbison, историята, на която си припомняме в това издание на предаването Rock'n'Roll, на една негова композиция, за която също трябва да кажем няколко думи. Running Scared се нарича и е нещо по-различно от нещата, които е правил до този момент. Темата е емоционалното разбит сърце на човек, който преживява загубата на любимата дама. До тук нищо оригинално. По структура Рой опитва нещо, което не е писал до този момент като композиция. В основата на парчето е ритъма на класическото болеро на Морис Равел. Променя обаче леко 4/4 ритъма, вкарва латино елементи и цял оркестър отново е тук, като Рой пее по по-различен от досегашният начин. Налага се и да е по-силно, за да може успоредно заедно с оркестъра нещата да се получат. Ето един от примерите за големия талант на Roy Orbison, именно тази композиция.

Още един от класическите записи следва, нарича се Crying, но да кажем, че това парче Running Scared е голям успех за Рой. 61-ва година, първо място в класациите в Съединените щати, в Канада, следва, казахме, без страната Love Hurts. Следващият запис се нарича Crying, пак една композиция, която го изстрела по върховете на класациите. От тук нататък говорим само за класически записи. Ето Рой. Thank you.

0: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

The Crow, едно от парчетата на Рой от този период. Да кажем няколко думи, тъй като навлизаме в последната част от предаването. Да, съвсем умишлено го замислихме да приключи с класическия период на Рой, а иначе той продължава през 70-80 години да прави невероятни записи. Да не говорим за тези колаборации с великите си колеги, с Traveling Wilburys, участва в класа 55 и ред други записи. Музиката му към някои от филмите, с които поколението от 80 и 90 е много добре запознато, също са негови изпълнения. Говоря за филми като Blue Velvet, кои още бяха. Все пак само да споменем за тях. А иначе, да се върнем с тези минути, които остава до края на днешната ни среща към ето това звучане, което превръща Рой Орбисън в абсолютно несравним, открил собствен път в музиката си. 63-та година, страшно много концерти в цялата страна. The Crowd. След това турнета в Канада, в Австралия. На два пъти специални програми в Ирландия, в Нова Зеландия, пътува по цял свят. През 64-та е заедно с Beach Boys на голямо турне и те се въдвихара на успеха си. Заедно с австралийското турне на Rolling Stones е заедно през 65-та година, в края на турнето. Рой Орбисън си припомня, самите момчета от Rolling Stones специална среща и ми подариха една сребърна табакера с надпис, гравиран от тях, From the Rolling Stones to Ubi Dubi.

В средата на 60-те години Monument Records, серия от фантастични записи, а в никакъв случай не трябва да пропускаме една песен, която от тези, които като че винаги са си били, но не е негова композиция, нарича се Bull by You, излиза с Mean Woman Blues, песен, която записват Елвис Преслис и други, но ние ще си припомним именно Bull by You.

концертно изпълнение на What I Say от Roy Orbison пред публиката. Няколко думи за едно такова негово представление при гостуването му в Лондон през 60-64. Това е големият успех и в края на някъде през 63-64 изпуснах датата. Все едно концерт в Лондон на афиша пише, че концерта ще вземат участие и новата младежка група The Beatles. Кои са тези Beatles? Пита Орбисън. И до него стоил един човек и му казал, да, аз съм един от тях, казвам се Джон Ленън. Така се запознават, обикалят Лондон по предложение самия Рой Орбисън. Джон Ленън му показва неща, които той искал да види, като музей на военната история на Англия и така нататък. В крайна сметка решават Рой Орбисън да излезе първи, Битлз да излезе след него, той се съгласява. Вечерта на концерта, това припомня самия Джон Ленън, на публиката е просто с изключително експресивно поведение. Май до тогава тези неща още не са започнали големите истери по концертите. Битъл седат зад кулисите и се смаяни как публиката приема представлението на Орбисън. Завършвайки шоуто си, публиката скандира We Want Roy и така 14 пъти на бис. В крайна сметка очевидци разказват, че Маккартни и Ленън взимат Рой Орбисън под ръка и за да не пусне сцената да излезе с тях, Ленън му прошепна в окото Янки Голхом. Това, разбира се, са штрихи от едни истории, взети така на посоки, нищо не означават. Джордж Харисън, последствие един от най-добрите приятели на Рой Орбисън до последните му дни, знаете участието в Traveling Wilburys. Но големият успех на Битлз, който започва през 64-та, си съперничат именно с Рой Орбисън и неговите записи от това време. Един от които без никакво съмнение, продаденият още когато излиза през 64-та, повече от 7 милиона на Oh Pretty Woman.

няколко седмици подред тази песен огоява класациите почти по целия свят. Изобщо, какво да говорим за Pretty Woman, само това да беше направил Рой. Към края на днешната ни среща, предаването Rock'n'Roll, посветена на Рой Орбисън, да кажем няколко думи за това, което се случва от нататък след този невероятен успех. Нарочно казахме, че се спираме на историята му до към средата на 60-те години, но извън огромният успех на сцената, в личния му живот настъпват наистина истински страхотни трагедии. Всичко започва някъде в края на 64-та. Рой се развежда с Клодет, неговата съпруга. Причината е нейни изневери. Крайна сметка, година по-късно те решават отново да се съберат заедно, но щастието не продължава дълго. През юни 66-та Клодет умира в автомобилна катастрофа с мотоциклета си. Тя се блъска смъртоносно в един камион. Не сега това, две години по-късно, по време на турне на Рой Орбисън, му се обаждат по телефона през септември 68 година, че двама от неговите трима синове, които има, умират в пожар в ранчото му в Нешвил. Остава само с един син. Страхотна трагедия, която разбира се се отразява и върху творчеството му. След смъртта на жена си Рой осъзнава, че изобщо не може да пише повече песни. Решава да посвети битието си на повече концерти и снимки на филми. Той е голям почитател на киното. И да се по някакъв начин да повтори кариерата на Елвис, свързана с киното. Напуска и Съединените щати след смъртта на двете момчета и заедно с едното живо се премества да живеят в Западна Германия.

The Fastest Guitar Alive, филм, в който Roy Orbison, освен че изпълнява едноименното парче, което звучи в момента, The Fastest Guitar Alive, така се казва и филма, изпълнява една от главните роли. Самият Рой е голям почитател на киното, може да гледа до 3 филма на ден, който на времето си изисква специално отношение и натам се движат от тук нататък неговите

Да кажем с по някои думи какво става с пътя на Рой Орбисън в музиката и в шоу-бизнеса. Участие във филми, след това албуми с кавър-версии на различни музиканти. Запознава се, да кажем, неща и за личния му живот с една немска журналистка, където среща в един нощен клуб. Тя на 17, той 32. Женят се през 69-та година. Тя се нарича Барбара Мари Вилхонен Яков.

пишат за него, така и не стана ясно откъде всъщност се появи този човек с този стил на музика и къде всъщност изчезна. Много проблеми затишия през 70-те, проблеми с здравето през 70-те, но Рой Орбисън се появява на турне с Eagles и започва да записва пак някои кавър версии. Неговата музика започва да става много преоткривана. Traveling Wilburys през 87-та година.

Някои думи за края на Рой Орбисън. Още през 70-те години споменахме, има проблеми с здравето, сърдечни заболявания, налага се и операция в края на 70-те. Предполага се, че това е свързано с страхотните му преживявания в личния живот. Още други

Работа над албумът му Mystery Girl, Traveling Wilburys, първата част, турне в Европа, а на 4 декември 1988 в Кливланд, Охайо, е последното представление на Рой Орбисън. Отегля се в щат Тенеси, където живее, домът му, за да събере сили преди пътуването в Лондон, за да снима два нови видеоклипа.

Стана нещата, а ние предаването рок-н-рол си припомнихме някои от славните моменти от историята на този наистина много интересен и изключително труден за неразпознаване изпълнител Рой Орбисън. Беше ми приятно да бъдем заедно в това поредно издание на предаването рок-н-рол. До следващия път. Чао! Разделяме се с песента It's Over.

Капитан Гръмегерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.

В началото на новия сезон на класацията Тангра Топ 40 през есентъра 2026. Лятото беше чудесно, нали? А пък, нека да не забравяме, че всъщност и през цялото време класацията си работеше, но на втори. Не би го нарекал скрит план, защото си се случваше нормално в нашия уебсайт radiotangra.com. Просто нямаше проявление пряко в ефир, както сега, четвъртък, 1 октомври, 12 часа, вече и една минута. Днес, тъй като е началото на новото ни приключение, съм длъжен да ви припомня поне най-важното, а именно, че колкото повече гласове получи в класацията една песен, толкова по-често след това ние я пускаме по радиото ви, което е първото единствено независимо рок радио в България, но това е една добре известна истина. Днес имаме и голямото есенно почистване и голямото есенно обновяване, защото цели 16 песни влизат. След малко ще ви запозная с кои парчета се разделяме и ще слушаме последователно и тези парчета, които влизат в играта днес. Добре дошли! Здравейте! Честито! Запознайте!

16 нови песни на мястото на 16-те, които си тръгват. Започнахме съответно с 24-та позиция на Dropkick Murphys и в памет на Shane McGowan The Body of an American. Защо на 24-то? Защото нали отпада 16. 16 плюс 24 е равно на 40. Тангра. Топ 40. Позиция над тях откриваме Сър Пол Маккартни Days We Left Behind.

0: Да, да, да. Песните, с които се разделяме днес, всъщност всяка една от тях премина през класацията повече от 26 последователни седмици, цяла половин година. Това са Пестира, Jasmine Whale, Венера Позарес, Фигури, Зебра, Tickle the Sage, Обратен ефект, Сепултура, Тина Риуен, Крут, Абисматик, Les Arimos Hommage, Мориси, Ерик Кантона, да, футболистът Ерик Кантона, Harry and Stone, Social Distortion, Electric Dragon, Културшок. Културшок. Общо 16. 16 на тяхно място, след които има и няколко български естествено, и то много хубави. Започваме с една такава много хубава, появилата се буквално преди няколко часа, чисто нова композиция на чудесните Stop the Shizzle. Парчето им се казва Imperfection. Съмнявам се да има нещо общо с парчето на Ерик Кантона Perfect Imperfection. Просто Imperfection или може би Imperfection. Хайде, първата нова песен днес.
1: Нова песен.

адски тъпо. Продължаваме. Спрях без да искам. Сега ще продължим. Ето, колеги, моля ви. Хоп!

След години наред противопоставяне на различните епохи в пътира българската група Тангра, ето че последната формация не само че посегна към предишната епоха, но дори към соловата кариера на певеца, който олицетворяваше Тангра 1, в случая Тангра 3, правят кавър на Чочо Владовски на парчето Безсърие. Втора рова песен днес –

Стоян Гласара, същия този певец Борислав, Косатката, след миг в още една нова песен, но на другата му, смея да твърде, основна група, заради която го познаваме, Der Hunds. Парчето е страхотно, завръщането на Der Hunds след близо 2-годишно отсъствие. Верижна реакция, но всъщност е на английски Chain Reaction. Преди това, още една кавър версия, само че на песен на Остава. В изпълнение на Hug or Handshake. Да, Поля от Слънчогледи. Звучи по-различно.

забравяйте, че имаме още цели 12 нови песни днес на YouTube, Kings of Leon, на The Rasmus, на Simple Minds, Тежка артилерия, с Sprung, Slipknot, Madball и Hatebreed, също величието на Джей Джей Кейл и Ерик Клептън, също и Клъч, Апокалиптика, Bullet for my Valentine, очертава се величество роиздария на Тангра Топ 40, първо от новия сезон Есен 2026. Есен зима, но след зимата ще дойде и пролет, може би. Връщаме се сега в обичайното редовно класиране, за да установим, че чудесната българска група Mono and the Stereos е на 22-ра позиция в този момент. Can't buy her nice things.

нека чуем фрагменти от 21-то място, Nickelback, със специалното участие на великия китарист Джон Файв. Мнозира го свързват само с това, което прави в момента, а именно китарите на Мотли Крю, но всъщност той свири и с Роб Зомби, преди това с Дейвид Ли Рот. Парчето се казва Rattle the Cage.

0: сега ще направи много къса пауза и се качваме в топ 30, не, а в топ 20. Междувременно, нека да припомня, че остават още 12 нови песни и няма да започне тази къса пауза полезни съобщения, преди да ви благодаря, че споделяме този вълнуващ първи епизод заедно. Тангра топ 40.
1: Всеки четвъртък.
2: От 16 до 18 часа.
3: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
2: Идваме с мир.
1: Истории.
3: Предизвикателства. Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
1: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика, когато има.
1: Вашето радио.
4: Тангра. Мега. Рок.
6: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
7: Madball, New York Hardcore Кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топло Централа, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
8: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
9: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук. А за спортните ти цели, ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Тази песен е от онези, които отпаднаха на Ерик Кантона. Но пък тук, на 20-то място, все така е Flea. При това той не е сам. Защото в песента Traffic Lights специален гост е самият Том Йорк от Radiohead. Страхотно! Страхотно!

Тиро Лиро. Тиро Лиро, Лиро, Лиро. Позиция по-горе с The Black Key, с фантастичния си албум, с интерпретации на стари блуз парчета. Where there is smoke, there is fire. Деветнайсто място.

28 дни, 12 часа и 22 минути остават до излизането на новия албум на Queens of the Stone Age, Perfect. Като Perfect се пише с TH накрая. Между времето те пуснаха още един нов сингъл, в лицетора, песента Where the Goth Girls At, въпросителна, но в класацията ви е по-ранен сингъл Easy Street.

порция нови песни ви атакуват тук в Тангра Топ 40. Дарасмус с кавър-версията им на хита от 80-те на Алфавил, Forever Young. Седмицата, в която ние по радиото отбелязваме 50 години YouTube, най-новия сингъл от предстоящи им да излезе в началото на ноември албум, Silencio се включва и в нашата радиовъртележка. Боро Ди Едж, Лари Мълън и Адам Клейтън. Silencio. Silencio.

обичаш целият ми свят. My whole world. Още една нова песен в Тангра Топ 40 днес. И ето още една в тази втора поредица от 4 парчета от целия ми пакет. 16 нови композиции. Simple Minds. Sacrosanct, новият им албум, излиза след 4 месеца. Парчето се казва Beginner Boys.

Kids на Anthrax на 17-та позиция в класацията Tang The Top 40 в първите дни на месец октомври 2026. Позиция над тях са Five Finger Death Punch, Eye of the Storm.

През ноември, всъщност, когато заговорихме за този албум, ми се струваше адски далече, но ето, че ноември е следващия месец. Излиза албумът в памет на Шейн Макгауън от The Pogues и от The Popes. Тази песен, защото имаме две в класацията, нали помните, че чухме в началото версията на Dropkick Murphys, тази, Haunted, е представена от Джори Деп съвместно с Imelda May. И тази седмица е на 15-то място.

Да, е, не може да звучи Джори като Шейн, но да оставим тази работа сега и да установим, че на 14-то място е изключително хипнотичната песен на A Perfect Circle, Starless. Жестоко парче. Очаква гласовете ни в radiotangra.com. И новата песен на Бек, в която гостува Сиера Ферел, Ride Lonesome.

Rolling Stones, госпожи и господа, Rolling Stones на 12-та позиция In the Stars, песен от техния нов албум. Каква група, каква история, каква легенда, каква музика.

Alabama Shakes е съвсем друга история. Чувствам прилив на надежда. I feel hope coming на 11-то място тази седмица в първи епизод от новия сезон на Тангра Топ 40.

Трето издание в новия сезон на класацията Тангра Топ 40. Песните очакват гласовете ви официално в нашия портал radiotangra.com и колкото повече ваши кликари е получи едно парче, толкова по-често го пускаме ние в следващите дни по първото единствено независимо рок радио в България. Общо 16 песни участват днес в голямата ни есенна чистка. Вече чухме първите 8 от тях. Предстои да чуем и следващите 8, сред които има такива тресни като Slipknot, Hatebreed, Madball и Prong, изключителните JJ Cale и Eric Clapton, Clutch, Apocalyptica и Bullet for my Valentine. Хайде, да не губим време и да си гледаме работата.

Play your games, play your games. Това са Грета Ван Флийт. Всеки ги познава. Девето място. На осма позиция, извинете, след деветата, разбира се, е осма, са Small Man. Цветан Хаджийски ще бъде тази неделя по телевизията в моят плейлист. Това е песен от техния чисто нов албум. Песен с заглавие Отвъд.

Много е силен серият албум на Small Man, горещо ви го препоръчвам. After the Anthem дори се бяха качили до първото място в Tangra Top 40. Това не значи, че не могат пак. В този миг пред очите ви виждам, че са седма позиция. Save me now!

Madball ще бъдат тук след има няма 9 дни. Тази тяхна нова песен Rebel Kids е една от новите песни, които влизат в класацията ни в този трети пакет от 4 парчета, защото общо 16 са обновяващите ситуацията композиции. Сега се включват и Пронг на Тоби Виктор, да те е страх от слънцето. Страшно парче Fear the Sun. Нали?

Това е грубата серия от 4 най-могъщи парчета. Сега към тях се добавят и Slipknot. Арсенал. Голяма работа. Казвам го без ирония. Разбира.

0: всички тези страхливци, всички тези кръци. Затова пе JB Juster. Качваме се сега в топ 5, но ще чуем и последните 4 нови парчета в класацията.
1: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
2: Зора 967
1: отново влиза в главата ти.
2: Внимавай, това е Васил Варбаров.
3: Madball, New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври, Топлоцентрала, заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
4: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
1: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
7: Нова песен.

Апокалиптика със специалното участие на Каландра. Нова песен на Upper Hand в Тангра Топ 40. Продължаваме. Bullet for my Valentine са от Wells. Социален апокалипсис. Така се казва тяхната нова песен и започва подходящо. С този драматичен клавирен фон. Разбира се, че ще се включат и китарите след миг. След това ще чуем още две нови песни и ще сме завършили прегледа на 16-те нови в класацията.

Why would I lie? Why would I lie? Why would I lie? Велико е, че преди 20 години най-после се появи съвместен албум на J.J. Cale и на Eric Clapton, The Road to Escondido. Знаете, че това съвпадна с рестарта на нашата радиоидея. Нали, тази пролет отбелязахме 20 години тангра мега рок, но ето, че сега по повод 20-та годишнина от оригиналното излизане на албума, нищо, че J.J. Cale вече не е с нас. Eric Clapton, който дължи на него песните си After Midnight и Cocaine, а пък J.J. Cale дължи на Eric Clapton това, че направи името му все пак известно. Та, по този повод се появи една, те са няколко, но албумът още не е излязъл, доколкото знам, при издарието. Три чисто нови песни, чисто нови за нашите уши, иначе те са записвали тогава, преди 20 години няколко месеца. Това парче, което е последното от всички 16 в класацията днес, се казва Roll On. Eric Clapton и J.J. Cale. Изключителна атмосфера и настроение.

Breaking Benjamins с Something Wicked. Пето място, Arrogant Boy. Гледахте ли Deep Purple на живо в София, България? Тази седмица беше онзи ден. Ето ги тук на четвърто място с Arrogant Boy.

жестоко. Барбарорес на трето място, което всъщност означава, че първите три в Тангра Топ 40 са произведени в България. Така е. Вярно е.

желая повече от това горчиво лекарство, каза той. Same fucking feeling, пък казват абсолютно начинаещи. И всъщност, ето колко интересно се получава, че те са на върха тази седмица в Тангра, топ 40.

0: 20 години Тангра. Мега рок.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Тангра Мега рок.
2: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Тангра метал шок.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Отворете ушите си най-най-широко, защото започна Tangram Metal Shock, радиоексперимент с идеална цел. Това е друга, още по-нова песен от бъдещия нов албум на A Perfect Circle с заглавие To Whom It May Concern. И преди да ви дам повече подробности за своите намерения за тези два часа, ето ви още едно парче от предстоящо ново дълго издание. Shadow of the Vulture. Сянката на Лешояда е парчето на канадската група Smolder.

чакаме този нов албум на добре познатите ни, изключително добре познати Enslaved. Тази композиция Spirit Helper е от него. В днешното издание на Тангра Metal Shock основните герои ще бъдат Brutality, Godflesh, Cloven Hoof и The Ocean. Ето ги The Ocean. Албумът им се казва Solaris и е вдъхновен от Solaris, филма на Андрей Тарковски. Много е кинематографичен, много е амбициозен, продължава цели 70 минути, че и отгоре, и е десети в историята на тази, всъщност вече доста добре позната нам германска група. Започва с едни координати –

това са GPS координати, но ме е страх да ги въведа в интернет, за да видя къде ще ме боднат, защото показват Северо-Исток. The Ocean продължава без парчето Departure Song.

триумфално преоткриване на потенциала на тази изключителна германска формация, като всички са много впечатлени от страхотното съдействие във вокалите на Енрико Тибери и на Лейн Ши. В едните има оперетна магия, в другите съвсем различно присъствие и внушение. Някои от песните са може би прекалено дълги. Тази, например, не е от късите. Казва се Светлинно замърсяване. Light Pollution.

Всъщност това е първи албум в чисто новия състав на The Ocean от 7-те души в групата. Четирима са от тази 2026-та, барабаристът Джорди Фаре от миналата 2025-та. При това става дума за толкова ключови позиции, като двамата вокалисти, за които говорихме, тя Лейн Ши и той Енрико Тибери. Нови са и двамата китаристи Емануел Джесуа и Марко Дженаро. По-стар е басистът Матиас Хегерстрант, основната фигура от самото начало. От 2000-та си остава Робин Стапс, който практически моделира тези свои нови съучастници, така че да изпълняват неговите задачи, а всички текстове са негови. Жорди Фаре се включи на барабарите, както казахме, миналата 2025-та. Ето две изключителни композиции. Първата част на Simulacra, след което и първата част на Belligerence, новият албум на The Ocean.

Да, трябва да отбележим и изключителната работа на Йенс Богрен, защото звукът, качеството му, многопластовостта му са от решаващо значение за общия ефект и въздействие на този албум. Йенс Богрен е свършил работата си блестящо. Ultima Esperanza, Last Hope, всъщност. Първата част, а след това и втората –

Разбира се, за да превърнете това приключение в още по-незабравимо, винаги можете самостоятелно да си го пуснете от начало до край. Същия съвет е приложим изцяло и към следващата стъпка, дългоочаквания 10-ти студиен албум на майсторите Godflesh. Той се казва Decay и започва ето така, с близо 9-минутната композиция Господар и Роб. Master and Slave. Може би дори ще се гмурнем още по-дълбоко под повърхността.

Този нов албум, DK, е обявен предварително като предпоследен. Излезе от Relapse на 25 септември. Записана предимно преди операцията от херния на основния човек Джастин Бродрик, но някои от довършителните работи са направени след нея. След откриващата песен Master and Slave, тази се казва Living, косъчерта, Ending.

Естествено, няма как. Джастин Гроудрик е заедно с Бен Грин, който свири на бас. За щастие, тези крака стъпиха и на нашата земя. На 57 стана Джастин Карл Майкъл Бродрик в средата на август. Ето ви още едно парче от новия God Flesh. Страх от хората. Fear of man.

Тази американска група се казва Brutality и от един град с население от 600 души в щата Ню Йорк. Интересно е, че през август те издадоха един албум и сега в самия край на септември издадоха и още един, т.е. в рамките на 6 седмици Brutality удариха две издария. Предишният се казваше The Woods Will End You. Този сега се казва Jaws of the Earth. Челюстите на земята. След парчето The Body, ето ви ги Brutality с парчето Pyre. Имаше такава песен на Odd Crew, ако си спомняте.

поясни защо групата се казва Brotality. Идва от бруталност, разбира се, но се пише с О, като бро, като братия. И това е съвсем логично, защото тя беше създадена преди 10 години, точно от двама братия, които са в нея и до днес. Брайс Малополски, китара и вокали, и Рийс Малополски. Бандата е трио, което се допълва от Джон Харинг, барабани.

Това най-късото парче в албума Joseph the Earth казва се Eat Your Flesh, Know Your God. Нека да си позволим още една композиция от това произведение на Brutality, Night of the Soul.

Ван Хулф имат нов албум, че никой не е пророк в собствената си държава. Така се казва той. Тази формация, която от така наречената нова вълна в британския хеви метал от края на 70-те. Redom, Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Def Leppard. Те са от Wolverhampton. Бяха създадени през 1979-та. Когато избухна грънджа през 90-та, те спряха да съществуват. Но през новото хилядолетие пак се събраха, сега ето, че Клавен Хулф имат нов албум Never a Prophet in Your Own Land. След като чухме парчето Terror from the Skies, предлагам ви още две. Conquistador, за това започва с испански китари, за това полузаглавната Never a Prophet.

може би е време да си припомним някакви си 47 години след създаването на тази група, откъде идва нейното име. Клавенхуф практически е чифтокопитно краче. Такива, твърди се, имал дяволът, аз съм виждал само един. Водещия на Пришелецът 20-12, други дяволи тук няма, само ангели. Ето ви още едно парче от новия албум на тази легендарна хеви метал група от Великобритания, Gypsy Roller.

Днешното издание на нашия радиоексперимент ще завърши с едно кратко, съвсем сериозно и недвусмислено предупреждение. Новият албум на белгийската грайнкор банда Lengthche ще излезе след има-няма една седмица. Краят е с песен от него Hammered into Collapse.

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Здравейте, скъпи приятели.
6: Я със агапитимас филес.
7: Ола, керитос амигос.
6: Hello, expensive friends.
7: Здравствуйте, дорогие друзья.
8: Конничива, синайнару юзин но минасан.
9: Витайте, дрозе приятели.
10: Сиосток, кедвеш борато им.
11: Мултикултурното. Мултидобронамереното. Но не е мултиприемливото предаване.
12: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
13: Ама той... той не е...
14: По принцип да. По принцип да.
11: Пришелецът 21-12. Тук.
15: Привет, дорогие друзи.
11: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained my

coast, the day the music died, and they were singing

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок, и то наистина този път направо от сърцето на София, защото сме в нашето любимо уютно студио на нашият патрон Никола Стойнов. Освен всичко останало, този път не сме и на запис, а директно на живо. Отново повтарям, тук от сърцето на София, което знаете, че рядко ни се случва, така че секунда да проверя дали нашата Teams линия работи. Да, включена е, виждам я в момента. 1 октомври е днес, което веднага мога да ви кажа, честита есен, не защото есента идва на 1 октомври, а защото вече определено от няколко дена усещаме това нейно задаване, но по-важното е всъщност, че 1 октомври е ден на музиката, ден на възрастните хора, нищо, че написахме на пенсионера, т.е. това ви освобождава, ако не сте се пенсионирали, но сте възрастни, да може да чествате този ден заедно с всички останали възрастни, така да се каже. Здравейте, приятели, пише Антон Райнов. Ето, и виждам и непрочетено съобщение от дорогой Миша, Михаил Делирадев, който не е писал точно на нашето предаване, е писал вчера към 13, но ето в момента можем да му отговорим спокойно, което ме подсеща веднага, че след малко ще слушаме и музика, в която той самият участва. А за честването на всички тези поводи, които изброих преди малко, а предстои да изброим и още повече такива, към мен малко по-късно ще се присъединят и небезизвестните вам господин Петър Бодльов и господин доктор Георги Личев. По още една тема, която е изключително важна, и щяхме да отбележим два дена преди този ден, защото мислихме да направим едно предаване на запис, което не се случи, и така нататък, и така нататък, по време на Световния ден на сърцето. Естествено, нашият добър доктор кардиолог не може да не бъде поздравен на тази тематика, но за това всичко след малко. За сега оставям ви да послушате малко музика. Все пак, нали, празнувам Международния ден на музиката. Ето и него, естествено с музика, направена в България за сега. Веднага ви прехвърлям към едно съвсем ново издание. Това са Sound Prophet и парчето Nothing New. Ето го и него.

Нашите приятели от Sound Prophet, една от, няма да крия, моите любими банди, знаете, че имам, как да кажа, слабо сърце към гласа на Пенко Скумов. Естествено, нашата любов е само платоническа за момента, но така да е, пренасяме се отвъд океана за секунда с едно от най-любимите ми парчета. Джо Бонамаса, Driving Towards the Daylight.

Това естествено беше нахално потвърждение за, това, за любовта ми към Пенко Скумов отново. Само, че този път с Template и едно малко по-старо парче, смея да кажа. Сега още една неразривна моя любов с Михаил Делирадев. Поради ред причини, разбира се. Знаете, че може би всъщност знаете, че съвсем наскоро, буквално вчера, ако не се лъжа, Stop the Shizzle или Stop the Skizzle, както казват някои, пуснаха нова песен Imperfection, една продукция, в която имам честа и аз да участвам, зад кадър, разбира се, в музикалната и част, не в видео частта, но естествено ще изслушаме и тази песен. Отново напомням, отбелязваме деня на Международния ден на музиката, т.е. естествено ще използваме ефира за това да пускаме възможно повече българска. Така, знаете, че това не е прецедент в Пришелеца 21-12, така или иначе. Ето го и самото парче. Нека да му отделим нужното внимание.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
2: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Madball. New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум. Not Your Kingdom. 9 октомври. Топло Централа. Заедно с специалните гости. Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
5: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.

Естествено, чухме рекламата вече за концерта на Медбол в София, който е буквално след броени дни. Даже мога да ги преброя. Мисля, че е точно 9, защото е на 10, извинявайте, 8, защото е на 9 октомври 2026 година. 9-10, 26. Между другото, може да намерите в Билет.bg, цена, билети на цена от 35 евро. Там ще бъдат Desolated, Combust и Expectations, което веднага пък ме прехвърля в онази схема, която говорих преди малко за музика, направена в България, в Международния ден на музиката. Нека да ви напомня, че бях учтиво поканен от Expectations, които между другото са една също от любимите ми банди в България, да участвам като гост-вокалист в едно от новите им парчета и аз естествено се съгласих. Това е парчето Young Forever, което може би вече сте чули. Ако не сте, няма значение. Ето сега ще ви го пусна веднага. А веднага след това се обаждам на мистър Питър Будльов, който едва ли чак тръпне в очакване на телефонната си линия, но вероятно би се включил в нашето радиофиаско. Ето го и парчето преди това.

0: Обещанията са обещания, за да се спазват, както винаги сме се опитвали да правим. Не винаги ни се получава обаче, но винаги пък с добро сърце сме подхождали към тези си обещания, така да ги наречем. Както ви обещах преди малко, на телефонната линия е мистер Питър Будльов.
1: Здравейте, скъпи приятели!
0: Здравейте, мистер Питър, как сте вие?
1: Мой, да не забравяме, че това, което ние може да обещаваме, никой не може да изпълни.
0: Това ми звучи доста така да, съвременно политическа мисъл.
1: Естествено.
0: Защото даже не знам дали е съвременно, по-скоро дали не е такава архетип.
1: Ама ние сме във времето и времето в нас.
0: 40 да, години да, стигат. Да. Мисля аз.
1: Стигат, ама явно не стигат.
0: Освен това, мисля, че скоро може отново да запеем същата песен. Едно на ръка, да, защото все пак скоро ще станат и 40 години от въпросния преход, но да, ние от вратата за краката започнахме да политизираме моментално.
1: Не, аз първо искам да поздравя всички възрастни хора, защото това са едни достойни хора. И разбира се, всички музиканти и хора свързани с музиката, защото това е един великолепен международен ден.
0: А не малко от музикантите са и възрастни хора вече, имам предвид поне от най-любимите.
1: Да. Господин Райков, честит празник.
0: Благодаря ви, господин Будльов. Честит празник и на вас като един възрастен човек.
1: Точно така. Правилно. Мерси.
0: Миналата седмица дискутирахме все пак средната възраст и така нататък. Аз, както казах, не се срамувам от това, че съм в средна възраст и даже се чувствам много добре, искам да кажа.
1: Еми, това е... Не са. Възрастта е състояние на духа, според мен.
0: Да. И то смея, аз бих казал, че колкото по-възраст, около теб има женски гласове, че това да не е мис Маги.
1: Не, защото много вътре в стаята да правя
0: това разговор. Разбирам.
1: Това е където се събират разни хора, които потребяват тютюнови изделия.
0: Да. С бандерол, надявам се.
1: Естествено,
0: винаги. Тръгнах да казвам, че възрастта според мен е едно чудесно нещо, ако погледнеш на нея като приключение за това, че все пак е много по-приятно, как да кажа, нали всеки милее по младостта, но мисля, че е много по-приятно да си умен, отколкото млад.
1: Еми, тук влизам в един много такъв сериозен разговор, че най-добре е да речеме...
0: Да се млади.
1: Например, както аз съм от това къл, съм, да речеме, минус едни 30 години. Това е великолепният вариант.
0: Няма как да стане обаче.
1: Няма как да стане, да. Всичко си идва с времето.
0: Именно за това казвам, че нека да уважаваме всъщност всеки един ден от гледна точка на това, че това, че остаряваш, не те прави по... как да кажа... хубаво беше едно време!
1: Друга въпрос е, че има хора, които са по 70-75 години и живеят като 30 годишни и обратното. Не преди, че 30 годишни хора, които са абсолютно пенсионери вече.
0: Мога да ти кажа, че моят баща тази година ще навърши 77 след няколко дена. Преди 5 дена преди него, майка ми ще навърши 72.
1: Чудесно.
0: Да чукам на дърво, абсолютно така, айде не цветущо здраве, но доста прилично здраве и състояние на духа, което е по-важното.
1: Да, това е най-важното, да.
0: Защото...
1: Точно за това казвам, че възрастта е така, както го приемаш, състояние на духа.
0: Така че, скъпи възрастни хора, които честваме днес...
1: Слушайте музика.
0: Слушайте музика. Да. Пийте кафе, между другото. Остави другото. Искам само да ти кажа, че днес е такъв... Оказва се, че 1 октомври никой не е подозирал. Тоест аз не... не никой. Аз очевидно не съм подозирал, въпреки че би трябвало да го празнувам поне по един от параграфите му.
1: За сега.
0: От 75-та година насам, по инициатива на Международния съвет по музика на ЮНЕСКО, в България 1 октомври е свързан с празника на българските певци и музиканти.
1: А, така е.
0: Аз съм певец, хем съм и музикант. Защото не знам, не знам защо са го разделили в текста певци и музиканти.
1: Двоен празник.
0: Това е световния ден на поезията.
1: Страшно е просто.
0: Това е международния ден на възрастните хора.
1: Да.
0: Мога ли да ти почопля мозъка за малко?
1: Разбира се.
0: Каква е разликата между световен и международен?
1: Това ще да те задам и аз този въпрос, между другото.
0: Защото имаме световния ден на тапака, световния ден за борба с мазините по гърба, световния ден на продавач-консултанта. Какви световни дни още бяхме направили? Мисля, че още един поне имахме, обявихме нещо.
1: Аз според мен основната разлика е, че световния ден се отнася за всички, за целия свят. А международния ден е тези, които са, например, под егидата на някаква организация, ООН и така, защото не всички страни са, нали, членове на ООН или на ЮНЕСКО или някакви други организации.
0: А т.е. международен е по-така. Да, международен е явно по-такъв, не чак толкова световен.
1: Точно така.
0: Да. Световен ден на архитектурата е днес. Поздравяваме абсолютно всички архитекти. Аз, между другото, винаги съм се възхищавал на архитектите. Мисля, че е много трудно. За мен архитект е нещо като доктор, като да носиш тази титла, защото според мен това не е професия, е титла.
1: Архитект, да. Имам прави, че архитектите са много достойни хора. Трябва да имат много такова, как да казвам, пространствено мислене.
0: би трябвало.
1: И както и инженерни понятия такива. Още е много сразу професия.
0: Сега тук ще те съсипя в следващия момент, защото днес е Международният ден на кафето.
1: Аз точно преди малко се спих последната доза кафе.
0: Бях сигурен, просто, че не може да си на тераската, да, както се казва по български, да сетеш цигарка и да си нямаш кафе.
1: Ама аз не съм на терасата, Боклев, аз съм на терасата в работата.
0: Да, в работата, но все пак, нали, в смисъл терасата си е тераса.
1: Някой да не си помисли, че съм вкъщи на тераса.
0: Да, защото
1: и с... И да хукне да ме търси там.
0: И световен ден на вегетарианството, брато.
1: Да са живи и здрави.
0: наистина да са живи и здрави. Аз искам да кажа, че абсолютно ние много често сме се шегували, особено в онези кулинарни предавания, които организирахме, но може би скоро ще организираме пак. Исках да кажа, че много случаи сме коментирали точно вегани, вегетарианци и така нататък, и абсолютно нямаме никакви задръжки към веганството и вегетарианството. Самите ние не сме, но пък в крайна сметка всеки има право да яде каквото си намери за добре. Имайки предвид с влошаването на качеството на храната в последните години, така или иначе, може би това е по-хитрия вариант, по-здравословния, така да го наречем. Но,
1: ако ме питаш, мен най-хитрия здравословния вариант е слънцеядството, но това е лично мое.
0: Това са си сигурност, само че мисля, че там някоя друга част от протеините, витамините и омега-3 нещата не можеш да си ги набавиш толкова лесно.
1: Някъде максимум 40-45 ден даваш. Рано няма значение.
0: Тук съм попаднал на една статия, между другото, на Струма Нюз, искам само да подчертая, за да се знае кого цитирам. Каза, а знаете ли, според данни на Националния статистически институт, потреблението на кафе у нас се увеличило значително от 0,9 кг, т.е. 900 грама, средно на човек през 2001 до 1,7 кг през 2016.
1: Това
0: Тоест,
1: на година, на година.
0: Почти двойно, почти двойно от за 15 години е увеличено потреблението на кафе, което...
1: има някаква логика. Първи, че поли това, че влезоха много марки и доста качествени кафета, човека не е от да пие виетнамско кафе или инка, или блибия. Не, не, той си гледа...
0: Има по вкус и цвят товаришният, както
1: така
0: е казано.
1: Така е, така е, така е.
0: Така че има хора, които, например, сега няма да да не прозвучи като похвала или упрек, познавам близки мои хора, които обожават Нова Бразилия и продължават да си го пият.
1: Еми, добре.
0: Еми да, в крайна сметка, нали, то като е, как да кажа, те и кремвиршите не са най-полезното нещо, но има хора, които обичат хот-дози, нали?
1: Абе, ама това са сигурно вегетарианци.
0: Да, със сигурност, да. Мисля, че вегетарианците преспокойно могат да си кусат кремвирши без никакъв проблем.
1: Всичко, кремвирши, такова, наденици,
0: всякакви... Не. Ако отидеш в месарницата, все пак наденицата...
1: Да не, говоря тия не наденица, която е направена от смеляно месо, от тия другите наденици. Да, то е като кремвирши, но по-голямо.
0: От бежевите.
1: Да. От същата.
0: Преди малко споменахме, че освен всичките тези дни, които честваме ден днес, а между другото 1 октомври е ден на музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа. Значи аз не знам защо 1 октомври не е Нова година. Е, това не мога да разбера. Все още.
1: Или някакъв всеобщ световен ден на, всичко, не, на всичкото.
0: Музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа.
1: Да.
0: От тук нататък мисля, че приключваме списъка. Списъка вече е пълен. Освен, естествено, както споменах преди в началото на нашето радиофиаско, че преди два дена беше и денят на сърцето, за което след малко, след броени минути, доктор Личев ще се включи вече, за да заговори сам на тази тема.
1: Този виден сърцолог.
0: Но така е, честито на всички, които отбелязват днешния ден по някакъв начин.
1: Това е до половината
0: святбата. Именно за това говорим. Да, тоест, аз не знам как не съм си го нанесъл на календара все още, така че скъпи слушатели, зрители на Банков ТВ и всякакви такива неща, честит 1 октомври, който се оказва един от...
1: Истинцове, това е и всякото. Като каза Банков ТВ, се седи, че ние трябва да направим един световен ден на енигмата.
0: Това
1: или световен ден на човека, на човека енигма.
0: Нашите слушатели не подозират, че ние от два дни водим така разгорещена дискусия на това кой би трябвало да бъде следващия световен ден, който ще обявим. Като някой от предложенията може би и не е съвсем целесъобразно да ги обявявам в момента в ефир.
1: Еми то на 14 февруари не остава много време, може за тогава да оставим тази дискусия.
0: Не е лошо, не е
1: като
0: лошо.
1: Като се има предвид нейната същина.
0: Да.
1: Тази високо интелектуално философска преписка, която водим в епистолярен жар в Вайбър.
0: Тук е момента да... Ти разкажеш все пак на нашите слушатели, че това е малко вътрешно ведомствен хумор, защото те няма как това нещо да има смешно при положение, че не са чели чатовете, които бяха произведени в изминалите 24 часа.
1: Би било яко такова да направим една рубрика «Архивите говорят».
0: Да. Можем все пак да запазим тези чатове и да в един момент, когато устареем съвсем, на 1 октомври, примерно 2045 година, да...
1: Аз ставам съм жив тогава.
0: Да, чакай сега, това е след 20 години.
1: Не съм жив.
0: Не можеш да гарантираш.
1: Не мога да гарантирам, да.
0: Със сигурност ще ти е доста по-сложно да се качиш до студио Никола Стойнов.
1: Пак се връщам към чата, където, нали, се разгорещи преписката какво е късо и какво е дълго.
0: За съединение ли?
1: Не, че... Дълго е, ако се събудиш утре сутринта, а късо е, ако пукнеш през нощта, докато спеш.
0: И това е, беше така, да. Аз там мисля, че се поклорих на доктор Личев за този му коментар.
1: Аз след какво иска да кажа преди малко, в което няма ни това off topic, нали?
0: Добре.
1: Но пак е някакъв топик.
0: Тоест, прецедент в Пришелеца 2012, off topic тема,
1: което, да, което ние колко години наред вече лъжиме хората, ти предлагам ако може сега в събота вечерта, да спретнем с тебе да направим на кокин шоу.
0: Кога?
1: Ако нямаше, мисля в събота, вечерта.
0: Това ще разберем извън ефир, но мисля...
1: Извън ефир, да, защото аз имам един страхотен нов тиган, който трябва да го дефлорирам и това ще бъде един хубав повод за тази разбирка.
0: Не звучи лошо като да, план, но нека да не обещаваме на нашите слушатели, защото постоянно ги лъжим за тези наши кукиншоута.
1: Да, година наред, да.
0: Да, а пък аз имам страхотна нова технология, която, т.е. не е нова технология, но нови технически средства за запис, така че да не обикалям след теб с онзи рекордер. Имаме как да направим малко по такава висококачествена продукция.
1: Да не би да имаме брашки?
0: Едно на ръка, имаме и още някои други попълнения.
1: Това е от апарата.
0: Разполагаш от гажда си, както се казва. Такива ми ти истории.
1: Както каза доктор Георги Иличев, средната класа има пари, огаждам си.
0: И именно за това говорим. Боже. Можем, даже и с видеоматериал можем да го изиграем, но това е вече тема на друг разговор. Не дей да стресираш нашите скъпи слушатели.
1: Аз стресирам себе си, да случи.
0: Та така, скъпи слушатели, все пак идва есенно време, става малко по-студено, можем спокойно да направим едно така кукинг шоу, в което да се сберем в домашни условия, на домашен уют, на топлина и да скотим някоя хубава топломача. Плюс това, да, нека не забравяме, че Лея Райкова вече е ученичка, т.е. има нужда от това всеки ден да си носи храна на училище. Така или иначе, като готвим вкъщи, защо пък да не вземем и да ви го представим.
1: Там на нали има училище столване, гели храната?
0: Не, тя да си носи от вкъщи храна, така че да... Сега сме с моята прекрасна половинка Александра Ненкова. Постоянно измисляме кой какво ще готви всяка вечер. От онези прекрасни битови неща, които животът ти предлага всеки ден.
1: Еми, това е супер, ето. Значи ежедневна практика има, както и вдъхновение.
0: И то с домашно приготвена храна. За жалост не винаги с домашно отгледана, което е по-важният фактор според мен. Но,
1: аз от кога ти казвам, си спратаме на кочинка и си гледаме.
0: Напротив, аз продължавам да го повтарям все повече и повече. Чел си разни книжки от гледна точка на манифестирането, така че най-вероятно колкото повече го повтаряме, в един момент ще стане неизбежно, защото така ще завъртят нещата. Плюс това, имайки предвид все пак ситуацията в България, на къде отива, най-вероятно не просто ще ни се случи, а ще ни се наложи.
1: Да, и сега сетих за култовата реплика, вече не казваме да сковем кочина, да я реализираме кочина.
0: Аз мисля, че тя е реализирана много отдавна. Ние трябва да се...
1: Повсеместно, да, имам правителство. Тя е реализирана отдавна.
0: Реализацията на кочината е осъществена много отдавна, не от нас. Ние трябва да си реализираме една така по... Каква е думата, която търси, не мога да се сети в момента.
1: Нашата кочинка.
0: По-адекватна, да кажем, кочина. Може би това е думата, не съм сигурен на 200%, но да. За всичко това може да коментираме веднага след 25 октомври.
1: Ох, майка...
0: Добре. Мисля, че ще ни се наложи, така или иначе, но да.
1: Според последните сургийски продукции няма да има разлика. Има преди 25 и след 25, така че спокойно дишите народа.
0: Да, именно това исках да кажа и аз, че поредната възможност за изгрев в слънце ще бъде изпусната. Да, да не казвам голяма дума изгрев в слънце, но поредната възможност за така нещо да заприлича на нещо нормално ще изчезне след 25, но да не бъдем лоши пророци, както се казва.
1: Ясен курс.
0: Както каза Бонзи преди седмица-две, когато си говорихме, той аз така се молех хората да излезат да гласуват, след това като видях, като излезаха да гласуват, какво се случи, по-добре стойте си вкъщи.
1: Много искам, а има желание.
0: Да, именно. Така че, деца вика, вече аз спирам да агитирам също за излезте и гласувайте, защото видяхме като излезат всички да гласуват.
1: Трябва да се гласува обязателно.
0: Това сме го коментирали 1 000 000 пъти вече до момента. Да. Така че, да.
1: Добре, на силуш, като оставам в ръцете на доктор Личев.
0: Искаш ли да ти се обадим пак или ти да трябва да се прибираш към вкъщи?
1: Аз ще бъда... Да, ако редирам, значи съм върху моето любимо двуколесно.
0: Все още да, използваш последните дни, естествено.
1: Да.
0: Добре, скъпи мой Петър Бодльов, пожелаваме ти прекрасна вечер, ако не успеем да се чуем до края на това живо предаване. Нали, ако бяхме на запис, можеше просто да те изчакаме да се прибереш къщи, но нашите слушатели ще трябва да се задоволят с това да те изчакат до следващата седмица. Така че,
1: да, благодаря ви много, ако са толкова любезни, както и симпатични.
0: Както винаги. Поне трима от тях. Тоест, поне всичките трима от тях, нали, са такива. Скъпи приятели, казваме чао на Пепи Пепушка. До свидание. До свидание.
1: На този етап.
0: Да започнем все пак да си припомняме руски език, защото не се знае.
1: Ще ни потребва.
0: Да, може скоро да ни потребва.
1: Това е положението.
0: Да, пък се обаждай, както се казва.
1: Да, ако направи опит, наистина, ако мога ще дигна, ако не, значи...
0: Разбира се, да.
1: Се предвижвам със страшно сила.
0: Както казах, все пак имаме възможност за конферентен кол, както е модерно да се казва, така че ще опитаме, ще опитаме да ти се обадим, ако не вдигнеш, просто да ние ще правим умосъчетания
1: ще доктор Лужев. Ще продължите да се комуникираме.
0: Ест. Чао, добре. Чао, до скоро.
1: Чао, успех на продаването.
0: Благодаря ви много.
1: Хайде.
0: Господин Петър Бодльов, както много добре познахте гласа му, сега се връщаме обратно да послушаме малко музика. Все още музика е направена в България. Продължаваме с тази тема на 1 октомври, световен ден на музиката, международен или световен, вече забравих. Така или иначе, все още не знам точната дефиниция на това кой какъв е, но една група от Велико Търново, между другото, която ми попадна преди, не помня точно кой ми изпрати преди известно време, под известно време имам предвид, примерно 10 дни или нещо такова, бандата се казва Error 404 или грешка 404. Както те са написали, няма такава банда, т.е. Error 404 Band. Това са едни прекрасни млади дами и не само. Ще чуете в музиката, която ще ви пусна. Ето сега. Парчето се казва Безвремие. Ето го и него.

Скъпи приятели, буквално след малко ще се включим в ефир заедно с доктор Георги Личев по една камара теми отново. Естествено, както обикновено, слушахме Slow Cheetah на Red Hot Chili Peppers, естествено. Едно от другите зверски, зверски любими мои парчета. Знам, че как да кажа, атмосферата е доста меланхолична, може би до някаква степен, но знаете, че когато имам възможността, си почивам страхотно с тази музика, още повече когато имам и време и да се поровя, въпреки че трудно слизам от комуникацията по телефона и какво ли не постоянно, за да се разровя в миналото и да си кажа, о, коя е следващата песен, която бих си пуснал. Не само в миналото, разбира се, знаете, че чухме и доста нови съвременни български песни. Честно да си призная, последните няколко месеца много трудно обръщам внимание на световната музикална култура, това, което излиза. Естествено, слава Богу, имам приятели, които постоянно ми изпращат нова и нова музика. Естествено, имаме и нашето любимо радио Тангра Мегарок, което постоянно поства новини от гледна точка на това какво ново се задава. Моята размекната душа в последните месеци някак си обича ето този това темпо. Което естествено под гласа на Крис Стейплтън, трудно е човек да не се размекне, независимо от кой пол е или към кого се определя. Говорейки на тази тема, едно ще се по десетия, за да ви пусна тази песен. Тя е на Джон Майер и се казва Slow Dancing in a Burning Room. Отново едно от най-красивите парчета, които познавам.

често ни се случва да пуснем без да искаме песен, която... Това е проблем на колегите от апаратната, която не сме предвидили в този момент, но много често ни се случва и бързо да я сменим. Тази сте чували миналата седмица, но нека да ви напомня за нея още веднъж.

0: Добре, да успяхме да хванем мистер Питер преди да се качи на двуколесното си превозно средство, а на всичкото отгоре на линията и доктор Личев. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
0: Секунда, ето сега вече сте и в ефир на всичкото отгоре.
1: Еха, колко хубаво. Значи да започваме да рисим тъпотиите.
0: Ние с Петър вече да те изпреварихме известно време. Да, даже...
1: Зацапахте ли ефира? Зацапахте ли го?
0: Даже споменахме на нашите слушатели за онези чатове, които водим от, в последните 24 часа, но все още не сме ги не сме им направили транскрипция.
1: Да, не сме ги публикували на Фейсбук стените ни на срама.
0: Да. Доктор Личев, преди да ви честития 1 октомври, който се оказа, че да, едва ли не е да...
1: Благодаря, вече ми го честитиха 3 пъти от сутрита.
0: Не на пенсионера, на всичкото отгоре на възрастните хора като цяло, не било само на пенсионера. Но освен всичко останало, първо преди това, нека да ви честитим да световния ден на сърцето, който беше преди 2 дни.
1: Да, който за мен е 365 дена в годината, да не го забравя. Ако за вас един ден, за мен е, за мен е 365-24-7. Нали, така че. Това е... Но иначе благодаря.
0: Да, това е винаги разкошно. Нали? Някой идва и ти казва, е, братле, ти знаеш, и той, да бе, всеки ден го живее това. В смисъл, мерси, нали, че имате световен ден.
1: Да, смисъл, това. И какво ви стане, хора, нали? Всеки ден го правим това нещо.
0: Ние да си
1: те поздравим.
0: Това ще да кажа, че всъщност това е по-скоро ден, който да напомни на нас просто смъртните, че абе, обади се на доктора да му честитиш, нали, все пак. Сещаш ли се?
1: Да, то честитката се нарича там.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но това ще да те питам, всъщност ти отбелязваш ли го по някакъв начин този ден? Знаеш ли, че преди 2 дена е деня на сърцето?
1: Ще излезем извън майтапа, разбира се. 29 септември, тук на местно ниво в Силистра вече няколко години го отбелязваме, като нали, под егидата на нашето велико дружество на кардиолозите в България, еквивалент на БКП преди 10 ноември за нас кардиолозите. От няколко години организират доста смислени кампании в този ден, които се надявам да не бъдат инциденти и кампанийни. Предишните години изнасят лекции, вие добре знаете, в част от средните училища в Силистра, в Яворов и в природо-математическата гимназия. Но тази година сменихме формата, т.е. тази година правиме прегледи безплатни, без направление, които са всеки ден в седмицата на Деня на сърцето от 2 часа на обяд до 17 часа и доста хора, буквално за 3 часа се записаха доста хора. Аз всъщност сега идвам от кабинета, където преглеждах и днеска. И това е всъщност инициативата, която организирахме тази година за Деня на сърцето. И която ще приключи всъщност утре. Около 60 човека ще прегледаме в Силистра. И мисля, че доста смислени... нали, тук идеята е основно да дадем съвети и направления на хората, как да живеят здравословно, а не толкова да е свързано с някаква пряка диагностична дейност.
0: Да, не е просто редовно това, бе, добре ти е сърцето, аре, беги си вкъщи, нали, и така.
1: Да, минава в един така, да не го наричам приятелски разговор, но смисълът е друг на тези прегледи. Тоест, той е насочен много повече към профилактиката и това как да живеем, отколкото вече при установени заболявания да се лекува, защото там, нали, в съвсем друга посока се върви, така да се каже.
0: Много често сме споменавали това, че нали, един вид добрия доктор на практика не би трябвало да има пациенти. Точно от гледна точка шегували сме се не веднъж, точно че тази профилактична дейност на практика би трябвало да те освободи от това да имаш пациенти, ако всеки се грижи добре за себе си, но... отново прехвърлям разговора в това, че в всичките години на образование, за някои 12, за други повече, много рядко се зачекват темата за тази здравословна профилактика. Тоест, много малко е зачекната темата за здравословен живот, здравословно хранене, кое бива и кое не бива да се прави.
1: Лично моето мнение е, че профилактиката трябва да влезе като образователна тема в училищата, защото тогава ние ще създадем едни бъдещи поколения, които ще знаят как да живеят, най-общо казано. При хора, които са 45-50...
0: Здравейте!
1: Има стигми вече, които мисля, че много по-трудно могат да бъдат пречупени най-малко. Това се опитвам да кажа. Защото навиците, когато веднъж са създадени, се пречупват много по-трудно, отколкото ако въобще не се появат в нашия живот. Така наречените лоши навици, така да го наречем.
0: Има го момента, че ние не сме научени на профилактични прегледи. Имам предвид, аз чак след 35-та си годишнина започнах по-често да обръщам внимание на кръвни изследвания, на разни такива неща, докато на практика е можело много по-рано да човек просто да знае на къде отиват нещата.
1: Не сме научени, защото това не ни е залегнало в културата ни. В смисъл такъв, че ние можем да напишем една голяма табела профилактични прегледи от утре, но под тази табела няма да има никой, просто защото ние не го осъзнаваме това нещо. А за да се създаде много високо ниво на обществено съзнание на тема профилактичен преглед, трябва да се работи десетилетия. Тя не става от днеска до утре, нали, и от утре казваме, айде Юруш, започваме да правим прегледи. Тоест това е един процес, който обхваща много дълъг период, за да може обществено съзнание да достигне такова ниво и такива проценти в по-голямата част от хората, че те сами дори и да не им се казва да ходят да ги правят. Е, това е основното нещо. И затова според мен това трябва да се залага в бъдещите поколения, защото нашите поколения, нали, мога да звучи грубо и тъжно, те вече са е загубили тая битка с това ще хода утре на профилактичен преглед, когато той трябва да се прави в млада възраст. Нали разбираш каква е логиката? Профилактиките се правят докато си млад. На 80 години един дядо ми пита каква диета да пазиш. Викам, дърпай от тук, там ми пи по 26 ракия, дърпай 3 магистрали, на 80 години не те разбиеш, нали разбираш, взимай всичко греби от този живот, то няма за кога да пазиш диета. Давам го до, нали, то пример, макар и смешен, за да е ясно, че всъщност ние залагаме как да кажа, здравословния си начин на живот 20, 30, 40 години, за да живееме добре 50, 60, 70 и много малко хора го осъзнават това нещо. Те го осъзнават, когато вече каруцата се е обърнала и направят някаква сериозна болест, на която ние лекуваме последствията.
0: Както
1: доктор... Мисля, че ме разбра какво се опитвам да ти кажа.
0: Както твоя колега доктор Пелтеков неведнъж е казвал, статистиката е страшна наука. Тоест, когато и обърнеш внимание на нея, можеш много бързо да прецениш кога е време да вземеш правилните решения. Не пост-мортем, както се казва.
1: Да, пост-мортем влизаш в една друга статистика и там нещата са приключили, нали? Да. Там влизаш в статистиката на грубарите и на хората, които ще ти поливат китките на белия камък.
0: Евентуално, да. стига да има кой.
2: Ако евентуално, да.
0: Да, стига да има кой. Точно щях да питам Пепи дали все още е на линия, защото знам, че трябва да си тръгне във всеки един момент, но Пепи само
2: да... Съм на линия.
0: Да знаеш, че когато решиш да тръгваш, просто можеш да затвориш, ако случайно, нали...
2: Значи ти мене не ме учи какво да правя.
0: Така е, прав си. За което, между другото, ще ви помоля.
2: Аз искам още веднъж да постана тази, защото говорихме за инициативи. Добрата инициатива на доктор Личев за дефибрилаторите. Надявам се, че тя не е умряла и е жива и се развива по някакъв начин.
0: Задръж, задръж, но... само задръж да. Половин минута, за да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегарок, тъй като не сме на живо все пак и не можем да си позволим след това да ги едитнем в записа. Задръжте, моля ви, на линия за сега.
2: Yes.
3: Години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук. А за спортните ти цели, ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
7: Madball. New York Hardcore кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври. Топлоцентрала. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
8: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
0: Ето ни обратно в ефира на Радио Тангра Мега Рок от студио Никола Стойнов. На телефонната ни линия продължават да бъдат господин Петър Бодльов и доктор Георги Личев. Тук естествено извън ефирта се заформиха няколко странични теми на разговор, които може би трябва да минем към дефибрилаторите отново. Все пак, нали, Световен ден на сърцето, дъра-дъра.
1: Кампанията върви, даже вече съм събрал за второ устройство, след като успешно първия го инсталирахме в едно от училищата в Силистра. И все още имам някакви въпросителни по отношение на мястото, където трябва да бъде сложен. Дали да бъде в Калфан Силистра, където минават също доста хора. Но така или иначе, второто устройство ще бъде скоро закупено. И просто логистично предстои да видим чисто като локация къде ще бъде сложен.
0: А самата община, примерно, не ти ли помага в това отношение?
1: Аз, както добре знаете, съм входирал молба за решение на Общинския съвет, защото в централната част на града и въобще на обществени места не могат да слагам такива устройства, ако те не вземат решение. Тук наскоро миналата седмица попитах един от общинските съветници, както може да се досетите, не са взели такова решение все още, нито са взели решение да отпуснат някакъв бюджет, но това не е неочаквано за мен.
2: Те има друга по-важна работа, Жоре. Аз питам, защото точно преди два дена, когато беше Дени на сърцето, гледах случайно някои от националните телевизии, там бяха събрали лекари кардиология и Диня сподели, че основната цел, сега не знам от Съюза или не знам от Телевизия, се развива поставането на дефибрилатори на обществени места. Имам предвид, че върват по твоите стъпки.
1: То ще има и държавна програма, само че проблема не е просто слагаме дефибрилатори. В смисъл, това е един процес, за да си представите, на наши ни трябва 15, колкото и да е парадоксално, ще ни трябва 10-15 години. Защо? Защото слагайки дефибрилаторите, те няма да заработят веднага. Тоест, те се слагат, за да могат хората около тия дефибрилатори да се обучават. От друга страна, някой ще каже, ама защо първо не ги обучим и после да сложим дефибрилатори? Отговора е, как да ви науча да карате колело, ако нямам колело? Тоест, затова те, както и в Дания е било, която е страната еталон в това нещо, те се слагат, След това хората се обучават, но минимум 10-15 години това нещо, за да заработи. То е като една реформа.
2: Е, въпросът е да има държавна политика и...
1: Държавните политики и тук местните общински се случват много бавно. Нали, то това е големия въпрос, това кога ще се случи. Като говорим 10-15 години, когато има мрежа в цялата страна. Нали. И другото, което е най-важното нещо, което също трябва да се речи, задължително образователни часове в училищата. В горните класове те не са и чак толкова много, защото аз съм проучил този проблем в Дания. Това между... чувате ли ме?
0: Да.
1: Да са между 3 и 5 часа на срок. Значи това не е някакво свърхусилие, разбирате ли? В смисъл такъв, че 3-5 часа какво е, за да ги провеждаме, и това ще даде...
2: Нищо не е, да.
1: Нищо не е, абсолютно. Нали? Тоест, влизаш в един клас... Веднъж на половин година им провеждаш за 2-3 часа един урок и всичко, но без да се мине през училище, това няма да заработи. В смисъл кампани, но никакъв шанс няма. Това са просто практики, които са хора, които са минали по този път, аз затова ги споделям. Тоест, първо се купува, след това се прави мрежа, задължително се дигитализира, т.е. тези устройства трябва да има приложение да се знаят кое къде е. Нали, доброволчески организации, които подобно на BG Alert, примерно като видят припаднал човек, да има такъв BG Alert, който около 500 метра от човека, който е припаднал, да се задействат някакви хора. Въобще много работа предстои, но все пак това е началото, което, нали, ако и държавата в един момент се включи колкото и да е тромова, ще има някакъв резултат. Но пак не бива да се счита, че това ще заработи по-рано от 10-15 години.
2: Еми, светло начинание, пък ще видим какво ще стане, как се казва.
1: Да, абсолютно.
0: Аз искам само да напомня на нашите слушатели и друго, че освен Световния ден на сърцето, за който ти честитихме и за който разговаряме в момента, би следвало и теб да те поздравим с 1 октомври, Световния ден на музиката, международния, мисля, така и не разбрахме кога отлете, защото все пак Георги Личев, освен доктор е и кларинетист.
1: Да, така е. Между другото, аз не знаеш, че днес е Световен ден на пенсионери на музиката, ако трябва да бъда честен.
0: Аз също не знаех. Майка ми, която е пенсионер и е възрастен човек, ми се обади сутринта и казва, че ще иде празник. И аз казах, какво?
1: И ти се чудиш, какво те честители?
0: Ами да, и се оказа, че да било деня на музиката и тя каза на пенсионера, затова така е изписано и в нашия сайт, но се оказа, че също са на възрастните хора. Оказа се, аз на Пепи му споменах, на теб не съм, защото се чукам по-късно, че днес е и Световен ден на поезията, Международен ден на възрастните хора, Световен ден на архитектурата, Международен ден на кафето, Световен ден на вегетарианството.
2: Да живей. Аз имам един социален въпрос в случая да задам, защо нали, за тия кафето така да така окей, ама народонаселението знае кога е Хелоуин, но знае кога е международна на музиката, което е яко.
0: Ами... Не знам.
1: Да, ама зависи мейнстрима, това зависи всъщност. Нали, нещо, което го маркетираш добре и... Нали, то тия спорове с Хелоуин, между другото,
0: и с трехозрени. Гледайте са, мен са ми супер смешни. Имам предвид... Хелоуин, какъв е проблема с Хелоуин? Аз като един баща на 7 годишно дете, почти 7 годишно дете, искам да кажа, че децата си прекарват велико на този празник. Какъв е проблема да си го честват, както намерят за добре? Било то руски, американски, афганистански или пакистански. Земи е тая. Имам предвид, че дали е маркетинг, дали е такова, няма никакво значение. Имам предвид, че децата се забавляват изключително много, събират се на групи и на всичко отгоре, въпреки нашите велики патриоти, които лепят табелки по вратите си, ние сме българи, тук не честваме Хелоуин. Окей, не го чествайте, смисъл, fuck off, както се казва, правете каквото искате. Децата го честват и се забавляват, докато го правят, без да пречат на абсолютно никой и без да носят никаква вреда на никого. Така че, нали...
2: Ама ти не мога да разбереш, че в една огромна част в България Даже мога да спомена всички области на България, начало със Северо-Запада, където всеки, почти всеки възрастен човек се пае хелоин всяка вечер на
0: това. Не е лъжа. Не е лъжа, да.
2: Така че хелоин е всеки ден.
0: И то с разликата, че децата вечерта свалят костюмите, къпят се и си лягат и на следващия ден изглеждат пак нормално.
2: Докато... Това е всеки ден, да.
0: В голяма част в България на сутринта продължава да бъде хелоин.
2: Естествено, това не спира. Точно това е предвид.
1: И продължава още няколко дни, даже ако е петък вечер.
0: Именно, да.
2: Петък също понеделник.
0: Седмицата на живите мъртви.
2: Която е ежеседмична.
0: Която е ежеседмична. Точно така.
2: Мани, беги. Да, обстановката така.
0: Нека не забравяме, че все пак на практика наближава точно този момент, в който отново ще почнат великите дискусии за хелоин и за едикво си, нали? Но да отново повтарям, че в крайна сметка тъпите американци са си го измислили и гледам, че не се оплакват особено много от това, че децата им се забавляват и цяло вечер обикалят по съседите да събират бомбони и не знам си какво и така нататък. Имайки предвид, че живея на 50 метра от училище и виждам затластелите тела на половината от учениците, да мисля, че и без хелоин добре се справяме с бомбоните и сладкишите.
2: Да, тук пак влизаме в тази графа с профилактиката. Не може да си на 7 години тези 100 кила, бе, бати. Значи това, доктора може да каже, уврежда всичко. Най-вече сърце, черен дроб, бъбреци, не е нормално. И преди тези родители, защо са го оставили, това дете по този начин?
1: Това е грешка на родителското тяло, основното. Ако не е някакъв дефект, нали? Защото има
2: за това не говорим. Но аз спомням моето детство, аз не се спирах, постоянно някъде скачах, тичах, някакви колела съм карал, какво ли още не. И това също е много важно. Е предвид, накарайте да се движат, а не да седат по телефоните по цял ден.
1: Значи в центъра на Москва сте карали колелета, така ли?
2: Какво?
1: Викам, в центъра на Москва сте карали колелета.
2: Да.
0: Не, ама и в центъра на София се караха, даже не в центъра, ами и в крайните квартали. Все пак и там имахме колелета.
2: Да, я предвид. Искам да кажа това, което съм казвал винаги, според съвременните разбирания, аз се чудя как съм оживял, като съм бил малък.
0: Това е, да мога и аз да го потвърдя, въпреки че разликата ни е примерно едни там 15 на години сигурно.
1: Аз имах една много интересна история в Велинград с моя син, нали? Те все пак те закачиха от това време, дето се играеше, и седнали на оградата 6 момчета, нали, седнали, и всичките 5 гледат в коленцата на шестия, който току-що е дошъл от София. И не могат да повярват.
2: че няма рани, ли?
1: Да, че няма рани.
2: Че няма рани, да.
1: Ще викате,
0: баси,
1: кафе,
0: тоя бе. Нежен.
1: Това е истинска история, наистина.
2: Ама да, аз ти кажам, аз ако се прибира вкъщи вечерта с по-малко от 3 кървящи рани, аз не съм ял бой, предвид никой не ми се е карал.
1: Да, така беше, така беше.
0: Точно с господин Върбанов преди малко, като се разделяхме тук, прехвърляйки от шоу в шоу, стана въпрос за концерт и за Еди Клос и аз нали, почвам да си спомням, че нали, имам спукан хрущял на палеца, счупена ключица, не ключица, извинявам се, да, такава да, козва в дънта, скъсан ахилес, трошено коляно, е такива истории, да не си викам, всъщност поживял съм си, деца вика.
1: Да, бе, ти трета група тел ще вземеш без никакви проблеми, като слушам.
0: Може ли с...
2: Може ли сега някой да си престане с такава набързо скована лагерница в домашни дворни условия, отгоре от Дундуков и Васил Левски, надолу по, към Стошна гара.
0: Това ще е така, че точно днешно време просто трябва да го преместиш в гората, защото точно на онази локация, на която ти споменаваш, би било чисто самоубийство.
2: Е, това ми е махалата, но е преди, че и аз преща с точно гара долу, и не е преди, когато ние сме се
0: пускали. Аз с едно такова камионче от тия, помните ли, едно време имаше едни пластмасови зилове?
2: Да, как?
0: Малки, значи е такова се опитах, като...
1: Не, как да е друго свен зил.
0: Именно, да, това казвам.
2: Не, бяха зил, бяха...
0: Камаз.
2: Не беше камаз, май беше... Няма значение.
0: Въпросът беше, че от тези детските пластмасови, нали, аз ги използвах като...
1: Като средство за предвижване,
0: да. лягаш върху него, все едно си върху скейтборд, ама всъщност не си.
1: Точно така и се плъскаш.
0: И искам да кажа, че точно в такива неасфалтирани условия, така си извадих, си изкарах въздуха, че може би около 30 секунди не можех да си поема въздух след това. Това мисля, че тогава бях на около 6,5 примерно.
1: Кой пара ти е намери едно такова камионче ти подари, Василий?
0: Не знам.
1: Вече го подарим за рождения ден следващия почва. Точно така.
0: Ето скоро правя...
1: То малко остана.
0: Скоро е 41-я ми рожден ден, така че спокойно може да се възползвате от ситуацията. Единствено не мисля, че ще ви е много лесно да намерите такова.
1: Ще намерим, спокойно. Ама то виса, то е с антикварна стойност, ето не виж ли?
0: Сигурно, да. Аз ще го рамкирам. Ще го рамкирам и ще го пазя за внуците си. Така, дядо ви едно време с такова камионче. На 1 октомври, след 30 години ще им напомням, нали, дядо им как се е спускал с такова в...
1: Точно така.
0: Да, така,
1: Висал, тихме се с това, което сподели за твоята автобиография, защото това бяха някакви пъзели, които ни се губеха.
0: Нали? За сигурност, да.
1: Постепенно сглабяме целият ти образ, нали? Това с камиончето вече
0: Там
1: си пасвато едно парченце, което липсваше.
0: Аз съм сигурен съм, че ти сутрин, като станеш, първата ти работа и си кажеш, Васил, какво ли е правил, като е бил на 6? Нали?
2: С това камионче, дали?
0: Да.
1: Но, сега Ранков, ако погледне часовник, остават около 5 минути до края на това.
0: Точно, да. Гледам го с зорко око, искам само да кажа.
1: Да, и е предвид, та явно няма да пускаш нито парче.
0: Ами да, не мисля, че ще успеем, да, както често се случва, когато се съберем на едно място.
1: Да.
0: Макар и използвайки технологична връзка.
1: Така, имам предвид, последен въпрос към доктор Личев. Тъй като сърцето е нашия двигател, а ние знаем и двигател с какво се храни и какво му трябва, кое е най-доброто, кое е най-добрата смазка за този двигател, Жоре? да се играе тенис с Петър Будлов по един час.
2: Добре. Полоскан съм.
0: Само искам да ви кажа, че Ирикс ни пише в Teams, понеже знае, че сме на живо. Казва, какво е Хелоуин в София и големите градове? Пияни проститутки обикалят маскирани като вещици или вещици обикалят маскирани като проститутки. Не е за децата. Не е за децата, не е, пише той. Да.
1: Нищо детско няма това, така е. Да.
0: Все пак, нека не забравяме, че Аудиослот се намира в близост до Лубов мост и аз доста често в вечерно време виждам Хелоуин everyday, както се казва.
1: И там имаш страхотен гледка и страхотен опит.
0: Искам да ви кажа, че по автобусите и по спирките на такива неща съм се нагледал. Че просто не е от най-така светлите региони на София.
1: Ето ли може да отделим цяло продаване на това?
0: Може спокойно, все пак там е и сградата на бившата комунистическа полиция. Така че какво може да очакваме?
1: Да.
0: Нека не забравяме, че Лъвов мост, защо е Лъвов мост?
1: Тя нали? Била, тази сграда е била още по времето на царската полиция била там.
0: Така е, но след това да не забравяме историите за сварените живи хора вътре и разни такива истории. Нали?
1: Аз съм имал щастието ли да посетя тази сграда, просто е...
0: Те гледам, че нещо се опитват да възстановяват последно време, така че нищо не се знае.
1: Еми, аз знам, там бе, тя беше празна много време, но вътре просто е ад. Само като влезеш вътре или стълбище, едни такива помещения, коридор, страшно се притваш. Абе, да не завършим такива мракобесни спомени, така че да, никой да не попада там.
0: Да, защото ние имаме пълната възможност да бъдем ни от първите, които могат да посетят, ако бъде възстановена.
1: Ако възстановена ще бъде нещо като музей, предполагам, но няма значение. Някое предаване като това, нали, което ще бъде прекъснато по средата и нали, оттам нататък е ясно къде ще ни закарат тримата.
0: Както аз не рядко в последно време приканвам всички наши приятели, мислете докато все още е позволено.
1: Точно така. И като мои така думи в края на това продаването, уважавайте възрастните хора.
0: О, задължително, моля ви. Да.
1: Както и не само лекарите, кардиолози, всякакъв вид от тази порода, и слушайте музика.
0: Да, уважавайте и хората на изкуството, не само музикантите, защото отново напомня, че изкуството е храната на нашата душа. Уважавайте възрастните хора, естествено обаче имайте предвид, че те трябва да са го заслужили.
1: Добре. Аз мисля, че като за финални изречения това е добър завършък.
0: Благодаря ви за това участие в това радиофиаско, скъпи господа Будльов и Личев.
1: И ако се слуша второто повторение на това най-вероятно радио фиаско.
0: Не забравяйте, че след малко.
1: Какво?
0: 3-2-1, G-Ball започна.
1: Започна. Да.
0: Оставяме ви, скъпи приятели, до следващата седмица. Бъдете живи и здрави, бъдете умни, бъдете. Да, продължават хора да ни пишат в Teams, нямаме никакво време, но да, казваме ви чао, до следващата седмица, бъдете живи и здрави и до скоро. Оставаме ви с невероятната програма на Радио Тангра Мега Рок и нашите почитания, разбира се, благодарим ви, че бяхте с нас за поредна седмица. До следващият път, ако слушате живото издание, което е на 1 октомври, в момента започва Паник Атак.
9: Паник Атак. Паник Атак. Паник Атак. Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на Радио Тангра Мега Рок. Паник Атак.
7: Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Буладжиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер едно, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Ice.

Вера Майс, откриващата песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life Time to Shine. Вера Майс с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ми песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някой от повторенията или в следващите седмици, просто албумът ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал. Не само защото е дълго очакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combust, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Life's Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мерчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвяха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен песента, която чухме, Вера Майс с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гост-участия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон. Но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открю. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължава нататък с песен номер 5 от My Life's Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

което се организира всяка есен в последните няколко години. Първото такова беше с Madball. Те бяха тук преди няколко години с, по същото време с Born for Pain, Nasty и Primitive Dread. Миналата година под същия формат имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before His Honor и Last Hope. Only the Hard Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено.

Турнето започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния, Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine по Tangram, Eger Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото, с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Тангра Мега Рок и не само Panic Attack, от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст. Тоест, отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да отворя още една скоба и да споделя, че в следващите няколко седмици тези живи издания на Panic Attack няма да се случват. По-скоро ще слушате повторения на предишни издания на Panic Attack, тъй като аз заминавам за едно голямо турне в Съединените американски щати, на което хедлайнери са Noculus, група с която работя от години. Те са заедно с Denzel Curry, The Boundaries и Super Heaven. За това ще ви разкажа, като се върна, но просто иска да ви предупредя, че живите издания от тук нататък за следващите 4 или 5 седмици няма да са живи, а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката.

подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и разбира се Expectations, чийто нов албум слушаме и разглеждаме в този момент. И продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

Знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише. Ще ви кажа, че наистина, според мен, това е със сигурност най-добрият Expectations до сега. Най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I.

Ето ги Combust от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Combust, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

чисто нови три песни от Комбуст излязоха на 22 септември като част от този сплит, както казах, с Blow Your Brains Out in Polster. Ето след Dark Side of the Tsar и Ashes, това е S4TC. Ще видим Комбуст наживо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание на Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Комбуст, Desolated и Expectations като съпорт на Madball в София. Топло център.

Да се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи заглавна песен Belly of the Beast.

Belly of the Beast, Комбус за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и разбира се Медло. Още една песен от Комбус, Everyone's Enemy. I don't...

Не веднъж сме слушали Комбус тук в Паник Атак, не веднъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбус за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект и не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях, с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е със специалното гост-участие на Mind Force, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязаха от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, откъдето идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combo Stick Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

Както се казва, говорим за вълка, той в кошарата. Медбол 2026, ако живеете в Пещера и все още не сте разбрали, Медбол имат чисто нов албум. Излезе в края на юли 2026 година, казва се Not Your Kingdom. И ето един от синглите към него.

Rebel Kids, песен, към която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Madball, който излезе в края на юли. Албумът излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered, също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Misstep.

Дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball от Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук по Паник Атак, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated, Combust и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?

продължим нататък. Още една от любимите ми песни от този нов албум на Madball, които всъщност никога не разочароват. Песен номер 7, Stab Wounds.

Новият албум на Madball, според мен, е всичко това, което искаме да чуем от Madball. Има перфектния баланс от старият Madball и съвременният Madball. И хората, които харесват класическите Madball песни, могат да намерят и класическо ново Madball звучение, могат да намерят такова тук в този нов албум. А има и, разбира се, както сами се убедихте или сте се убедили и сте чули, моменти с малко по-различно и не чак толкова типично звучене на Madball. Албумът съдържа общо 14 песни в рамките на 30 минути и една секунда. Съдържа всички тези песни под името, както казахме, Not Your Kingdom, отново издание на големите Nuclear Blast Records за Европа. И съответно след излизането от този албум започва един голям туринг сайкъл или цикъл. How can you speak about morals when your actions are a disgrace?

Естествено, няма да слушаме само Madball днес тук в Panic Attack. Няма да се подготвяме само за този концерт на Madball, Desolated Combust и Expectations в София на 9 октомври. Предстои да слушаме и чисто нови албуми, като например тези на No Cure, No Pressure, Cancer Bats и други. Няма да издавам всичко. Но ето още малко да продължим с тази разходка и с новият албум на Madball. Всъщност ще ви пусна още две песни от него. Това е Family First.

Loafers. Сега искам да ви пусна и може би най-любимата ми песен от този нов албум на Madball, Not Your Kingdom. Може би най-любима, защото в нея има едно много изключително специално гостучастие в лицето на Антони Комунали, на едни още по-големи легенди от Нью Йорк, Killing Time. Това е Clockwork на Madball заедно с Killing Time.

Clockwork на Madball с супер специалното участие на Антони Каманале от великите Killing Time. Едва ли има по-добра комбинация в историята на хардкор пънк музиката от Madball с Killing Time.

Сега обаче ще си позволя да пусна още веднъж тази песен за по-голяма тежест. Това беше разходката, кратката разходка из новият албум на Madball 2026. Всичко останало на живо на 9 октомври.

Това са No Pressure с техният нов албум MP Style. Започнахме с първата Good Enough, продължаваме с втората Wearing Thin. No Pressure 2026.

Още една съвременна американска група, която се радва на завидна популярност в последните години. Може би и поради факта, че членове от тях са всъщност стари кучета от американската хардкор пънк сцена, известни в участието с други групи. Но няма значение, това е NP Style на No Pressure за главната песен от новия албум.

The Story So Far е групата, от която идват членовете на No Pressure. Това вероятно е ясно на повечето от вас. Сега продължаваме с още песни от техният нов албум, новият албум на No Pressure. Това е Someone Like You.

When the Spasms Cease, откриваща песен от новият албум на No Cure, It Is Going To Get Dark. И тук бих искал да кажа, че ето, дойде моментът да представя още един от новите ми любими албуми и един от, според мен, сериозните претенденти за най-добри албуми, листът за най-добри албуми за 2026 година, въпреки че все още сме не чак толкова близо до нейният край, но със сигурност този нов албум на No Cure е претендент за участник в този албум, в този лист. No Cure са, бих казал, добре познати на вас, ако сте редовни слушатели на Panic Attack, или пък ако просто следите ходът на съвременната американска хардкор сцена и още по-точно съвременната стрейдедж хардкор сцена. No Cure и техният It Is Going To Get Dark албум е... Всъщност това е четвъртият албум, дългосвирещ албум в дискографията на No Cure. Изключително продуктивна група, само за някакви си 4-5 години те вече имат цели 4 албума. Наистина завидно постижение. Но този е много силен, съдържа общо 12 песни в рамките на 33 минути. Както сами може да се убедите, изключително сериозно звучене. Но нека да продължим след откриващата When the Spasms Cease. Чухме части от Oblivion's Crusade. Продължаваме с Brain Matter Displacement.

две песни последователно, Слят и Brain Matter Displacement и Slowly Turning Blue. Продължаваме с песен номер 11, I'm Still Fucking Straight Edge.

Still Fucking Straight Edge. Мисля, че са достатъчно кръсторноречиви No Cure в техният нов албум It's Going To Get Dark, с който приключваме сега за днес с последната песен от него Everything I Love Is Dead Or Dying. No Cure 2026.

Тук нямам какво друго да кажа, освен, че това е началото на новият албум на Boundaries, озаглавен Yearning, The Unbeautiful After.

Не знам още колко може да понесете boundaries, но ще продължа, доколкото ви стигнат силите. След Mal Consciousness и Skies Cast Under Black продължаваме с песен номер 3 от техният нов албум Made in Spain, Never Leave.

Ето ги и Superheaven с части от техният все още нов, все още актуален албум Superheaven, излязъл през миналата 2025 година след Numb to War is Real. Продължаваме с Cruel Times.

Не знам дали се питате въобще какво е общото между Super Heaven, The Boundaries и ето следващият артист, който слушаме, Дензел Къри. В случая Дензел Къри прави кавър версия на легендите Bad Brains и песента I Against I. Общото е турнето на No Cools, към което Дензел Къри, Super Heaven и Boundaries са сапорт. За това след малко, нека да чуем I Against I от Дензел Къри.

Against I на Bad Brains в оригинал, тук записано и изпълнено от Denzel Curry. А ето и Hive Mive на No Clues с участието на Denzel Curry.

No Clue заедно с Denzel Curry, Boundaries и Super Heaven на едно голямо хедлайн турне в Съединените американски щати, което тече вече в този момент. Аз също съм част от това турне, затова няма да чувате скоро от мен и поре следващите 6 седмици. До тогава останете с това, което е подготвила редакцията на Радио Танграм Егарок за повторение на Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Хардкор и Пънк на Радио Танграм Егарок. Паник Атак, до чуване и до нови срещи. Това са Нокулс. No

0: Ангра Метал Шоу.
1: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Отворете ушите си най-най-широко, защото започна Tangram Metal Shock, радиоексперимент с идеална цел. Това е друга, още по-нова песен от бъдещия нов албум на A Perfect Circle с заглавие To Whom It May Concern. И преди да ви дам повече подробности за своите намерения за тези два часа, ето ви още едно парче от предстоящо ново дълго издание. Shadow of the Vulture. Сянката на Лешояда е парчето на канадската група

чакаме този нов албум на добре познатите ни, изключително добре познати Enslaved. Тази композиция Spirit Helper е от него в днешното издание на Tangra Metal Shock. Основните герои ще бъдат Brutality, Godflesh, Clovenhoof и The Ocean. Ето ги The Ocean. Албумът им се казва Solaris и е вдъхновен от Solaris, филма на Андрей Тарковски. Много е кинематографичен, много е амбициозен, продължава цели 70 минути, че и отгоре, и е десети в историята на тази, всъщност вече доста добре позната NAM германска група. Започва с едни координати –

Това са GPS координати, но ме е страх да ги въведа в интернет, за да видя къде ще ме боднат, защото показват Северо-Исток. The Ocean продължава без парчето Departure Song.

триумфално преоткриване на потенциала на тази изключителна германска формация, като всички са много впечатлени от страхотното съдействие във вокалите на Енрико Тибери и на Лейн Ши. В едните има оперетна магия, в другите съвсем различно присъствие и внушение. Някои от песните са може би прекалено дълги. Тази, например, не е от късите. Казва се Светлинно замърсяване. Light Pollution.

Всъщност това е първи албум в чисто новия състав на The Ocean от 7-те души в групата. Четирима са от тази 2026-та, барабаристът Джорди Фаре от миналата 2025-та. При това става дума за толкова ключови позиции, като двамата вокалисти, за които говорихме, тя Лейн Ши и той Енрико Тибери. Нови са и двамата китаристи Емануел Джесуа и Марко Дженаро. По-стар е басистът Матиас Хегерстранд, основната фигура от самото начало. От 2000-та си остава Робин Стапс, който практически моделира тези свои нови съучастници, така че да изпълняват неговите задачи, а всички текстове са негови. Жорди Фаре се включи на барабарите, както казахме, миналата 2025-та. Ето две изключителни композиции. Първата част на Simulacra, след което и първата част на Belligerence, новият албум на The Ocean.

Да, трябва да отбележим и изключителната работа на Йенс Богрен, защото звукът, качеството му, многопластовостта му са от решаващо значение за общия ефект и въздействие на този албум. Йенс Богрен е свършил работата си блестящо. Ultima Esperanza, Last Hope, всъщност. Първата част, а след това и втората –

Разбира се, за да превърнете това приключение в още по-незабравимо, винаги можете самостоятелно да си го пуснете от начало до край. Същия съвет е приложим изцяло и към следващата стъпка, дългоочаквания 10-ти студиен албум на майсторите Godflesh. Той се казва Decay и започва ето така, с близо 9-минутната композиция Господар и Роб. Master and Slave. Може би дори ще се гмурнем още по-дълбоко под повърхността.

Този нов албум, DK, е обявен предварително като предпоследен. Излезе от Relapse на 25 септември. Записана предимно преди операцията от херния на основния човек Джастин Бродрик, но някои от довършителните работи са направени след нея. Зад откриващата песен Master and Slave, тази се казва Living, косъчерта, Ending.

Естествено, няма как. Джастин Гроудрик е заедно с Бен Грин, който свири на бас. За щастие,

Тази американска група се казва Brutality и от един град с население от 600 души в щата Ню Йорк. Интересно е, че през август те издадоха един албум и сега в самия край на септември издадоха и още един, т.е. в рамките на 6 седмици Brutality удариха две издария. Предишният се казваше The Woods Will End You. Този сега се казва Jaws of the Earth. Челюстите на земята. След парчето The Body, ето ви ги Brutality с парчето Pyre. Имаше такава песен на Odd Crew, ако си спомняте.

обясни защо групата се казва Brotality. Идва от бруталност, разбира се, но се пише с О, като бро, като братия. И това е съвсем логично, защото тя беше създадена преди 10 години, точно от двама братия, които са в нея и до днес. Брайс Маополски, китара и вокали, и Рийс Маополски. Бандата е трио, което се допълва от Джон Харинг, барабани,

Това най-късото парче в албума Joseph the Earth казва се Eat Your Flesh, Know Your God. Нека да си позволим още една композиция от това произведение Brutality, Night of the Soul.

Ван Хулф имат нов албум, че никой не е пророк в собствената си държава. Така се казва той, тази формация, която от така наречената нова вълна в британския хеви метал от края на 70-те. Redom, Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, Def Leppard. Те са от Wolverhampton, бяха създадени през 1979-та. Когато избухна грънджа през 90-та, те спряха да съществуват. Но през новото хилядолетие пак се събраха, сега ето, че Клавен Хулф имат нов албум Never a Prophet in Your Own Land. След като чухме парчето Terror from the Skies, предлагам ви още две. Conquistador, за това започва с испански китари, за това полузаглавната Never a Prophet.

Може би е време да си припомним някакви си 47 години след създаването на тази група, откъде идва нейното име. Клавенхулф практически е чифтокопитно краче. Такива, твърди се, имал дяволът, аз съм виждал само един. Водещия пришелецът 20-12, други дяволи тук няма, само ангели. Ето ви още едно парче от новия албум на тази легендарна хеви метал група от Великобритания, Gypsy Roller.

Днешното издание на нашия радиоексперимент ще завърши с едно кратко, съвсем сериозно и недвусмислено предупреждение. Новият албум на белгийската грайнкор банда Lengthche ще излезе след има-няма една седмица. Краят е с песен от него Hammered into Collapse.

0: Ченчо.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я са сега петима с Филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, драги друзья.
5: Конничива, синайнару юзин но минасан.
6: Витайте, дрозе приятели.
7: Сиасток, кедвеш баратаим.
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не би...
0: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Until my...

coast, the day the music died, and they were singing

Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мегарок. И то наистина този път направо от сърцето на София, защото сме в нашето любимо уютно студио на нашия патрон Никола Стойнов. Освен всичко останало, този път не сме и на запис, а директно на живо. Отново повтарям, тук от сърцето на София, което знаете, че рядко ни се случва, така че секунда да проверя дали нашата Teams линия работи. Да, включена е, виждам я в момента. 1 октомври е днес, което веднага мога да ви кажа, честита есен, не защото есента идва на 1 октомври, а защото вече определено от няколко дена усещаме това нейно задаване, но по-важното е всъщност, че 1 октомври е ден на музиката, ден на възрастните хора, нищо, че написахме на пенсионера, т.е. това ви освобождава, ако не сте се пенсионирали, но сте възрастни, да може да чествате този ден заедно с всички останали възрастни, така да се каже. Здравейте, приятели, пише Антон Райнов. Ето, и виждам и непрочетено съобщение от дорогой Миша, Михаил Делирадев, който не е писал точно на нашето предаване, е писал вчера към 13, но ето в момента можем да му отговорим спокойно, което ме подсеща веднага, че след малко ще слушаме и музика, в която той самият участва. А за честването на всички тези поводи, които изброих преди малко, а предстои да изброим и още повече такива, към мен малко по-късно ще се присъединят и небезизвестните вам господин Петър Бодльов и господин доктор Георги Личев. По още една тема, която е изключително важна, и щяхме да отбележим два дена преди този ден, защото мислихме да направим едно предаване на запис, което не се случи, и така нататък, и така нататък, по време на Световния ден на сърцето. Естествено, нашият добър доктор кардиолог не може да не бъде поздравен на тази тематика, но за това всичко след малко. За сега оставям ви да послушате малко музика. Все пак, нали, празнуваме Международния ден на музиката. Ето го и него, естествено с музика, направена в България за сега. Веднага ви прехвърлям към едно съвсем ново издание. Това са Sound Prophet и парчето Nothing New. Ето го и него.

Нашите приятели от Sound Prophet, една от, няма да крия, моите любими банди, знаете, че имам, как да кажа, слабо сърце към гласа на Пенко Скумов. Естествено, нашата любов е само платоническа за момента, но така да е.

Това естествено беше нахално потвърждение за това, за любовта ми към Пенко Скумов отново. Само че този път с Template и едно малко по-старо парче, смея да кажа. Сега още една неразривна моя любов с Михаил Делирадев. Поради ред причини, разбира се. Знаете, че може би всъщност знаете, че съвсем наскоро, буквално вчера, ако не се лъжа, Stop the Shizzle или Stop the Skizzle, както казват някои, пуснаха нова песен Imperfection, една продукция, в която имам честа и аз да участвам, зад кадър, разбира се, в музикалната и част, не в видеочаста, но естествено ще изслушаме и тази песен. Отново напомням, отбелязваме деня на Международния ден на музиката, т.е. естествено ще използваме ефира за това да пускаме възможно повече българска. Така, знаете, че това не е прецедент в Пришелеца 21-12, така или иначе. Ето го и самото парче. Нека да му отделим нужното внимание.

0: 50 години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
4: Madball. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври. Топлоцентрала. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Madball в София.
5: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.

Естествено, чухме рекламата вече за концерта на Медбол в София, който е буквално след броени дни. Даже мога да ги преброя. Мисля, че е точно 9, защото е на 10, извинявайте, 8, защото е на 9 октомври 2026 година. 9-10-26. Между другото, може да намерите в Билет.бг, цена, билети на цена от 35 евро. Там ще бъдат Desolated, Combust и Expectations, което веднага пък ме прехвърля в онази схема, която говорих преди малко за музика, направена в България, в Международния ден на музиката. Нека да ви напомня, че бях учтиво поканен от Expectations, които между другото са една също от любимите ми банди в България, да участвам като гост-вокалист в едно от новите им парчета и аз естествено се съгласих. Това е парчето Young Forever, което може би вече сте чули, ако не сте, няма значение. Ето сега ще ви го пусна веднага. А веднага след това се обаждам на мистър Питър Будльов, който едва ли чак тръпне в очакване на телефонната си линия, но вероятно би се включил в нашето радиофиаско. Ето го и парчето преди това.

0: Обещанията са обещания, за да се спазват, както винаги сме се опитвали да правим. Не винаги ни се получава обаче, но винаги пък с добро сърце сме подхождали към тези си обещания, така да ги наречем. Както ви обещах преди малко, на телефонната линия е мистер Питър Бодльов.
1: Здравейте, скъпи приятели.
0: Здравейте, мистер Питър. Как сте вие?
1: Мой, да не забравяме, че това, което ние може да обещаваме, никой не може да изпълни.
0: Това ми звучи доста така да, съвременно политическа мисъл.
1: Естествено.
0: Защото даже не знам дали е съвременно, по-скоро дали не е такава архетип.
1: Ама ние сме във времето и времето в нас.
0: 40 да, години да, стигат, да. Мисля аз.
1: Стигат, ама явно не стигат.
0: Освен това, мисля, че скоро може отново да запеем същата песен. Едно на ръка, да, защото все пак скоро ще станат и 40 години от въпросния преход, но да, ние от вратата за краката започнахме да политизираме моментално.
1: Не, аз първо искам да поздравя всички възрастни хора, защото това са едни достойни хора. И разбира се, всички музиканти и хора, свързани с музиката, защото това е един великолепен международен ден.
0: А не малко от музикантите са и възрастни хора вече, имам предвид, поне от най-любимите.
1: Да. Господин Райков. Честит празник.
0: Благодаря ви, господин Бодльов. Честит празник и на вас като един възрастен
1: човек. Точно така. Правилно. Мерси.
0: Миналата седмица дискутирахме все пак средната възраст и така нататък. Аз, както казах, не се срамувам от това, че съм в средна възраст и даже се чувствам много добре, искам да кажа.
1: Това е... Не са. Възрастта е състояние на духа, според мен.
0: Да. И то смея, аз бих казал, че колкото по-възраст, около теб има женски гласове, че това да не е мис Маги.
1: Не, защото много вътре в стаята да
0: бъдат това разбор. Разбирам. Да.
1: Та, където се събират разни хора, които потребяват тютюнови изделия.
0: Да. С бандерол, надявам се.
1: Естествено,
0: винаги. Тръгнах да казвам, че възрастта според мен е едно чудесно нещо, ако погледнеш на нея като приключение за това, че все пак е много по-приятно, как да кажа, нали всеки милее по младостта, но мисля, че е много по-приятно да си умен, отколкото млад.
1: Тук влизам в един много такъв сериозен разговор, че най-добре е да речем е...
0: Да се млади в
1: момента. Например, както аз съм от това къл, съм да речем минус едни 30 години. Това е великолепния вариант.
0: Няма как да стане обаче.
1: Няма как да стане, да. Всичко си идва със времето.
0: Именно за това казвам, че нека да уважаваме всъщност всеки един ден, от гледна точка на това, че това, че остаряваш, не те прави по... как да кажа... хубаво беше едно време!
1: Друга въпрос е, че има хора, които са по 70-75 години и живеят като 30 годишни и обратното. Е, преди, че 30 годишни хора, които са абсолютни пенсионери вече.
0: Мога да ти кажа, но... че моят баща тази година ще навърши 77 след няколко дена. Преди 5 дена преди него майка ми ще навърши 72. И да чукам на дърво, абсолютно така, айде не цветущо здраве, но доста прилично здраве и състояние на духа, което е по-важното.
1: Да, това е най-важното, да.
0: Щото,
1: точно за това казвам, че възрастта е така, както го приемаш, е състояние на духа.
0: Така че, скъпи възрастни хора, които от честваме днес...
1: Слушайте музика.
0: Слушайте музика. Да. Пийте кафе, между другото. Остави другото. Искам само да ти кажа, че днес е такъв... Оказва се, че 1 октомври никой не е подозирал. Тоест аз не... Не, никой. Аз очевидно не съм подозирал, въпреки че би трябвало да го празнувам поне по един от параграфите му. От 75-та година насам, по инициатива на Международния съвет по музика на ЮНЕСКО, в България 1 октомври е свързан с празника на българските певци и музиканти. Аз хем съм певец, хем съм и музикант. Защото не знам, не знам защо са го разделили в текста певци и музиканти.
1: Двоен празник.
0: Това е световния ден на поезията.
1: Страшно е просто.
0: Това е международния ден на възрастните хора.
1: Да.
0: Мога ли да ти почопля мозъка за малко?
1: Разбира се.
0: Каква е разликата между световен и международен?
1: Това ще да те задам и аз този въпрос, между другото.
0: Защото имаме световния ден на Тапака, световния ден за борба с мазините по гърба, световния ден на продавач-консултанта. Какви световни дни още бяхме направили? Мисля, че още един поне имахме, обявихме нещо.
1: Значи, според мен основната разлика е, че световния ден се отнася за всички, за целия свят. А международния ден е тези, които са, например, под тегидата на някаква организация, ООН и така, защото не всички страни са, нали, членове на ООН или на ЮНЕСКО или някакви други организации.
0: А т.е. международен, международен е по-така, да, международен е явно по-такъв, не чак толкова световен.
1: Точно така.
0: Да. Световен ден на архитектурата е днес. Поздравяваме абсолютно всички архитекти. Аз, между другото, винаги съм се възхищавал на архитектите. Мисля, че е много трудно. За мен архитект е нещо като доктор, като да носиш тази титла, защото според мен това не е професия, е титла.
1: Архитект, да. Имам прави, че архитектите са много достойни хора. Трябва да имат много такова, как да казвам, пространствено мислене.
0: Би трябвало.
1: И както и инженерни понятия, такива. Още е много сразу професия.
0: Сега, тук ще те съсипя в следващия момент, защото днес е Международният ден на кафето.
1: Аз точно преди малко се спих последната доза кафе.
0: Бях сигурен. Бях сигурен, може да си на тераската, да, както се казва по-български, да седеш с цигарка и да си нямаш кафе.
1: Ама аз не съм на терасата, Боклев, аз съм на терасата в работата.
0: Да, не, в работата, но все пак, нали, в смисъл терасата си е тераса.
1: Някой да не си помисли, че съм вкъщи на тераса.
0: Да, защото
1: си... И да хукне да ме търси там.
0: И световен ден на вегетарианството, брато.
1: Да са живи и здрави.
0: наистина да са живи и здрави. Аз искам да кажа, че абсолютно ние много често сме се шегували, особено в онези кулинарни предавания, които организирахме, но може би скоро ще организираме пак. Исках да кажа, че много случаи сме коментирали точно вегани, вегетарианци и така нататък, и абсолютно нямаме никакви задръжки към веганството и вегетарианството. Самите ние не сме, но пък в крайна сметка всеки има право да яде каквото си намери за добре. Имайки предвид с влошаването на качеството на храната в последните години, така или иначе, може би това е по-хитрия вариант, по-здравословния, така да го наречем. Но,
1: ако ме питаш, мен най-хитрия здравословния вариант е слънцеядството, но това е лично мое.
0: Това със сигурност, само че мисля, че там някоя друга част от протеините, витамините и омега-3 нещата не можеш да си ги набавиш толкова лесно.
1: Някъде максимум 40-45 ден даваш. Рано няма значение.
0: Тук съм попаднал на една статия, между другото, на Струма Нюз, искам само да подчертая, за да се знае кого цитирам. А знаете ли, според данни на Националния статистически институт, потреблението на кафе у нас се увеличило значително от 0,9 кг, т.е. 900 грама, средно на човек през 2001 до 1,7 кг през 2016.
1: Пана...
0: Тоест,
1: на година, на година.
0: Почти двойно, почти двойно от за 15 години е увеличено потреблението на кафе, което...
1: има някаква логика. Първи, че поли това, че влезоха много марки и доста качествени кафета, човека не е от да пие виетнамско кафе или инка, или либлибия. Не, той си гледа...
0: Има по вкус и цвят товаришният, както
1: така
0: е казано.
1: Така е, така е, така е.
0: Така че има хора, които, например, сега няма да да не прозвучи като похвала или упрек, познавам близки мои хора, които обожават много Бразилия и продължават да си го пият.
1: Еми, добре.
0: Еми да, в крайна сметка, нали, то като е, как да кажа, те и кремвиршите не са най-полезното нещо, но има хора, които обичат хот-дози, нали?
1: Да, ама това са сигурно вегетарианци.
0: Да, със сигурност, да. Мисля, че вегетарианците преспокойно могат да си кусат кремвирши без никакъв проблем.
1: Всичко, кремвирши, такова, наденици, е такива.
0: Всякакви... Е, не, не, не. Ако отидеш в месарницата, все пак наденицата
1: е... Да, не, говоря тия не наденица, която е направена от смляно месо, а от тия другите наденици.
0: От...
1: Да, той е като кремвирши в по-голямо.
0: От бежевите.
1: Да. От същата.
0: преди малко споменахме, че освен всичките тези дни, които честваме ден днес, а между другото 1 октомври е ден на музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа. Значи аз не знам защо 1 октомври не е нова година. Е, това не мога да разбера. Все още.
1: Или някакъв всеобщ световен ден на, всичко, не, на всичкото.
0: Музиката, словото, знанието, традициите и човешката грижа.
1: Да.
0: От тук нататък мисля, че приключваме списъка, списъка вече е пълен. Освен, естествено, както споменах преди в началото на нашето радиофиаско, че преди два дена беше и денят на сърцето, за което след малко, след броени минути, доктор Личев ще се включи вече, за да заговори сам на тази тема.
1: Този виден сърцолог.
0: Но така не, честител на всички, които отбелязват днешния ден по някакъв начин.
1: Това е да половината святвата.
0: Именно за това говорим, да, т.е. аз не знам как не съм си го нанесъл на календара все още, така че скъпи слушатели, зрители на Банков ТВ и всякакви такива неща, честит 1 октомври, който се оказва един от...
1: И те 2 октомври, сега като каза Банков ТВ, се седи, че ние трябва да направим един световен ден на енигмата.
0: Това
1: или световен ден на човека, енигма.
0: Нашите слушатели не подозират, че ние от два дни водим така разгорещена дискусия на това кой би трябвало да бъде следващия световен ден, който ще обявим. Като някой от предложенията може би не е съвсем целесъобразно да ги обявявам в момента в ефир.
1: Еми то на 14 февруари не остава много време, може за тогава да оставим тази дискусия.
0: Не е лошо, не е
1: като
0: лошо.
1: Като се има предвид нейната същина.
0: Да.
1: Тази високо интелектуално философска преписка, която не, водим в епистолярен жар в Вайбър.
0: Тук е момента да... И разкажа все пак на нашите слушатели, че това е малко вътрешно ведомствен хумор, защото те няма как това нещо да има смешно при положение, че не са чели чатовете, които бяха произведени в изминалите 24 часа.
1: Би било яко такова да направя една рубрика «Архивите говорят».
0: Да. Можем все пак да запазим тези чатове и да в един момент, когато остареем съвсем,
1: да.
0: На 1 октомври, примерно 2045 година, да...
1: Аз ставам съм жив тогава.
0: Да, чакай сега, това е след 20 години.
1: Не съм жив.
0: Не можеш да гарантираш.
1: Не мога да гарантирам, да.
0: Със сигурност ще ти е доста по-сложно да се качиш до студио Никола Стойнов.
1: Пак се връщам към чата, където, нали, се разгорещи преписка какво е късо и какво е дълго.
0: За съединение ли?
1: Не, че Дълго е, ако се събудиш утре сутринта, а късо е, ако пукнеш през нощта, докато спиш.
0: И това беше така, да. Аз мисля, че се поклоних на доктор Личев за този му коментар.
1: Та, аз сетих какво иска да кажа преди малко, в което няма ни това е off topic, нали?
0: Добре.
1: Но пак е някакъв топик.
0: Тоест, прецедент в пришелец 2012, off topic тема.
1: Което ние колко години наред вече лъжиме хората. Та, ти предлагам, ако може сега в събота вечерта, да спратиме с теб да направим на кокин шоу.
0: Кога?
1: Ако нямаше, мисля в събота, вечерта.
0: Това ще се разберем извън ефир, но мисля...
1: Извън ефир, да, защото аз имам един страхотен нов тиган, който трябва да го дефлорирам и това ще бъде един хубав повод за тази разбирка.
0: Не звучи лошо като план, но нека да не обещаваме на нашите слушатели, защото постоянно ги лъжим за тези наши кукиншоута.
1: Да, година наред, да.
0: Да. Аз имам страхотна нова технология, която, т.е. не е нова технология, но нови технически средства за запис, така че да не обикалям след теб с онзи рекордер. Имаме как имаме как да направим малко по такава висококачествена продукция.
1: Да не би да имаме брашки?
0: Едно на ръка, имаме и още някои други попълнения.
1: Това е от апарата.
0: Разполагаш от гажда си, както се казва. Такива ми ти истории.
1: Както каза доктор Георги Иличев, в средната класа има пари от гажда си.
0: И именно за това говорим. Можем, даже и с видеоматериал можем да го изиграем, но това е вече не дей да стресираш нашите скъпи слушатели.
1: Аз стресирам себе си да звучи.
0: Така, скъпи слушатели, все пак идва есенно време, става малко по-студено, можем спокойно да направим едно така кукинг шоу, в което да се сберем в домашни условия, на домашен уют, на топлина и да сготвим някоя хубава топломача. Плюс това, нека не забравяме, че Лея Райкова вече е ученичка, т.е. има нужда от това всеки ден да си носи храна на училище. Така или иначе, като готвим вкъщи, защо пък да не вземем и да го да ви го представим.
1: Там на Гелия, нали, има училище столове, не ги храната?
0: Не, тя да си носи от вкъщи храна, така че да... Сега сме с моята прекрасна половинка Александра Ненкова. Постоянно измисляме кой какво ще готви всяка вечер. От онези прекрасни битови неща, които живота ти предлага всеки ден.
1: Еми, това е супер, ето. Значи ежедневна практика има, както и вдъхновение.
0: Да, и то има... с домашно приготвена храна. За жалост не винаги с домашно отгледана, което е по-важният фактор според мен, но...
1: Аз изпратам една кочинка и си гледаме.
0: Напротив, аз продължавам да го повтарям все повече и повече. И, нали... чел си разни книжки от гледна точка на манифестирането, така че най-вероятно, колкото повече го повтаряме, в един момент ще стане неизбежно, защото така ще се завъртят нещата. Плюс това, имайки предвид все пак ситуацията в България, на къде отива, най-вероятно, не просто ще ни се случи, а ще ни се наложи.
1: Да, и сега сетих за култовата реплика, вече не казваме да сковем кочина, да я реализираме кочина.
0: Аз мисля, че тя е реализирана много отдавна. Ние трябва да се...
1: По-съместно, да, имам правителство. Тя е реализирана отдавна.
0: Реализацията на кочината е осъществена много отдавна, не от нас. Ние трябва да си реализираме една така по... Каква е думата, която търси, не мога да се сети в момента.
1: Нашата кочинка.
0: По-адекватна, да кажем, кочина. Може би това е думата, не съм сигурен на 200%, но да. За всичко това може да коментираме веднага след 25 октомври.
1: Ох, майка...
0: Но...
1: Добре.
0: Мисля, че ще ни се наложи, така или иначе, но да.
1: Според последните сургийски продукции няма да има разлика. Има преди 25 и след 25, така че спокойно дишите народа.
0: Да, именно това исках да кажа и аз, че поредната възможност за изгрев в слънце ще бъде изпусната. Да, да не казвам голяма дума изгрев в слънце, но поредната възможност за така нещо да заприлича на нещо нормално ще изчезне след 25, но да не бъдем лоши пророци, както се казва. Както каза да, Бонзи преди седмица-две, когато си говорихме, той аз така се молех хората да излезат да гласуват, след това като видях, като излезаха да гласуват, какво се случи, по-добре стойте си вкъщи.
1: Много искам, а има желание.
0: Да, именно. Така че, деца вика, вече аз спирам да агитирам също за излезте и гласувайте, защото видяхме като излезат всички да гласуват.
1: Не, трябва да се гласува обязателно. Ти знаеш.
0: Това сме го коментирали 1 милион пъти вече до момента. Да. Така че, да.
1: Е, добре, Василуш, като оставам в ръцете на доктор Личев.
0: Искаш ли да ти се обадим пак или ти да трябва да се прибираш към вкъщи?
1: Аз ще бъда... Да, ако редивам, значи съм върху моето любимо двуколесно.
0: Все още, да, използваш последните дни, естествено.
1: Да.
0: Добре, скъпи мой Петър Бодльов, пожелаваме ти прекрасна вечер, ако не успеем да се чуем до края на това живо предаване. Нали, ако бяхме на запис, можеше просто да те изчакаме да се прибереш къщи, но нашите слушатели ще трябва да се задоволят с това да те изчакат до следващата седмица. Така че,
1: да, благодаря ви много, ако са толкова любезни, както и симпатични.
0: Както винаги. Поне трима от тях. Тоест, поне всичките трима от тях, нали, са такива. Скъпи приятели, казваме чао на Пепи Пепушка. До свидание. До свидание.
1: На този етап.
0: Да започнем все пак да си припомняме руски език, защото не се знае. Знае ли?
1: Ще ни потребва.
0: Да, може скоро да ни потребва.
1: Това е положението.
0: Да, пък се обаждай, както се казва.
1: Да, ако направи опит, наистина, ако мога ще дигна, ако не, значи... Не.
0: Разбира се, да.
1: Се предвиждам както, със страшна сила.
0: Както казах, все пак имаме възможност за конферентен кол, както е модерно да се казва, така че ще опитаме да ти се обадим, ако не вдигнеш, просто да ние ще правим умосъчетания
1: с доктор Лужев. Ще продължите да се комуникираме.
0: Ест. Чао, добре. Чао, до скоро.
1: Чао, успех на предаването.
0: Благодаря ви много.
1: Хайде.
0: Господин Петър Бодльов, както много добре познахте гласа му, сега се връщаме обратно да послушаме малко музика. Все още музика е направена в България. Продължаваме с тази тема на 1 октомври, световен ден на музиката, международен или световен, вече забравих. Така или иначе все още не знам точната дефиниция на това кой какъв е, но една група от Велико Търново, между другото, която ми попадна преди, не помня точно кой ми изпрати преди известно време, под известно време имам предвид, примерно 10 дни или нещо такова, бандата се казва Error 404 или грешка 404. Както те са написали, няма такава банда. Т.е. Error 404 Band. Това са едни прекрасни млади дами и не само. Ще чуете в музиката, която ще ви пусна ето сега. Парчето се казва Безвремие. Ето го и него.

Скъпи приятели, буквално след малко ще се включим в ефир заедно с доктор Георги Личев по една камара теми отново. Естествено, както обикновено, слушахме Slow Cheetah на Red Hot Chili Peppers, естествено. Едно от другите зверски, зверски любими мои парчета. Знам, че как да кажа, атмосферата е доста меланхолична, може би до някаква степен, но знаете, че когато имам възможността, си почивам страхотно с тази музика, още повече когато имам и време и да се поровя, въпреки че трудно слизам от комуникацията по телефона и какво ли не постоянно, за да се разровя в миналото и да си кажа, оу, коя е следващата песен, която бих си пуснал. Не само в миналото, разбира се, знаете, че чухме и доста нови съвременни български песни. Честно да си призная, последните няколко месеца много трудно обръщам внимание на световната музикална култура, това, което излиза. Естествено, слава Богу, имам приятели, които постоянно ми изпращат нова и нова музика. Естествено, имаме и нашето любимо радио Тангра Мегарок, което постоянно поства новини от гледна точка на това какво ново се задава. Моята размекната душа в последните месеци някак си обича ето този това темпо. Което естествено под гласа на Крис Стейплтън, трудно е човек да не се размекне, независимо от кой пол е или към кого се определя. Говорейки на тази тема, едно ще се по десетия, за да ви пусна тази песен. Тя е на Джон Майер и се казва Slow Dancing in a Burning Room. Отново едно от най-красивите парчета, които познавам.

често ни се случва да пуснем без да искаме песен, която... Това е проблем на колегите от апаратната, която не сме предвидили в този момент, но много често ни се случва и бързо да я сменим. Тази сте чували миналата седмица, но нека да ви напомня за нея още веднъж.

0: Добре, да, успяхме да хванем мистер Питер преди да се качи на двуколесното си превозно средство, а на всичкото отгоре на линията и доктор Личев. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
0: Секунда, ето сега вече сте и в ефир на всичкото отгоре.
1: Еха, колко хубаво. Нали? Значи да започваме да рисуваме тъпотиите.
0: Ние с Петър вече да те изпреварихме известно време. Да, даже...
1: Зацапахте ли ефира? Зацапахте ли го?
0: Даже споменахме на нашите слушатели за онези чатове, които водим в последните 24 часа, но все още не сме им направили транскрипция.
1: Да, не сме ги публикували на Фейсбук стените ни на срама.
0: Да. Доктор Личев, преди да ви честития 1 октомври, който се оказа, че да, едва ли не е да...
1: Благодаря, вече ми го честитиха три пъти от сутрита.
0: Не на пенсионера, на всичкото отгоре на възрастните хора като цяло, не било само на пенсионера. Но освен всичко останало, първо преди това, нека да ви честитим да Световния ден на сърцето, който беше преди два дни.
1: Да, който за мен е 365 дена в годината, да не го забравяме. За вас един ден, за мен е за мен е 365-24-7, нали, така че това е... иначе благодаря.
0: Да, това е винаги разкошно, нали, някой идва и ти казва: е, братле, ти знаеш ли, той, да бе, всеки ден го живее това, в смисъл, мерси, нали, че имате световен ден.
1: Да, абсолютно, да, това. И какво ви стане, хора, нали, всеки ден го правиме това нещо.
0: Ние да си
1: те поздравим.
0: Това ще да кажа, че всъщност то е по-скоро ден, който да напомни на нас просто смъртните, че абе, обади се на доктора да му честитиш, нали, все пак. Сещаш ли се?
1: Да, честитката се нарича там.
0: Извинявай, че те прекъсвам, но това ще да те питам, всъщност ти отбелязваш ли го по някакъв начин този ден? Знаеш ли, че преди два дена деня на сърцето?
1: Ще излезаме извън майтапа, разбира се. 29 септември, тук на местно ниво в Силистра вече няколко години го отбелязваме, като нали, под егидата на нашето велико дружество на кардиолозите в България, еквивалент на БКП преди 10 ноември за нас кардиолозите. От няколко години организират доста смислени кампании в този ден, които се надявам да не бъдат инциденти и кампанийни. Предишните години изнасят лекции, вие добре знаете, в част от средните училища в Силистра, в Яворов и в природо-математическата гимназия. Но тази година сменихме формата, т.е. тази година правиме прегледи безплатни, без направление, които са всеки ден в седмицата на Деня на сърцето от 2 часа на обяд до 17 часа и доста хора, буквално за 3 часа се записаха доста хора. Аз всъщност сега идвам от кабинета, където преглеждах и днеска. И това е всъщност инициативата, която организирахме тази година за Деня на сърцето. И която ще приключи всъщност утре. Около 60 човека ще прегледаме в Силистра. И мисля, че доста смислени... нали, тук идеята е основно да дадем съвети и направления на хората, как да живеят здравословно, а не толкова да е свързано с някаква пряка диагностична дейност.
0: Да, не е просто редовно тъбе. Добре ти е сърцето, аре, беги си вкъщи, нали, и така.
1: Да, минава в един така, да не го наричам приятелски разговор, но смисълът е друг на тези прегледи. Тоест, той е насочен много повече към профилактиката и това как да живеем, отколкото вече при установени заболявания да се лекува, защото там, нали, в съвсем друга посока се върви, така да се каже.
0: Много често сме споменавали това, че нали, един вид добрия доктор на практика не би трябвало да има пациенти. Точно от гледна точка шегували сме се не веднъж, точно че тази профилактична дейност на практика би трябвало да те освободи от това да имаш пациенти, ако всеки се грижи добре за себе си, но... отново прехвърлям разговора в това, че в всичките години на образование, за някои 12, за други повече, много рядко се зачеква темата за тази здравословна профилактика. Тоест, много малко е зачекната за темата за здравословен живот, здравословно хранене, кое бива и кое не бива да се прави.
1: Лично моето мнение е, че профилактиката трябва да влезе като образователна тема в училищата, защото тогава ние ще създадем едни бъдещи поколения, които ще знаят как да живеят, най-общо казано. При хора, които са 45-50...
0: Здравейте!
1: Има стигми вече, които мисля, че много по-трудно могат да бъдат пречупени най-малко. Това се опитвам да кажа. Защото навиците, когато веднъж са създадени, се пречупват много по-трудно, отколкото ако въобще не се появат в нашия живот. Така наречените лоши навици, така да го нарича.
0: Има го момента, че да, ние не сме научени на профилактични прегледи. Имам предвид, аз чак след 35-та си годишнина започнах по-често да обръщам внимание на кръвни изследвания, на разни такива неща, докато на практика е можело много по-рано да човек просто да знае на къде отиват нещата.
1: Не сме научени, защото това не ни е залегнало в културата ни. В смисъл такъв, че ние можем да напишем една голяма табела профилактични прегледи от утре, но под тази табела няма да има никой, просто защото ние не го осъзнаваме това нещо. А за да се създаде много високо ниво на обществено съзнание на тема профилактичен преглед, трябва да се работи десетилетия. Тя не става от днеска до утре, нали, и от утре казваме, айде Юруш, започваме да правим прегледи. Тоест това е един процес, който обхваща много дълъг период, за да може обществено съзнание да достигне такова ниво и такива проценти в по-голямата част от хората, че те сами дори да не им се казва да ходят да ги правят. Е, това е основното нещо. И затова според мен това трябва да се залага в бъдещите поколения, защото нашите поколения, нали, могат да звучи грубо и тъжно. Те вече са е загубили тая битка с това ще хода утре на профилактичен преглед, когато той трябва да се прави в млада възраст. Нали разбираш каква е логиката? Профилактиките се правят докато си млад. На 80 години един дядо ми пита каква диета да правиш. Вика, дърпа от тук нататък, пи по 26 ракия, дърпай 3 магистрали. На 80 години не те правят биенки, нали разбираш? Взимай всичко греби от този живот, няма за кога да пазиш диети. Давам го то, нали, то пример, макар и смешен, за да е ясно, че всъщност ние залагаме как да кажа, здравословния си начин на живот 20, 30, 40 години, за да живееме добре 50, 60, 70 и много малко хора го осъзнават това нещо. Те го осъзнават, когато вече каруцата ти се е обърнала и направят някаква сериозна болест, на която ние лекуваме последствията.
0: Както
1: доктор... Мисля, че ме разбра какво се опитам да ти кажа.
0: Както твоя колега доктор Пелтеков неведнъж е казвал, статистиката е страшна наука. Тоест, когато и обърнеш внимание на нея, можеш много бързо да прецениш кога е време да вземеш правилните решения. Не пост-мортем, както се казва.
1: Да, постмортем влизаш в една друга статистика и там нещата са приключили, нали? Да. Там влизаш в статистиката на грубарите и на хората, които ще ти поливат китките на белия камък.
0: Евентуално, да. Стига да има кой.
2: Ако евентуално, да.
0: Да, стига да има кой. Точно щях да питам Пепи дали все още е на линия, защото знам, че трябва да си тръгне във всеки един момент, но Пепи само да знаеш, че да, когато решиш да тръгваш, просто можеш да затвориш, ако случайно, нали...
2: Значи ти мене не научи какво да правя.
0: Така е, прав си. Да, за което, между другото, ще ви помогна.
2: Аз искам още веднъж да подхвана тази, защото говорихме за инициативи. Добрата инициатива на доктор Вичер за дефибрилаторите. Надявам се, че тя не е умряла и е жива и се развива по някакъв начин.
0: Задръж, задръж, но... само задръж половин минута, за да пуснем рекламните съобщения по радио Тангра Мегарок, тъй като не сме на живо все пак и не можем да си позволим след това да ги едитнем в записа. Задръжте, моля ви, на линия за сега.
2: Yes.
3: години. YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
7: Медбол. Нью Йорк хардкор кралете се завръщат в София с чисто нов албум Not Your Kingdom. 9 октомври. Топло Централа. Заедно с специалните гости Desolated, Combust и Expectations. Билети от bilet.bg. Това е хардкор концертът на годината. Медбол в София.
8: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
0: Ето ни обратно в ефира на Радио Тангра Мегарок от студио Никола Стойнов. На телефонната ни линия продължават да бъдат господин Петър Бодльов и доктор Георги Личев. Тук естествено извън ефир се заформиха няколко странични теми на разговор, които може би трябва да минем към дефибрилаторите отново. Все пак, нали, световен ден на сърцето, дъра-дъра.
1: Кампанията върви, даже вече съм събрал за второ устройство, след като успешно първия го инсталирахме в едно от училищата в Силистра, и все още имам някакви въпросителни по отношение на мястото, където трябва да бъде сложен, дали да бъде в Калфан Силистра, където минават също доста хора. Но така или иначе, второто устройство ще бъде скоро закупено и просто логистично предстои да видим чисто като локация къде ще бъде сложен.
0: А самата община, примерно, не ти ли помага в това отношение?
1: Аз, както добре знаете, съм входирал молба за решение на Общинския съвет, защото в централната част на града и въобще на обществени места не могат да слагам такива устройства, ако те не вземат решение. Тук наскоро миналата седмица попитах един от общинските съветници, както може да се досетите, не са взели такова решение все още, нито са взели решение да отпуснат някакъв бюджет, но това не е неочаквано за мен.
9: Те има друга по-важна работа, Жоре. Аз питам, защото точно преди два дена, когато беше деня на сърцето, гледах случайно някои от националните телевизии, там бяха събрали лекари кардиолози, един сподели, че основната цел, сега не знам от Съюза или не знам от Телега, се разлива поставането на дефибрилатори на обществени места, предвид, че върват по твоите стъпки.
1: То ще има и държавна програма, само че проблема не е просто слагаме дефибрилатори. Смисъл, това е един процес, за да си представите, на наши ни трябва 15, колкото и да е парадоксално, ще ни трябва 10-15 години. Защо? Защото слагайки дефибрилаторите, те няма да заработят веднага. Тоест, те се слагат, за да могат хората около тия дефибрилатори да се обучават. От друга страна, някой ще каже, защо първо не ги обучим и после да сложим дефибрилатори? Отговора е, как да ви науча да карате колело, ако нямам колело? Тоест, затова Да, затова те, както и в Дания е било, която е страната еталон в това нещо, те се слагат, след това хората се обучават, но минимум 10-15 години това нещо, за да заработи. То е като една реформа.
9: Въпросът е да има държавна политика и...
1: Държавните политики тук местните общински се случват много бавно. Нали, то това е големия въпрос, това кога ще се случи. Като говорим 10-15 години, когато има мрежа в цялата страна. Нали. И другото, което е най-важното нещо, което също трябва да се речи, задължително образователни часове в училищата. В горните класове те не са и чак толкова много, защото аз съм проучил този проблем в Дания. Има между... чувате ли ме?
0: Да.
1: Да са между 3 и 5 часа на срок. Значи това не е някакво свърхусилие, разбирате ли? В смисъл такъв, че 3-5 часа какво е, за да ги провеждаме и това ще даде...
9: Нищо не е, да.
1: Нищо не е, абсолютно. Нали? Тоест, влизаш в един клас, веднъж на половин година им провеждаш за 2-3 часа един урок и всичко. Но без да се мине през училище, за това няма да заработи. В смисъл кампании, но никакъв шанс няма. Това са просто практики, които са хора, които са минали по този път, аз затова ги споделям. Тоест, първо се купуват, след това се прави мрежа, задължително се дигитализира, тоест тези устройства трябва да има приложение да се знаят кое къде е. Нали, доброволчески организации, които подобно на BG Alert, примерно като видят припаднал човек, да има такъв BG Alert, който около 500 метра от човека, който е припаднал, да се задействат някакви хора. Въобще много е, много работа предстои, но все пак това е началото, което, нали, ако и държавата в един момент да се включи колкото и да е тромова, ще има някакъв резултат. Но пак не бива да се счита, че това ще заработи по-рано 10-15 години.
9: Еми, светло начинание, ние ще видим какво ще стане, как се казва.
1: Да, абсолютно.
0: Аз искам само да напомня на нашите слушатели и друго, че освен Световния ден на сърцето, за който ти честитихме и за който разговаряме в момента, би следвало и теб да те поздравим с 1 октомври, Световния ден на музиката, международния, така и не разбрахме кога отлете, защото все пак Георги Иличев, освен доктор и кларинетист.
1: Да, така е, така е. Между другото, аз не знаех, че днес е Световен ден на пенсионери на музиката, ако трябва да бъда честен.
0: Аз също не знаех. Майка ми, която е пенсионер и е възрастен човек, ми се обади сутринта и казва, че сте и празник. И аз казах, какво?
1: И ти се чудиш, какво те честитили?
0: Ами да, и се оказа, че да било деня на музиката и тя каза на пенсионера, затова така е изписано и в нашия сайт, но се оказа, че също са възрастните хора. Оказа се, аз на Пепи му споменах, на теб не съм, защото се чухме по-късно, че днес е и Световен ден на поезията, Международен ден на възрастните хора, Световен ден на архитектурата, Международен ден на кафето, Световен ден на вегетарианството.
9: Да живей. Аз имам един създален въпрос в случая да задам. Защо нали, за тия кафето така е такова, окей, ама народонаселението знае кога е Хелоуин, но не знае кога е международен на музиката, което е нали, яко.
0: Ами... Не знам.
1: Да, ама зависи мейнстрима. Това зависи всъщност. Нали, нещо, което го маркетираш добре и... Нали, то тия спорове с Хелоуин, между другото,
0: и с Тревоза. Гледайте са, мен са ми супер смешни. Имам предвид... Значи, Хелоуин, какъв е проблема с Хелоуин? Аз като един баща на 7-годишно дете, почти 7-годишно дете, искам да кажа, че децата си прекарват Велико на този празник. Какъв е проблема да си го честват, както намерят за добре? Било то руски, американски, афганистански или пакистански. Земя тая. Имам предвид, че дали е маркетинг, дали е такова, няма никакво значение. Имам предвид, че децата се забавляват изключително много, събират се на групи и на всичко отгоре, въпреки нашите велики патриоти, които лепят табелки по вратите си, ние сме българи, тук не честваме Хелоуин, Окей, не го чествайте, смисъл fuck off, както се казва. Правете каквото искате. Децата го честват и се забавляват, докато го правят, без да пречат на абсолютно никой и без да носят никаква вреда на никого. Така че, нали...
9: Ама ти не мога да разбереш, че в една огромна част в България даже мога да спомена всички области на България, начало със Северо-Запада, където всеки, почти всеки възрастен човек се пае хелоин всяка вечерната.
0: Не, така, че... не е лъжа. Не е лъжа, да.
9: Така че хелоин е всеки ден.
0: И то с разликата, че децата вечерта свалят костюмите, къпят се и си лягат и на следващия ден изглеждат пак нормално.
9: Останалите празнуващи, това е всеки ден. Да.
0: В голяма част в България на сутринта продължава да бъде хелоин.
9: Естествено, това не спира. Точно това е празнуване.
1: И продължава е още няколко дни, даже ако е петък вечер.
0: Именно, да.
9: Петък също понеделник.
0: Седмицата на живите мъртви.
9: Която е ежеседмична.
0: Която е ежеседмична.
9: Мани, ме.
0: Точно така.
9: Мани, беги. Да разведем обстановката така, нали?
0: Нека не забравяме, че все пак на практика наближава точно този момент, в който отново ще почнат великите дискусии за хелоин и за едикво си, нали? Но да отново повтарям, че да, в крайна сметка тъпите американци са си го измислили и гледам, че не се оплакват особено много от това, че децата им се забавляват и цяло вечер обикалят по съседите да събират бомбони и не знам си какво и така нататък. Имайки предвид, че живея на 50 метра от училище и виждам затластелите тела на половината от учениците, да мисля, че и без хелоин добре се справяме с бомбоните и сладкишите.
9: Да, тук пак влизаме в тази графа с профилактиката. Не може да си на 7 години тези 100 кила, бе, брат. Значи това е, доктора може да каже, уврежда всичко. Най-вече сърце, черен дроб, бъбреци, не е нормално. И преди тези родители, защо са го оставили това дете по този начин?
1: Това е грешка на родителското тяло, основното. Ако не е някакъв дефект, нали? Защото има и някакъв...
9: Не говориме за това. Но аз спомням моето детство, аз не се спирах, постоянно някъде скачах, тичах, някакви колела съм карал, какво ли още не. И това също е много важно. Е предвид, накарайте ги да се движат, а не да седат по телефоните по цял ден.
1: Значи в центъра на Москва сте карали колелета, така ли?
9: Какво?
1: Викам, в центъра на Москва сте карали колелета.
9: Да.
0: Не, ама и в центъра на София се караха, даже не в центъра, ами и в крайните квартали. Все пак и там имахме колелета.
9: Да, я прави... Искам да кажа това, което съм казвал винаги, според съвременните разбирания, аз се чудя как съм оживял, като съм бил малък.
0: Това е, да, мога и аз да го потвърдя, въпреки че разликата ни е примерно едни там 15 години сигурно.
1: Аз имах една много интересна история в Велинград с моя син, нали, все пак те закачиха от това време, дето се играеше, и седнали на оградата 6 момчета, нали, седнали и всичките 5 гледат в коленцата на шестия, който току-що е дошъл от София. И не могат да повярват.
9: че няма рани ли?
1: Да, че няма рани. Това е истинска история, наистина.
9: Аз ако се прибира вкъщи вечерта с по-малко от 3 кървящи рани, аз не съм ял бой, предвид никой не ми се кара.
1: Да, така беше, така беше.
0: Точно с господин Върбанов преди малко, като се разделяхме тук, прехвърляйки от шоу в шоу, стана въпрос за концерт и за еди какво си. Аз нали, почвам да си спомням, че нали, имам спукан хрущял на палец, счупена ключица, не ключица, извинявам се, да, такава да, козва в дънта, скъсана хилес, трошено коляно, е такива истории, да не си викаме, бе, всъщност поживял съм си, деца вика.
1: Да, бе, ти трета група, те още вземеш без никакви проблеми, като слушам.
0: Може ли с...
9: Може ли сега някой да си представи с такава набързо скована лагерница в домашни дворни условия, отгоре от Дундуков и Васил Левски, надолу по, към Стошна гара. Нали, това няма никой да му влезе в гората да го направи.
0: Това ще е така, че точно днешно време просто трябва да го преместиш в гората, защото точно на онази локация, на която ти споменаваш, би било чисто самоубийство.
9: Е, това ми е махалата, но имам преди, че и аз преща с Стошна гара долу, и Ана имам преди, когато ние сме се пускали.
0: Аз с едно такова камионче от тия, помните ли, едно време имаше едни пластмасови зилове?
9: Да, как?
0: Малки, значи е такова се опитах, като...
1: Не е друго свен зил.
0: Именно, да, това казвам.
9: Не, бяха зил, бяха...
0: Камаз.
9: Не беше камаз, май беше... Няма значение.
0: Въпросът беше, че от тези детските пластмасови, нали, аз ги използвах като...
9: Като слезо за предвижване,
0: да. лягаш върху него, се носи върху скейтборд, ама всъщност не си.
9: Точно така и се пускаш, да.
0: И искам да кажа, че точно в такива неасфалтирани условия, така си извадих, си изкарах въздуха, че може би около 30 секунди не можех да си поема въздух след това. Това мисля, че тогава бях на около 6,5 примерно.
9: Кой пара ти намери едно такова камионче, ти подари, Василий?
0: Не знам.
1: Вече му подарим за рождения ден следващия почва. Точно така.
0: Ето, скоро
9: правя... То малко остана.
0: Скоро е 41-я ми рожден ден, така че спокойно може да се възползвате от ситуацията. Единствено не мисля, че ще ви е много лесно да намерите такова.
9: Ще намерим, спокойно.
1: Ама то виса, той съм ти кварна стойност, ето ги виж ли?
0: Сигурно, да. Аз ще го рамкирам. Ще го рамкирам и ще го пазя за внуците си. Така, дядо ви едно време с такова камионче. На 1 октомври, на 1 октомври след 30 години ще им напомням, нали, дядо им как се спускал с такова в...
9: Точно така.
0: Да, така,
1: е, Висал, обогатихме се с това, което сподели за твоята автобиография, защото това бяха някакви пъзели, които ни се губеха.
0: Нали? За сигурност, да.
1: Постепенно сглабяме целият ти образ, нали? Това с камиончето вече.
0: Да, да,
1: там
0: да,
1: си пасва едно парченце, което липсваше.
0: Аз съм сигурен съм, че ти сутрин, като станеш, първата ти работа и си кажеш, Васил, какво ли е правил, като е бил на 6? Нали?
9: С това камионче, нали?
0: Да.
9: Да сега, Ранков, ако погледне часовника, става около 5 минути до края на това.
0: Точно, да. Гледам го с зорко око, искам само да кажа.
9: Да, имам предвид, той явно няма да пускаш нито парче.
0: Ами да, не мисля, че ще успеем, да, както често се случва, когато се съберем на едно място.
9: Да.
0: Макар и използвайки технологична връзка.
9: Така, имам предвид, последен въпрос към доктор Личев. След като сърцето е нашия двигател, а ние знаем и двигателът с какво се храни и какво му трябва, кое е най-добрата смачка за този двигател, Жоре?
1: Да се играе тенис с Петър Бодлов по един час.
9: Добре. Плоскан съм.
0: Само искам да ви кажа, че Ирикс ни пише в Teams, понеже знае, че сме наживо. Казва, какво е Хелоуин в София и големите градове? Пияни проститутки обикалят маскирани като вещици или вещици обикалят маскирани като проститутки. Не е за децата. Не е за децата, не е, пише той. Да.
9: Нищо детско няма това, така е. Да. Така е.
0: Все пак, нека не забравяме, че Аудиослот се намира в близост до Лувов мост и аз доста често вечерно време виждам Хелоуин everyday, както се казва.
9: И там има страхотна гледка и страхотен опит.
0: Искам да ви кажа, че по автобусите и по спирките на такива неща съм се нагледал, че просто не е от най-така светлите региони на София.
9: Ели може да отделим цяло продаване на това?
0: Може спокойно, все пак там е и сградата на бившата комунистическа полиция. Така че какво може да очакваме?
9: Да.
0: Нека не забравяме, че Лъвов мост, защо е Лъвов мост?
9: Тя нали... била, тази сграда е била още по времето на царската полиция била там.
0: Така е, но след това да не забравяме историите за сварените живи хора вътре и разния такива истории. Нали.
9: Аз съм имал щастието липо да посетя тази сграда, просто е...
0: Те гледам, че нещо се опитват да възстановяват последно време, така че нищо не се знае.
9: Еми, аз знам, там тя беше празна много време, но вътре просто е ад. Само като влезеш вътре или стълбище, едни такива помещения, коридори, страшно се пенсваш. Абе, да не завършваме такива мръкобесни спомени, така че да, ме никой да не попада там.
0: Да, защото ние имаме пълната възможност да бъдем ни от първите, които могат да посетят, ако бъде възстановена.
9: Тя ако възстановена ще бъде нещо като музей, предполагам, но няма значение. Някое предаване като това, нали, което ще бъде прекъснато до средата и от там нататък е ясно къде ще ни закарат тримата.
0: Както аз не рядко в последно време приканвам всички наши приятели, мислете докато все още е позволено.
9: Точно така. И като мои така думи в края на това продаването, уважавайте възрастните хора.
0: О, задължително, моля ви. Да.
9: Както и не само лекарите, кардиолози, всякакъв вид от тази порода, и слушайте музика.
0: Да, уважавайте и хората на изкуството, не само музикантите, защото отново напълно, че изкуството е храната на нашата душа. Уважавайте възрастните хора, естествено обаче имайте предвид, че те трябва да са го заслужили.
9: Добре. Аз мисля, че като за финални изречения това е добър завършък.
0: Благодаря ви за това участие в това радиофиаско, скъпи господа Бодльов и Личев.
9: И ако се слуша второто повторение на това най-вероятно радиофиаско.
0: Не забравяйте, че след малко.
9: Малко. Какво?
0: 3-2-1, джейбол започна.
9: Започна. Да.
0: Оставаме ви, скъпи приятели, до следващата седмица. Бъдете живи и здрави. Бъдете умни, бъдете. Да, продължават хора да ни пишат в Teams, нямаме никакво време, но да, казваме ви чао, до следващата седмица, бъдете живи и здрави и до скоро. Оставаме ви с невероятната програма на Радио Тангра, Мегарок и нашите почитания, разбира се, благодарим ви, че бяхте с нас за поредна седмица. До следващият път, ако слушате живото издание, което е на 1 октомври, в момента започва Паник Атак.
10: Първото и единствено независимо рок радио в България.
11: Тангра Мега Рок.
10: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
12: Тангра Мега Рок.
10: 20 години Тангра. Мега рок.
3: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Предаването Rock and Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and Roll.

Здравейте, започва поредното издание на предаването Рок'н'рол. Продължаваме една поредица, започната още през пролета. Това лято да посетим покоите на най-големите в Рок'н'рол.

няколко предавания подред, посветени на краля Елвис. Ознаменувани и със седмицата на Елвис по Тангра Мега Рок в цялодневната програма. И тези два часа от програмата тази седмица са посветени на още един от най-големите — Рой Келтън Орбисън. Рой е роден през 36-та и умря през 88-та на 52 години. Рой има своето уникално място в плеядата на най-големите в рок-н-рола. Ще си припомним защо в тези два часа от програмата.

Разбира се, в серия от предавания като тези, посветени на най-големите в рок-н-рола, нашите резюмета тук от студиото са изпълнени с всички всевъзможни клишета, когато говорим за най-големите. Уникален, първи, пионер, неповторим, емблематичен. И Рой Орбисън абсолютно се включва в тази плеяда. Той има свой особен, много специфичен тембър на гласа. Малко по-сложни музикални композиции и изключително

своите съмишленици. Започва с кънтри, рокабили. Своите първи записи са в легендарните Sun Records. Започва и той с тази особена, странна музика, която подводява всички млади. А в последствие през 60-те години променя и той фирмата, при която записва, и бележи многократно участие в първите десетки на класациите с общо точно 9 сингъла между 60-та и 64-та, които го определят до ден днешен като един от хората, които дават облика, саундтрака на епохата.

Самия той, както казахме, с някои по-сложни музикално аранжирани композиции, успява първи да накара критиците да заговорят за връзката между ранният рок-н-рол и дори оперното пеене. Дори получава съвсем като мод псевдонима Карузо на рока. Изключително интересен баланс, неговият особен вокален манер на пеене, много близко до корените на рокабилито, но има и много от дълбочината на Джони Кес, човек, с който също предстои да се срещнем в това издание на предаването Рок-н-рол, разбира се и сексуалността на

Слушайте предаването, посветено на Рой Орбисън, предаването Рок-н-рол по Тангра Мега Рок. За разлика от предишните, този път не започваме хронологично. Първият запис, първият голям успех. Горе-долу ще се движим, разбира се, по тази линия, без никакво съмнение. Но ми се иска Рой да направи това, което най-добре умее, да създаде една особена атмосфера. Разбира се, първи запис трябва да отчетем Trying to Get to You. Един запис, направен още преди Sun Records. Един запис на песен, правен и от други от големите в рок-н-рол. Но ето го, Рой като мод, първи сингъл, Trying to Get You, 56-та.

Trying to get to you. Преди това слушахме една песен, наречена Empty Cup and a Broken Date. Изобщо тази печал в изпълненията на Рой присъства в най-добрите неща, които прави. Имаме възможност днес да прослушаме всичко записано от нашите герои в тези години, дори и тези демозаписи редки.

Рой Орбисън се ражда във Върнон, щата Тексас, казахме 36-та година. Семейство, в което на практика родителите нямат абсолютно никакво отношение към музиката. Баща му работи на нефтени помпи, автомеханик, майка му е Надин Шулц, медицинска сестра. Безработица, голямата депресия, семейство се мести в Форт Уърт, където живеят няколко години. 44-та отново се местят, защото в района ползва... Така, как се казва, зараза от полиомиелит. И Рой заедно с двамата свои братя се връща обратно във Върнон към неговата баба. Орбисън всъщност е най-малкият от трите момчета в семейството. Много време прекарват в тази провинциална част на Тексас и Рой си спомня, че по това време дните му са изпълнени с футбол, нефт, препечена слонина, пясък. Самия той смята, че тази възможност да се

0: Да чуем и още един от ранните записи, направени още през 56-та година за Sun Records. Well, it's one for the money, two for the show,
1: three to get ready, now go cat go, but don't... That's Carl Perkins, Mr. Blue Suede Shoes in person, and he's coming to Memphis, Tennessee, direct from the Perry Como TV show. Carl Perkins will rock and roll into Overton Park Shell for a great show Friday night, the 1st of June, 8 p.m. Hear him sing Blue Suede Shoes, Honey Don't, and his sensational new Boppin' the Blues. There'll be Johnny Cash in the Tennessee too with Cry, Cry, Cry and Folsom Prison Blues. Rock and Roll Ruby with Warren Smith. The new sensation Roy Orbison and his Teen Kings with the Ooby Dooby.
2: Hey, baby. Jump over here when you do the ooby dooby. I just gotta be near you.
1: And the Rockin' Daddy, Eddie Bond and the Stompers.
0: It's a great оригинална реклама от онези времена. Новата сензация е Roy Orbison с песента Ooby Dooby, първи запис за Sun Records. Наистина песен, която прави впечатление и влиза в класациите на 59-то място. Чак няколко години по-късно Roy Orbison ще бъде забелязан по тази линия, за да продава песни, които да предизвика вниманието на публика до степен да влиза в първата десетка, 20-ти и така нататък. Това се случва чак през 60-те години. Изключението е легендарното Ooby Dooby, много популярна песен и в България, заради това, че няколкото малки почки, които издаваха на западни изпълнители от Балкан Тон на времето, една от тях беше на Creedence Clearwater Revival, които се наричаха в наше време само Creedence, и от едната страна тяхната версия на Ooby Dooby. Разбира се, по-големите от моето поколение батковци знаеха много за Roy Orbison. Той е един от най-влиятелните музиканти, повлиял и на нашите първи български изпълнители на рок-н-рол. Така, да чуем Ooby Dooby, песен, с която започнахме в един не толкова оригинален вариант. Сега ще чуем оригиналният запис. Ooby Dooby и другото парче от това време, наречено Rock House. Самият Roy Orbison започва да звучи доста по-различно години по-късно.

Още малко за младостта на Рой, което има значение за неговото възприемане на света от тук нататък, на една специфична емоционалност, която се отразява и в неговият начин на пеене. Казахме за митарствата на неговото семейство, но спомените на неговите приятели от това време са, че той наистина израства един много крайно чувствителен и такъв човек, младеж с излишна самокритичност, страни от всички, притеснява се, но достатъчно само да запее и веднага център на вниманието на публиката. Без никакво съмнение, още от тези години. Тази скромност издържана, според неговия биограф Алан Клайсън, всъщност е резултат от специфичното южняшко възпитание. Още една особеност, Рой Орбисън, една от неговите запазени марки са тъмните очила. Причината, слабо зрение, от съвсем малък и той, както и другите негови братя, цялото семейство, страдат от проблеми с зрението. От малък носи едни специални лещи, не като тези днес, но които да му помогнат да вижда по-добре, но така или иначе се налага да носи очила. Изкарва и една жълтеница, която прави цвета на лицето, на кожата му, знаете, неестествено. Въпреки че се ражда струса коса, последствие е известен с това, че винаги е бодисан в тъмно-черно. Първият подарък, вместо на шестият рожден ден хармоника, както той искал, е китара. От тук неговият път към музиката е предопределен. Първата песен, която научава, е прочутото You're My

Това не е Рой Орбисън, но просто да ви припомня песента. Тази песен всъщност за мнозина от едно определено поколение и те, кои научават първо да свирят на китара, много популярно кънтри парче. Ще се върнем до него, когато стигнем до предаване посветено на Джони Кеш, сега обаче сме на историята на Рой.

0: You're my baby, песен, която очевидно поставя Рой Орбисън между новаторите на рок-н-рол. Чуйте този звук, чухме го и това особено излъчване, което имат първите рок-н-рол герои и страшно темпо. Това е една част от музикалната история на Рой Орбисън, на която се спираме в тези първи части от предаването. Ще кажа още някои думи за първите му години и след това ще се насочим към още малко от първата част от неговия звукозаписен период и ще се пренесем 60-те, когато започва неговият голям път към успеха.
1: Здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят по моят плейлист.
2: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
3: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мегарок.

Освен, че като малък Рой научава да свири и да пее You're My Sunshine, започва да композирам. Даже на 8 години вече има една песен, наречена Wall of Love. Оказва се, че е изключително надарен, бързо се научава да свири на китара, започва да се явява на различни конкурси за мали таланти и получава, печели ги, най-различни предложения да се появява в шоута в местното радиостанция. Достъпното и тогава мощно средство за масова информация. Самият той си спомня, че по това време най-голямо влияние са му оказали музиканти като Хенк Уилямс и Джимми Роджерс.

кънтри звезди от този период, но изключително популярни. Самият той експериментира в най-различни стилове и понеже повлиява на Рой Орбисън и той самия започва да не се ограничава само до кънтрито. През 46-та се появява и в един конкурс на Mountain Dew, знаете тази напитка. Взема второ място и печели първите си $7.50, което са много пари. Собствено шоу за победа в още един конкурс в местното радио. 46-та семейството се мести отново в Уинг, където започва да живее и след няколко години вече 13-годишния Рой създава своя група The Wing Westerners.

повлияват се от музиканти като Рой Роджерс, също един от краля на колбойте. Свирати парчета на Глен Милър по собствен начин, все пак петима музиканти без брас секция, но така или иначе на първото си появяване на сцената слагат на вратовете си едни такива цветни връзки кълбойски, нали? Точно Рой Роджерс се появява с именно такова запазена марка. 51-а година на младите музиканти предлагат $400 за едно представление. И тогава Рой разбира, че това може да е неговата професия, да печели пари с музика. The Wink Westerners, част от предложението към тази крупна сума е да водят едно собствено шоу по един местен телевизионен канал. Рой завършва училище през 54-та година. Да оставим Рой Роджерс, благодарим.

Преместват се в Дентън, колеж и под една своя фотография пише бъдещето си, мечтая да стана лидер на кънтри група и разбира се да се ожена за най-прекрасното момиче.

Геология, малко история, малко английски език, но и много музика. Отново група. Появяват се и нови звезди. Годината е 55-56. Елвис Пръсли и Джонни Кеш са хората, които...

55-та The Wink Westerners продължава да има шоу и покрай него на малкият Рой, вече не може да речем така по този период, се запознава с самия Сам Филис, шефа на Sun Records. Знаете, това име непрекъснато се появява в тези предавания, посветени на ранните години на рок-н-рола. I'm losing my mind completely. А по това време вече там записват

Първи записи заедно с The Teen Kings и неговите Wink Westerness за една малка звукозаписна компания G-Will, пускане по телефона на Сам Филипс на Уби Дуби и неговите съвети да дойдат при него. Накратко такива неща се случват, но изключително интензивно всичко това. Да прослуша записи на музикантите по телефона и Филипс е достатъчно явно бил впечатлен, за да предложи на Рой и неговата група да дойдат на прослушване. Именно композицията Уби Дуби впечатлява този откривател на таланти, особеният начин на свиране на китарата на

И на турнета такива по клубове с Джони Хортън, Карл Пъркинс и Джони Кеш. Рой вече е част от тази компания. Елвис Пръсли обаче доминира над всички и под влияние на неговият успех музикантите включват в концертна си програма такива ранни хитове от ранния репертуар на Елвис и малката почка Уби Дуби Гол Гол Гол, слушахме тези две парчета, става местен хит. В крайна сметка продава почти 200 000 екземпляра, но нещата се променят. Тинкинг се появява шоуто на Ед Съливен, прочетото шоу през 50-та, където изпълни

Така или иначе споменахме, няма кой знае какъв успех. Съответно групата The Teen King се разпада. Рой обаче остава в Мемфис и започва да записва с най-различни студийни музиканти. Скоро време при него идва и приятелката му, 16 годишна тогава, прочутата Клодет. I'm glad that I'm a lady luck. I'm glad that I'm for... И естествено имаме и песен за нея, песента Клодет.

0: greatest little crap. Greatest little girl that I ever met. Got the best love that I'll ever get from Claudette.
1: Да, ето такъв запис, малко неизчистен, но пък показваш за какво става дума. Клодет е при него, но на 16 нанасят се в дома на Сам Филипс, но спада в отделни стаи. Малко по-късно, през 57-ма, те се и женат, това е първата съпруга на Орбисън Клодет. Успехът на сингълата, разказваме така накратко тези истории, за да се пренесем в атмосферата на онези години. Първият успех, Уби Дуби, донася немалко пари и на Рой Орбисън и той си купува Кадилак. Следващите обаче няколко месеца, 58-ма, Рой практически не участва в никакви представления. Приходите спират и Кадилака му е иззет за това, че вноските са поизчезнали. Не е редно така. За да покрива текущите си финансови задължения, Рой започва да взима заем от приятели, от роднини. Включитайки на това, че с няколкото други записа, които има през това време за Сън Рекърс, ще му донесат приходи, обаче не се получава така. Песента Клодет, между другото, в последствие записват и Everly Brothers, но не е чух.

Мое впечатление тук, за разлика от някои други от участниците, е, че Брой започва да композира песни, които пък започва да харесват други негови колеги, музиканти от епохата. Споменахме Everly Brothers, които започват да писват дори Клодет и своя версия. Впоследствие Buddy Holly и Crickets вкарват две песни на Роя Уилсън в своя дебютен албум. Спряхме се на него в предаването посветено на Buddy Holly, особено на този техен първи албум. Tell me why she left me, I'll tell you why I'm blue.

Problem Child, One More Time, You're Gonna Cry, Roy Orbison, Rock'n'Roll Врагара. Да се върнем на това, че по време на работата по записа на неговия първи албум, Roy Orbison на The Rock House,

творчески противоречия, а не за пари или за някакви такива неща. В крайна сметка, 58-а Рой е вече в RCA Records, напускала Sun Records. Там записва няколко песни, една от които е тези, които и до ден днешен влизат за всички негови сборни албуми. Пак негова композиция, нарича се Почти на 18, Almost 18.

Almost 18, извинете, Roy Orbison. Но това остава при след работата му в RCA Records. Този запис, още на две песни, пак нещата не върват както трябва. И по съвет на Чет Аткинс през 59-та година, Roy Orbison подписва договор с фирмата Monument Records. И тук именно споменавам това с фирмите, защото е важно в случая. За това място се оказва подходящото за Roy Orbison да разгърне талантите си и да може да покаже всичко това, което всъщност иска като певец, именно при Monument Records нещата се случват. Фред Фостер, шефа на фирмата,

първата си звукозаписна сесия в Нешвил. Рой Орбисън презаписва песни, които RCA Records отказват да харесат, да признаят. Някои от тях са много известни негови изпълнения, като ето това Pretty One.

предилам на новият звук на Рой и общо взето научването на пътя, който ще го направи известен. Още един запис от този период, песен наречена With the Book.

Уидбък, песен от по-новия период, на Рой Орбисън, за който ще говорим от тук нататък. Нова фирма, а и нов съучастник, с който записват, композират немалко песни. Нарича се Джо Мелсън, запознават се горе-долу по това време. Да кажем нещо и за личния живот на Рой, вече има и дете. Но заради това, че изнася много представления на живо, много рядко се вижда с тях, живеят в малка тясна квартира, а пък на него му се налага да търси място за уединение, където да композира музиката си. Много често това се оказва на неговият автомобил. През 59-та се среща с Джо Мелсън и композират една песен, която е следващата стъпка нагоре. Uptown се нарича тя. И според спомената на самия Мелсън,

момента и според самият него проявя съм преминавал от неговата музика, от рокабилито и рок-н-рола към рока. Заради тези записи и подобни, Робисън сключва договор с известен

Да си припомним, че и музиката по това време в края на 60-те се променя. Вече предаването рок-н-рол направих на преглед предишните няколко месеца на главните герои в тази музика по това време. Литъл Ричард, знаете, през 57-ма зарязва нещата, става проповедник 2 години след неговият огромен успех. Елвис Пръсли по това време отива в армията, се връща през 60-та, няма го. Бъди Холи, Ричи Валанс, Еди Кохран умират през 59-та, 60-та. Чък Бери е в затвора. Някои от другите певци, не толкова известни имена, започват да завиват към кънтрито, буса, ритъмът буса. Появяват се и страшно много възторжени тинейджери, които с подобен външен вид като на ранните герои на рок-н-рола и подобни мелодии, но с доста по-меки начини, представят тази музика и става популярна. Желанието на младите именно чрез музиката да направят своето си бягство от действителността е огромно, но в края на 60-те се смята, че общо взето рок е.

Началото на 60-те вече Рорбисън е открил начинът, по който иска да прави музика, и заедно с Джон Мелсън започват да записват запис след запис. Едно от парчетата, с които започва, т.е. завършва края на 59-та година, е парчето, за което те остават изключително доволни от звука му, и парче, което най-накрая отново вкарва в класациите, вярно на 72-ро място.

Ето го този нов звук. В същото време изстрелват и още един запис. Първото голямо успешно изпълнение, което вкарва Рой Орбисън в орбитата на най-големите. Only the Lonely, Know the Way I Feel, е парче от 60-те години, да уточним тези неща. Появява се през май месец на тази година. Написано от Рой и Джо Мелсън. Тук нататък те правят още няколко големи свои постижения. Това е оперетно рок, баладично звучене. Е тяхна запазена марка. Only the Lonely е дългочаканият огромен успех. Достига до второ място в класациите в Съединените щати. Първо място в Англия. Песента, разбира се, има много кавер версии. Днес, както и самият Рой Орбисън, е почетен в всевъзможни места, като Rock and Roll Hall of Fame, списък с най-великите парчета на всички времена и така нататък, е без Only the Lonely.

Blue Angel, преди това и Only the Lonely. Да ви кажа още няколко думи за тази песен, с която днес сме свикнали, но тя направо нещо изумително на времето и като технически новости, които звукозапис всъщност дава възможности човек да достигне. Песента е отличена преди няколко години в Националното академия за изкуства и науки на звукозаписа. Всичко е припомнено, кой как е бил в студиото, на кой кои идеи са били. На бекграунд вокалистите, вокалната група Anita Kerr с тяхното дам-дам, дуби-дудам и така. Начинът, по който Рой Орбисън разкрива своите уникални певчески възможности на този специфичен фалцет и силата на звука му, който няма нищо общо с децибелите. И заобщо тези неща са ясни. Звукоизолирането при записа на гласа, как е направено, с няколко подръчни средства, днес всичко е далеч по-лесно. Първоначално Мелсън и Рой се планирали да предложат тази песен на Елвис Пресли, на Everly Brothers, но те отказват да го включат в репертуара си. В резултат, ето го този легендарен запис. Казвам легендарен, ето само на два примера още на времето. Елвис, когато чува записа, отива и буквално изкупува целия тираж в магазина, който е близо до него, за да подарява на свои приятели. Знаете, припомнихме си предаването посветено за него, че той обичал да подарява. Толкова е бил впечатлен от това Only the Lonely. Джон Ленън също остава без дъх. Песента, знаете, оглавява класациите, казахме го преди малко, в Великобритания. И примерно парчето Please, Please Me е изцяло така вдъхновено от това Only the Lonely, Please, Please Me на Beatles, имам предвид. От тук нататък, каквото и да кажем, следват големи успехи за Рой Орбисън. Това наистина просто с особеният си начин на пеене и специфичната атмосфера, която създава, следват серия от записи, в които просто да той покажа.

0: да чуем сега и една композиция, носеща името In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

А сега ви предлагам да чуем и още два от фантастичните записи на Рой Орбисън през този период. Чухме преди малко песента, наречена In Dreams. Сега обаче искам да се насочим към

В Хърц не е композиция на Рой Орбисън, но има си автор, който е пише за Everly Brothers, но именно Рой Орбисън с този свой запис прави много популярно това изпълнение. Последствие Назарет, знаете, през 70-те години и до ден днешен всеки разбира се, не, но много често слушаме версии на тази песен. Класика в жанра. Това е без страна в нашия случай тук на Рой Орбисън, историята, на който си припомняме това издание на предаването Рок-н-рол, на една негова композиция, за която също трябва да кажем няколко думи. Running Scared се нарича и е нещо по-различно от нещата, които е правил до този момент. Темата е емоционалното разбит сърце на човек, който преживява загубата на любимата дама. До тук нищо оригинално. По структура Рой опитва нещо, което не е писал до този момент като композиция. В основата на парчето е ритъма на класическото болеро на Морис Равел. Променя обаче леко 4/4 ритъма.

Рой пее по по-различен от досегашният начин. Налага се и да е по-силно, за да може успоредно заедно с оркестъра нещата да се получат. Ето един от примерите за големия талант на Рой Орбисън, именно тази композиция.

Още един от класическите записи следва, нарича се Crying, но да кажем, че това парче Running Scared е голям успех за Рой. 61-а година, първо място в класациите в Съединените щати, в Канада, следва, казахме, без страната Love Hurts. Следващият запис се нарича Crying, пак една композиция, която го изстрелва по върховете на класациите, но тук нататък говорим само за класически записи. Ето го, Рой! Thank you.

0: здравейте, казвам се Цветан Хаджийски и тази неделя в 22 часа по БНТ 1 ще се радвам да попътуваме в моя свят, по моят плейлист.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
2: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
3: 50 години YouTube. Тази седмица по Радио Тангра. Мега Рок.

The Crow от едно от парчетата на Рой от този период. Да кажем няколко думи, тъй като навлизаме в последната част от предаването. Да, съвсем умишлено го замислихме да приключи с класическия период на Рой, а иначе той продължава през 70-80 години да прави невероятни записи. Да не говорим за тези колаборации с великите си колеги, с Traveling Wilburys, участва в класа 55 и ред други записи. Музиката му към някои от филмите, с които поколението от 80 и 90 е много добре запознато, също са негови изпълнения. Говоря за филми като Blue Velvet, кои още бяха. Все пак само да споменем за тях. А иначе, да се върнем с тези минути, които остава до края на днешната ни среща към ето това звучане, което превръща Рой Орбисън в абсолютно несравним и открил собствен път в музиката си. 63-та година. Страшно много концерти в цялата страна. The Crowd. След това турнета в Канада, в Австралия. На два пъти специални програми в Ирландия, в Нова Зеландия. Пътува по цял свят. През 64-та е заедно с Beach Boys на голямо турне и те се въдвихара на успеха си. Заедно с австралийското турне на Rolling Stones е заедно през 65-та година. В края на турнето Рой Орбисън си припомня самите момчета от Rolling Stones. Специална среща ми подариха една сребърна табакера с надпис, гравиран от тях, From the Rolling Stones to Ubi Dubi.

В средата на 60-те години Monument Records, серия от фантастични записи, а в никакъв случай не трябва да пропускаме една песен, която от тези, които като че винаги са си били, но не е негова композиция, нарича се Bull by You, излиза с Mean Woman Blues, песен, която записват Елвис Преслис и други, но ние ще си припомним именно Bull by You.

концертно изпълнение на What I Say от Рой Орбисън пред публиката. Няколко думи за едно такова негово представление при гостуването му в Лондон през 60-64. Това е големият успех и в края на някъде през 63-64 изпуснах датата. Все едно концерт в Лондон на Фиша пише, че концерта ще вземат участие и новата младежка група The Beatles. Кои са тези Beatles? Питър Орбисън. И до него стигал един човек и му казал, да, аз съм един от тях, казвам се Джон Ленън. Така се запознават, обикалят Лондон по предложение самия Рой Орбисън. Джон Ленън му показва неща, които той искал да види, като музей на военната история на Англия и така нататък. В крайна сметка решават Рой Орбисън да излезе първи, Битлз да излезе след него, той се съгласява. Вечерта на концерта, това припомня самия Джон Ленън, на публиката е просто с изключително експресивно поведение. Май до тогава тези неща още не са започнали големите истерии по концертите. Битлз седат зад кулисите и се смаяни как публиката приема представлението на Орбисън. Завършвайки шоуто си, публиката скандира We Want Roy и така 14 пъти на бис. В крайна сметка очевидци разказват, че Маккартни и Ленън взимат Рой Орбисън под ръка и за да не пусне сцената да излезе с тях, Ленън му прошепна в окото Янки Голхом. Това, разбира се, са штрихи от едни истории, взети така на посоки, нищо не означават. Джордж Харисън последствие, един от най-добрите приятели на Рой Орбисън до последните му дни, знаете, участието в Traveling Wilburys. Но големият успех на Битлз, който започва през 64-та, си съперничат именно с Рой Орбисън и неговите записи от това време. Един от които без никакво съмнение, продаденият още когато излиза през 64-та, повече от 7 милиона на Oh Pretty Woman.

Няколко седмици подред тази песен оглавява класациите почти по целия свят. Изобщо, какво да говорим за Pretty Woman, само това да беше направил Рой. Към края на днешната ни среща, предаването Rock'n'Roll, посветена на Рой Орбисън, да кажем няколко думи за това, което се случва от нататък след този невероятен успех. Нарочно казахме, че се спираме на историята му до към средата на 60-те години, но извън огромният успех на сцената, в личния му живот настъпват наистина истински страхотни трагедии. Всичко започва някъде в края на 64-та. Рой се развежда с Клодет, неговата съпруга. Причината е нейни изневери. В крайна сметка, година по-късно те решават отново да се съберат заедно, но щастието не продължава дълго. През юни 66-та Клодет умира в автомобилна катастрофа с мотоциклета си. Тя се блъска смъртоносно в един камион. Не сега това, две години по-късно, по време на турне на Рой Орбисън, му се обаждат по телефона през септември 68 година, че двама от неговите трима синове, които има, умират в пожар в ранчото му в Нешвил. Остава само с един син. Страхотна трагедия, която разбира се се отразява и върху творчеството му. След смъртта на жена си Рой осъзнава, че изобщо не може да пише повече песни. Решава да посвети битието си на повече концерти и снимки на филми. Той е голям почитател на киното. И да се по някакъв начин да повтори кариерата на Елвис, свързана с киното. Напуска и Съединените щати след смъртта на двете момчета и заедно с едното живо се премества да живеят в Западна Германия.

The Fastest Guitar Alive, филм, в който Рой Орбисън, освен че изпълнява едноименото парче, което звучи в момента, The Fastest Guitar Alive, така се казва и филма, изпълнява една от главните роли. Самият Рой е голям почитател на киното, може да гледа до 3 филма на ден, който на времето си изисква специално отношение и натам се движат от тук нататък неговите

да кажем с по някои думи какво става с пътя на Рой Орбисън в музиката и в шоу-бизнеса. Участие във филми, след това албуми с кавър-версии на различни музиканти. Запознава се, да кажем, неща и за личния му живот с една немска журналистка, където среща в един нощен клуб. Тя на 17, той 32. Женят се през 69-та година. Тя се нарича Барбара Мари Вилхоне Якобс. Женят се

И критиците пишат за него, така и не стана ясно откъде всъщност се появи този човек с този стил на музика и къде всъщност изчезне. Нови проблеми затише през 70-те, проблеми с здравето през 70-те, но Рой Орбисън се появява на турне с Eagles и започва да записва пак някои кавър версии. Неговата музика започва да става много преоткривана. Traveling Wilburys през 87-та година.

Някои думи за края на Рой Орбисън. Още през 70-те години споменахме, има проблеми с здравето, сърдечни заболявания, налага се операция в края на 70-те. Предполага се, че това е свързано с страхотните му преживявания в личния живот. Още други

Работа над албумът му Mystery Girl, Traveling Wilburys, първата част, турне в Европа, а на 4 декември 1988 в Кливланд, Охайо, е последното представление на Roy Orbison. Отегля се в щат Тенеси, където живее, домът му, за да събере сили преди пътуването в Лондон, за да снима два нови видео.

А ние предаването Rock'n'Roll си припомнихме някои от славните моменти от историята на този наистина много интересен и изключително труден за неразпознаване изпълнител Рой Орбисън. Беше ми приятно да бъдем заедно в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll. До следващия път. Чао! Разделяме се с песента It's Over.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак.
5: Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак.
6: Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тандра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

I Look Good in Black и преди това Say Hello, съответно от трета и втора песен от новият албум на Expectations, озаглавен My Last Time to Shine. Сега се завърнем към самото начало, песен номер 1, която излезе и като първи сингъл с гост участие Venom Ice.

Вера Майс, откриваща песен от новият, чисто новият албум на Expectations, My Life Time to Shine. Вера Майс с гостло участие в лицето на моя Милс, за което аз много се радвам, че участвам в точно тази песен, която вероятно е една от любимите ни песни от този албум, но всъщност е рано да кажа коя ми е любимата песен от албума, защото той е много пресен, топъл, излезе преди броени дни на 25 септември 2026 година, т.е. миналия петък. Това в случай, че слушате това издание на Panic Attack днес, 29 септември 2026 година. Ако е някой от повторенията или в следващите седмици, просто албумът ще излязъл вече по-отдавна. Но този албум излиза абсолютно в най-подходящия момент, бих казал. Не само защото е дълго очакван, а и защото предстои едно много важно друго събитие за Expectations, а именно участието им на турнето Only the Heart Tour, заедно с Combust, Desolated и Madball. Турне, което, както вероятно всички знаете, ще премине и през България, София, на 9 октомври в Топлоцентрала. Отново Madball заедно с Desolated, Combust и Expectations. И на този концерт Expectations ще представят за първи път на живо песни от този техен все още горещ нов албум My Last Time to Shine. Фраза от песента Say Hello, която чувахме преди малко на концерта, съответно и въобще на всички концерти от това турне, Expectations ще продават и албума, мерчендайз и така нататък. Наистина си струва да дойдете рано на този концерт, даже е задължително, защото Expectations ще са първи, за да чуете и видите на живо всички тези нови песни. Ай, отдавна не сме слушали на живо Expectations, поради причината, че те се подготвиха с този албум, който съдържа общо 11 песни в рамките на 30 минути. Може да бъде слушан във всички дигитални стриминг платформи, Spotify, iTunes и така нататък, Bandcamp естествено. И както казах, ще има и физическо копие на албума на предстоящият концерт на 9 в София. Освен песента, която чухме, Вера Майс с участието на моя Милс, в този албум има още много или поне още няколко интересни гост-участия. Например, в предната, която слушахме, I Look Good in Black, има един саксофон. Но по-важното е тази, която слушаме в момента, Young Forever, или поне части от него, с нашия добър приятел, познайник и колега тук в Радио Тангра Мега Рок, Васко Райков от Открил. Всъщност това е края, ето. Young Forever. Продължава нататък с песен номер 5 от My Life's Time to Shine. Това е The Rules of the House, Expectations 2026.

The Rules of the House, песен номер 5 от общо 11-те от този нов албум на Expectations, My Last to Shine. Както казахме, те ще са част от Only the Heart Tour, турнето, което започва след броени дни в Източна Германия. Всъщност, вероятно, знаете или не знаете, Only the Heart Tour е едно турне, което се организира всяка есен в последните няколко години. Първото такова беше с Madball. Те бяха тук преди няколко години с, по същото време с Born for Pain, Nasty и Primitive Dread. Миналата година под същия формат имаше турне заедно с Terror, Risk It, Dead Before Dishonor и Last Hope. Only the Heart Tour е турне, посветено на хардкор сцената в Източна Европа и най-вече Балканите. И ето тази година отново идва до България в този супер силен пакет, в който обикновено има и представител на местната сцена. В случая Expectations съвсем заслужено.

Предаването започва на 4 октомври в Кемниц, Германия. Продължава с дата в Будапеща. След това два концерта в Румъния, Брашов и Букурещ, Белград, Сърбия, София на 9 октомври и на 10 Атина. Тоест, ако не сте в София на 9 октомври, а сте някъде другаде в тези близки градове, задължително отидете на един от тези концерти. Междувременно слушаме и вече сме към края на песента Until You Love Me с участието на Аби от Poison Ivy. Официална радиопремера на My Last Time to Shine под Tangra, Mega Rock и Panic Attack днес, няколко дни след излизането на този албум. Тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. Има повторение и в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и там кликнете в секцията програма и ще намерите цялата програма на цялото радио, естествено, че цялото радио, т.е. цялата седмична програма на радиото с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения. А пък, ако не искате или не можете да се съобразявате с часовата разлика, защото знам, че много от вас слушате радио Tangra Mega Rock и не само Panic Attack от различни краища на света, в различни часови зони, може да слушате Panic Attack и не само Panic Attack и в секцията подкаст. Тоест, отново в нашия уебсайт влизате radiotangra.com, намирате секцията подкаст, кликвате в тази, влизате в тази секция и там търсите и намирате последното издание на Panic Attack, което е изкачено няколко дни след живото издание, което, както уточнихме, е всеки вторник от 16 до 18 и стои там в рамките на една седмица. Тук е моментът и да отворя още една скоба и да споделя, че в следващите няколко седмици

а ще има повторения. Предварително се извинявам, но съм сигурен, че може да чуете неща, които не сте слушали в тези стари предавания, които ще се въртат в следващите седмици. Междувременно продължаваме с подготовката за концерта на Madball, Desolated, Combust и разбира се Expectations, чието нов албум слушаме и разглеждаме в този момент. И продължаваме с песен номер 9, Sugar and Spice.

Знам, че често се казва в такива случаи и с риск да звуча като клише, ще ви кажа, че наистина според мен това е със сигурност най-добрият Expectations до сега, най-добрият албум на Expectations в тяхната вече дългогодишна кариера. Ако не ми вярвате, отделете му нужното внимание. Сега завършваме с него за днес с песен номер 10, I Guess I.

Ето ги Combust от Нью-Йорк с чисто нова музика, която излезе буквално преди седмица. United Nations, така се казва този сплит на Combust, заедно с Blow Your Brains Out и Imposter.

чисто рови. Три песни от Комбуст излязоха на 22 септември като част от този сплит, както казах, с Blow Your Brains Out in Polster. Ето след Dark Side of Desire и Ashes, това е S4TC. Ще видим Комбуст наживо в София след броени дни, зависимост от това, кога слушате това издание на Panic Attack, но със сигурност на 9 октомври Комбуст, Desolated и Expectations като съпорт на Madball в София.

Да се върнем една година назад или година и нещо назад към все още актуалният нов дългосвирещ албум на Combust, Belly of the Beast, и да чуем откриващи заглавна песен Belly of the Beast.

Belly of the Beast, Комбус за първи път в България. Това наистина ще е епичен концерт заедно с Desolated Expectations и разбира се Медло. Още една песен от Комбус, Everyone's Enemy.

Неведнъж сме слушали Комбос тук в Паник Атак, неведнъж сме говорили за тях и отново може да считаме Комбос за една от най-популярните traditional hardcore банди от най-новото поколение на американската сцена. Група, която днес звучи все едно излязло от 1994 година и то в най-добрият смисъл на New York Hardcore звученето. Съвсем търсен ефект и не случайно този техен албум, който излезе миналата 2025 година от небезизвестният вече лейбъл Triple B Records, едно от най-слушаните нови хардкор неща в световна хардкор фонотека. Сега завършим и с тях, с още една песен от Belly of the Beast, след като чухме преди това три чисто нови от сплитът им, за който стана дума. Тази е с специалното гост участие на Mind Force, а всичко останало, както се казва, на живо на 9 октомври в София.

Ето ги Desolated, които се завръщат в София, след като бяха едни от хедлайнерите на Hardcore Xmas 2025. Сега заедно с Conboost, Expectations и Madball. Чухме една стара тяхна класика Dead by My Side. Нека да послушаме малко и фрагменти от техният последен все още актуален албум Finding Peace, който излезе миналата 2025 година. Това е Bite Down.

Именно с този албум The End от 2016 година Desolated нашумяха, ако може така да се каже, на международно ниво и излязаха от рамките на профилираната beatdown хардкор сцена в Обединеното кралство, откъдето идват и те. Desolated са любима група на мнозина от българската хардкор сцена и не случайно са избрани да бъдат част от това турне на Madball, заедно с Combust Expectations. Ето още малко от албума The End, чиято 10 годишнина отбелязваме днес и въобще тази година. Това е всъщност откриващата The Beginning със специалното гост участие на Алекс от Malevolence.

Както се казва, говорим за вълка, той в кошарата. Медбол 2026, ако живеете в пещера и все още не сте разбрали, Медбол имат чисто нов албум. Излезе в края на юли 2026 година, казва се Not Your Kingdom. И ето един от синглите към него.

Rebel Kids, песен, към която излезе и видеоклип. Това беше първият сингъл от албума Not Your Kingdom на Madball, който излезе в края на юли. Албум излезе в края на юли, а този сингъл излезе по-рано. Преди това чухме и Tethered също като видеоклип. Сега продължаваме с Don't Misstep.

Дори да не сте пропуснали представянето на новият албум на Madball Not Your Kingdom в края на юли месец 2026 година, тук по Panic Attack, ще си позволя отново да направя кратка разходка из този албум, защото просто това са Madball, а пък и те идват в София. 9 октомври, заедно с Desolated, Combust и Expectations, както казахме, това е песен номер 6, What Say You?